såg egyptisk ut, hon var som skuren ur en ram. Hon var som ett porträtt och hennes blick var som en brunn. Jag kunde inte se mig mätt på hennes röda mun. Enligt ryktet var hon änka, det var portvaktens besked.

0: Ja, detta gick hivande, då.
1: Ja, du måste snacka.
0: Ja, du måste snacka. Ken är det så inte ska snacka?
1: Ja, det är bara snack.
0: Det kunde höras ut som äldre.
1: Ja, det var hon.
0: Det var hon, ja. Ja. Det är inte dåligt, det är inte dåligt. Ja, du är hemkommen ifrån Askim.
1: Ja.
0: Ja, det är hela stund sedan.
1: Ja, jag var bortreist på den här stund.
0: Har du varit väckreist ändå ej vänd?
1: Ufrivillig.
0: Var det hospitalet eller?
1: Ja.
0: Säger du det, ja. Men du var hemkommen, det var inte något att göra med dig.
1: Ja.
0: Och det var det?
1: Jag kom hem än i
0: Gråkvart. Oj, ja, så pass. Okej. Ja. Men då litar jag säkert väl.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är
0: ja, men det är flott. Vi går inte vidare in på diagnosen.
1: Nej, det gör inte vi.
0: Det är helt klart. Ja, vad var vi? Var...
1: Jag tog i jammer i fortet.
0: Mm?
1: Ja, nej, den jag tog i väldigt fort.
0: Ja, du var ju... Før vi fikk sagt noe mer, så hadde du ringt, du, ja.
1: Jeg hadde sagt, det må nå være mat og mål.
0: Ja, det kunne ikke være han, ja.
1: Nei.
0: Jeg prøvde forskjellige, men det var ikke rå. Det ble ikke vetikt uten. Nei. Og det går av stabelen i morgen.
1: Ja, jeg får skått det sånn, men det er ikke sikker på egentlig, for jeg har ikke fått lest så mye aviser.
0: Neida, dette der er på Sandlandet sentrum, mat og mål, det går jo, men det er liksom hoveddagen, eller denne her torgdagen til mat og mål. Mat og mål, det går jo, har gått en vek, og det går nesten en vek til med forskjellige aktiviteter.
1: Ja, okay. Ja.
0: Men i morgen, da er det telt over hele Sandlandet sentrum, og... Det var 50 forskjellige stender, jeg sa, så da er det mat og aktiviteter for omtrent alle, ja.
1: Ja, det var det jeg mente, at det var sånn teltgreie der inne.
0: Ja da.
1: For jeg husker et år, det var utrolig fint vær.
0: Ja.
1: Men det er mange år siden da.
0: Og så husker vi år, det har vært utrolig stygt vær, men det har gått det også. Det har gått det også. Ja, ja. Neida, det er ikke det store problemet, det er ikke det, for alt står under kraftige telt, og der er plass, og har du en sydvest eller en paraply når du skal vandre sånn gatelangs, så er ikke det problemet i hele tatt.
1: Ja.
0: Og så er det butikker på Sandå fortsatt, og der er nok annet å finne på, eller akkurat å gå ut i gata også, så ta en tur på Sandane, de som høver til det i morgen.
1: Jeg skulle da egentlig bor der et tid, for at jeg er helt gavekort ifra Nidaiva.
0: Oi, har ikke du brukt det enda? Nei, det må du bruke.
1: Det var ikke jeg som vann det, det var Oma jeg som vann det i fjor.
0: Ja vel.
1: Ja. Så det... Kan du vann det på din tid, kanskje, vet du?
0: Ja, vi er...
1: Og så gir du det vekk til meg i Jebberskåve.
0: Åh.
1: Ja. Og så tar jeg... Ja.
0: Nei, men vi er ikke så nøgge på om det blir brukt inni et år eller hva tid det blir nyttet, så det er ikke krise.
1: Og meg vann det vel før jula i fjor.
0: Ja, det kan godt hende. Nå
1: sist jul.
0: Ja. Nei, men dette bruker det, men ta en tur i morgen og gjerne det, det er ikke problem. For,
1: det blir litt... vanskelig.
0: Butikkene er i hvert fall åpne fra klokka 10 skal det være i morgen, ja.
1: Den er grei.
0: Ja, ellers, det er jo ikke så mye å finne på i dette veiret.
1: Nei, det er helt begredelig, egentlig.
0: Ja, det er det.
1: Men hva i verden kan vi gjøre? Ingenting.
0: Nei, det er i grunn bare å kle seg hvis en skal ut og... Ja. Eller finne på et kvart inni huset, det går det også, ja.
1: Ja, jeg har funnet på å la meg opp et lite strikk i sted, for det er jo, jeg tror ikke jeg strikket på over et år, på grunn av at vi måtte låke inn i dom.
0: Nei vel. Er det gult og rødt og blått?
1: Ja, det er mange farger i det, tror jeg. Det var en tråd som hadde liggende, skjønner du.
0: Ja, men, ja.
1: Så tenkte jeg, kan strikke med sånt halsflak, et sånt...
0: Hals?
1: Ja, litt mjukt hals.
0: En liten klute.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det går fint. Det går fint. Men siden vi snakkes likevel nå, så kan jeg spørre deg om et kvart.
1: Ja, det kan.
0: Og jeg rekner med, du vet hvem som ifølge Bibelen var verdens første morder. Det også en titel å ha.
1: Jeg tror ikke jeg vet det. Det må være en Juda på Skaria.
0: Nei, han drap ikke noen, men... Nei, da, det var nok før hastigru.
1: Nei, jeg kjenner ikke på noe.
0: Har du hørt om en som heter Abel?
1: Det er ikke sikkert.
0: Har du hørt om en som heter Kain?
1: Kain og Abel, det var to brødre.
0: Da. Ja, ja, ja, du er ikke helt vekk.
1: Og den ene drap den andre, ja.
0: Ja, og da er det store spørsmålet. Hvem drap hvem?
1: Han Kain drapne Abel, tror jeg.
0: Ja, han gjorde det. Og ja. Da rekner de, etter det så rekner de han som verdens første...
1: Drapsmann.
0: Ja, første morder. Det stemmer, ja. Det stemmer det.
1: Ja, da, jeg husker jeg leste med så brødringer.
0: Ja, nei, de var ikke snille med hverandre, det var ikke det.
1: Men det er litt å komme på det.
0: Ja, det var det. Det gjorde ikke du før du fikk litt tips da, men...
1: Nei, det er helt riktig.
0: Da kom det. Ja, ja.
1: Da dukker det opp.
0: Ja, ja. Og så, når vi holder på med bibelsåker, så er det forskjellig som kan dukke opp her, vet du. Og hva hen var det han Moses fikk overlevert de ti bød, da?
1: Det var altså opp på... Om Moses.
0: Var det oppe på fjellet?
1: Nei, det kunne ikke være på Ararat, for det var nå en båt som strandet.
0: Da var det en båt som havarerte, ja. Eller han havarerte ikke, han
1: nei.
0: Strandet var, der, ja.
1: Ja. Men, ja, hva var det for et fjell?
0: Ja, hva fjell var det?
1: Begynner det på L?
0: Nei, det begynner på S.
1: Sinai,
0: ja. Sinai fjellet, ja. Ja. Riktig. Og dette da, nå snakker vi om gamle dager, altså. Det...
1: Ja, vi klarer over saken.
0: Ja.
1: Det er enkelte ting som sitter og dukker opp når det omsnakker. Andre ting så kan det være helt borte vekk.
0: Ja, det er klart.
1: Ja, det var Noah det som strandet.
0: Noah, han var ute og siglet, ja. Og ja. De påstår det at på Ararat-fjellet så finner de rester etter en stor trebåt. Og det har vært forskjellige slags utgravinger og greier. Jeg vet ikke om de har kommet til noen fornuftige resultater, men...
1: Ja, akkurat ikke.
0: Du skal ikke se helt vekk ifra det.
1: Nei. Det er mye rart det finnes.
0: Ja, det er helt sikkert. Og så er det noe som heter halal.
1: Ja.
0: Ja, det er sånn som er tillatt, blant annet halalkjøt og forskjellig. Og så er det motsatte. Hva er det som er helt forbudt? Et samlegrep på alt som er forbudt.
1: Det er noe med noe blodstyr å gjøre, tror jeg.
0: Ja, akkurat dette halalslakting og sånt, det har jo med det å gjøre, ja. Men ja. Et sånt samlegrep for noe som du ikke har løv til i hele tatt, og det gjelder mye i disse der, dine religionen der, da. Islam.
1: Det er ikke sikkert i vei.
0: Motsetningen til halal, det begynner også på H.
1: På K?
0: H.
1: Ja, K for Kåre.
0: H for Harald. H for Harald.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, da tror jeg var veldig passionell.
0: Det er mange oppe på Sunnmøre som har de så etternavn.
1: Nei, Hansen. Nei,
0: Haram.
1: Och jag haram.
0: Ja. Haram kallar jag det.
1: Haram?
0: Haram, ja.
1: Ja, men är inte det den här svälteperioden? Nej, det är inte det.
0: Nej, det är inte haram det.
1: Nej, nej. Det är
0: något annat. Ja, det är så mycket. Jag har inte sett mig in i hela den här religionen. Då. Jag har inte tänkt att konvertera så. Nej, men halal och haram, det är sådana begrepp som blir mycket brukt, ja. Och nu är det ju några små jenter, så i förde var det väl, de hade ju kommit med förslag om att de ska ha halal slakta kött på alla dessa här skolekantiner och forskjellig, men det, då begynner det att komma lite långt, menar jag.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Ska de äta kött så får de ha sånt som är slakta på normalt vis.
1: Får de ta till kaffe med det vi har här?
0: Ja, ja.
1: Det är långt.
0: Detta är så. Nej, men grejt du, äldre. Vi ser hur det går.
1: Det gör vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Och vi spelar en melodi till, men då ska jag säga vad det hör, för det får de finna ut själva, och så ringer de in till Kristoffer och berättar det. Vem är det som spelar här? Och detta är kända takter, men vem var det? Vad är det de heter? 578 66 160.

0: Jaha, det var ett brottslut med Kaisers orkester, men då tänker vi in någon
1: Gartserve.
0: Ja, välkommen.
1: Nej, tack.
0: Till höst. Ja.
1: Det var sarkofag.
0: En sarkofag, ja.
1: Det var sarkofagen till kung Harald.
0: Det var det. Det
1: var formen så en båt, säger jag. Jag tyckte inte det var det, han var det. Men
0: han liknade inte på en båt, han var lite rund. Det var lite antydning till köl, det var det. Men det var sannolikt mycket. Det var inte mycket segelbåt i alla fall.
1: Nej, det var de i alla fall inte.
0: Det må vara en sån älvbåt som går på grundvatten. Ja. Då kan jag vara med på det. Där och
1: Ja, men det är nog glatt nu.
0: Men det var väl segelbåt och han var mest intresserad i
1: det. Ja, det var väl det.
0: Vet du vad han lagade den här båten då?
1: Ja, han var lagad utav Olli Winstein.
0: Ja.
1: Säkert uppifrån Åheim, tippar, för det var från Möra.
0: Det var från Volda.
1: Var det Volda? Okej, den var i alla fall Möra.
0: Det är nog same Ale. Det går ju från brygga och upp över. Det kan hända det ända upp, eller färd förbi Volda och det där Olivin.
1: Ja.
0: Fältet där.
1: Ja. Och nej, för jag tänkte Åheim när
0: det
1: sa det.
0: Ja, jag skulle ju tro det. Men nej, det påstår att det var på i Volda området.
1: Ja. Okej, ja.
0: Och det är snöhetta så har säkert fått stora pengar för att designa det.
1: Ja, man räknar med det.
0: Ja, det är, jag tror det var det fem större steiner som var satt ihop och ut ur gatan för att säga det så. Det ska vara plats till en konge och en fru och säkert nog ner i.
1: Ja.
0: En dronning.
1: Det ska väl vara det och en gång.
0: Jag går utifrån det. Det kan inte ha kvar sett eller så blir det fullt där inne.
1: Ja, nej jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte hur det är.
1: Nej, för det var nog bara tre.
0: Det är tre. Inte nog.
1: Det var bara tre.
0: Ja, det är faren och bästa faren. Det är det från förr.
1: Ja, och då räknar jag med det att hon möd med hon Märta en kvart sida.
0: Jag går nästan utifrån det, ja.
1: Ja,
0: Så vi får se. Jag vet inte vad planen är, om detta ska vara till evig tid eller kol. Det blir ju inte balsamert eller något sånt. Så.
1: Nej, det blir det väl inte.
0: Så det var nere i pyramiderna. Det.
1: Ja, nej. Det är sånt som jag inte förstår mig
0: om
1: på.
0: Om det slags behandling de får, det har jag inte peiling på. Det.
1: Nej.
0: Så detta rör det får de. De takast med dig så har med dig att göra.
1: Ja.
0: Vi spör av och till om nytt ifrån Glappestad Marcha. Jag ser att nu kan
1: det vet du lika gött så jag.
0: Nu kan du gå omkapp med gubben, ser jag.
1: Ja, men om en stund. Går inte så långt än. Han går inte så långt än då.
0: Nej, nu går du undan då.
1: Ja.
0: Ja,
1: det är jag nu.
0: Det är kvar sin gång.
1: Vänt. Ja, då det är det.
0: Ja, men bevar mig när det blir färdig med det. Den här vintern så blir det något helt annat.
1: Ja då, vi får hoppa det.
0: Då melder de dock på är det halvmaraton det ska ha?
1: Ja, nej det tror jag vi ska göra alltså, men det får nog vara moni vändra.
0: Ja, det är verkligen. Ja. Nej, men ja. Det måste vara bra att vara ta en årgång då det finns reservdelar.
1: Ja, det är flinka.
0: Det är en stor fördel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Förr var det ju sånt att de ville inte skifta ut eller reparera knä och höfter och allt det här för de nådde en viss ålder, för det var inte så lång brukstid på detta de satt in. Har de några garantier nu?
1: Nej, det har jag inte peiling på. Det var inte jag.
0: Nej, jag vet inte heller.
1: För, men jag har faktiskt inte spurt.
0: Då var det många, för då säg på 70-talet och då de begynte med de så här infästingarna. Ja. Nej, du är för unge, för du må vänta till du blir i alla fall 10 eller 15, 20 år äldre, då kan vi ta det för det var inte så länge. Men jag tror det tema är rätt och slett inte så aktuellt att diskutera längre.
1: Det. Nej, jag har intryck av det.
0: Ja.
1: För det är gött att de gör det så att folk släpper gå och verka.
0: Ja, det är akkurat det.
1: Ja.
0: säkert. Det var en sånggrupp som vi huskar från svartkvitt-tiden. Där var bland annat Nora Brockstedt, Arne Bendiksen och en Per Aspelin med. Vad var det de kallte sig?
1: Ja, det var det då. Var det och kom på det?
0: Ja.
1: Det står helt pingestilt.
0: Men du ser dig för dig.
1: Ja, det gör jag. Sølvi Vang var nog med också.
0: Ja, det var flera som var med sån inne i Myllo.
1: Ja.
0: Och det kallte sig upp i en väldigt populär popgrupp. Så det kunde sammanliknas, men det var inte skrivet på samma måten.
1: Nej.
0: Och den gruppen, den var en sån studiogrupp som skulle ta upp konkurrensen med The Beatles och Rolling Stones, bland annat. Så var det mer eller mindre konstruert. Die Dream Believer, det var den största slagaren de hade. Säger det dig något?
1: Nej. Det gör inte det.
0: Gruppen hette The Monkees, apekattarna.
1: Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon, det ja.
0: Ja, och vad hette då dessa här?
1: Ja, vad de hette? De hette väl bara Monkees.
0: M-O-N-N och så stor bokstav K-E-Y-S. Ja, inte apekatta, men Monkees. Och ja. Vad det ska omsättas till, det ska jag inte ha sagt här och nu.
1: Nej.
0: Ja, men det var ju kallt The Monkees där jag
1: ja. Ja då, nu har jag letat ihop The Monkees, ja.
0: Ja, stämmer det. Om det är månnycklar eller vad det är för något, det ska
1: jag inte... Nej, det ser ut det är lycklar, det sista.
0: Vad jag prövde på.
1: Men det är nog rätt.
0: Nej, ja. Det, vi lade det vara med det.
1: Ja.
0: Ska vi se, han... Ken var det som var statsminister i Norge i 51-55 och då snackar vi om 19. Miljö Einar Gerhardsens i andra och tredje regering.
1: Nej, politik. Det. Kämmer inte på.
0: Gamle statsminister, det kämmer inte du på.
1: Nej. Han var nordlig, men han var senare.
0: Ja, han skulle senare.
1: Ja.
0: Han heter Oskar.
1: Bråten?
0: Nej.
1: Nej, ja, han var däktar han.
0: Ja.
1: Nej, Oskar, nej.
0: T. O. Oskar, T.
1: Oskar, nej, Torp,
0: nej. Ja, Oskar Torp, han har du hört då?
1: Ja. Nej, vet du vad, det tror jag kan få träffa.
0: Säger du det, ja. Ja, men,
1: ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Och så, då ska vi ta några andra då från 50-talet. Ja. Jag vet att du var inte så stor jente då på den tiden, men detta har varit mycket omsnackat sedan och... Hva hette forfatteren som måtte i retten på grunn av innholdet i romanen Sangen om den røde rubin? Det har du hørt hette. Det var Agnar Mykle, ja. Har du lest den boken?
1: Nei, jeg tror ikke det at jeg har det.
0: Du hadde ikke vært så veldig sjokkert om du hadde lest den i våre dager, men...
1: Hvis jeg hadde løst den, så må det ha vært veldig, veldig lenge siden.
0: Ja, men da på den tid så var det enkelt, og så var det lettere sjokkert, ja.
1: Det tølte ikke så mye.
0: Nei, dette har forandret seg. Ikke så rent lite, ja. Nei, men greit, Gerd. Vi ser hvor det går dette her.
1: Ja da.
0: Vi paraplyer, det er du vel bra belemret med, ikke du det? Eller?
1: Ja, nå har jeg nettopp fått en paraply innom døra.
0: Du fikk vel en for 14 dager siden,
1: ja. Ja, så nå klarer jeg meg
0: og,
1: med det.
0: Disse her konserten på Eida, jeg vet ikke hva du sier om det.
1: Nei, jeg sa det sist, at det er helt greit at jeg kan være med.
0: Du er med på trekningen i alle fall, så ser vi. Ja. Det går an da, jeg lurer på om jeg skulle ha to kvelder faktisk.
1: Ja, det kan hende, det var ikke sikkert.
0: Nei, det var en kvann, så, en fuglesesong om det, men jeg skal ikke si det helt sikkert nå. Dette sjekker vi ut, ja.
1: Det er jo langt opp og frem.
0: Det er stykket frem enda. Det er neste år. Ja. Det er neste år.
1: Ja, det er det.
0: Greit du. Ha det bra.
1: Ja. Ha, god helg.
0: Ha det. Ja, og det er en som vil si noen trøstende ord til dere. Don't worry, be happy. Må ikke de være så redde. Vær lykkelig og se lyst på fremtiden. Det er han Bobby McFerrin. Men for at det skal don't worry og be happy, så må det få ut en spørsmål til dere i alle fall, og da tenker vi rett og slett og spør, hva for en fjellkjede er det som danner en naturlig grense i mellom Frankrike og Spania? Og denne rar fjellkjeden har de både tegnet og fargelagt i geografitimene i gamle dager. Så gjør noe vel, og fortell Kristofferen hva heter fjellkjeden i mellom Frankrike og Spania. 578 60 660, og vi hører på Bobby McFerrin.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ja, don't worry, be happy, sa mannen. Og det er vel ikke noe problem å leve opp til?
2: Nei, det er ikke noe problem.
1: Nei, det vil jeg tro. Ja, det går fint.
2: Takk for fine bæret, jeg fikk med deg i går.
1: Ja, jeg hørte at du har vært på Sandane og fått deg litt bær.
2: Ja, i dag har jeg skilta i hele dag.
1: Ja, men det er flott, det er flott. Jeg ser at Spania har du fått ned igjen her allerede, hva du fikk til det?
2: Nei, det er ikke meg.
1: Og det, du har den kvann annen, da?
2: Jeg var beinfrosset klokka 12 i dag.
1: Ja, ok. Jeg tykte det var veldig furt, men det sto nemlig en hvite spann i dag.
2: Jeg kan jo bare raske nedbjørn på
1: noe. Nei, men det er en kvann annen som har fått spann. Det er mange som har fått spann.
2: Det er
1: en annen
2: avgåndsfall. Kjempeflotte bær, Jon.
1: Ja, men det er bra det. Det er bra det. Nei, da, jeg var i Førde, og du var på Sand. Da, men det ordner seg det også, vet du.
2: Ja da, det gjorde det. Vi var jo så nær, vet du.
1: Ja.
2: Vi var opp med denne fjøsen der vi kjørte opp gamle veien opp til dere.
1: Åja,
2: men... Jeg trodde vi måtte ut til Vereid og så opp gjennom der. Det kom det vel, det var vel gamle veien det da.
1: Ja. Det er gyllene middelvei.
2: Ja.
1: Ja da, det ordner seg. Ja. Det er sikkert. Ja, hva det var vi... skulle frem til
2: Sirenene.
1: Ja, var du frem på Globusen og så etter, eller?
2: Ja, dette visste jeg faktisk, for dette hadde vi noe i geografi en gang i tiden, og jeg husker det igjen når du hørte noen ganger.
1: Ja, Pyreneen, vi har jo både tegnet og fargelagt, tenker jeg.
2: Ja.
1: Det drev vi med da i gammel tid, det er det vel sluttet med nå, tenker jeg. Det
2: er bare data nå, vet du.
1: Nå er det bare data. Det er åtte å bli for mye data, sier jeg. Nå vil jeg slutte med det, jeg vet ikke.
2: Jeg vet ikke, jeg blir så frustrert. Jeg bruker noe data, men jeg legger det noe fra meg.
1: Nei.
2: Men dette her, når det går over gangfelt og sånt, og ikke ser opp i det hele tatt, jeg blir alltid løs... Jeg skjønner ikke meg på folk, jeg går i blinde med denne datamaskinen.
1: Ja, det er ikke løye, det går seg på elva og forskjellig slikt.
2: Nei, det er ikke det altså.
1: Tenker du vekk et komløk i en gate på Eid, det er sikkert på i løpet av en halv time, så hadde vi fått tre stykker ned i.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Ja. Nei, skikkelig følger, det er det, ja.
2: Nei, og så må vi få et bedre lys bort med kirka der og gangfeltet over der. Der er alt for dårlig lys.
1: Ja.
2: Og så har de denne kanten der. Nei, vet du hva, det er farlig altså.
1: Ja. Det farer hvor man går. Ja. Nei, det er greit nok. Har du bytt deg til regnveier?
2: Ja, det er litt skremmende dette her, for det er jo så mye skoger og oljeplasser opp gjennom fjellskråningen.
1: Ja, du får ta deg.
2: Jeg håper ikke det er sånn ekstremt dreng, sånn det løser bare jord og steng.
1: Ja, du får ta deg ei. Økt nå etter midnatt med grafse og fare rundt og veite litt på bruket.
2: Ja, det...
1: Du har vel en haudeløk du kan sette på deg, har ikke du det?
2: Ja, jeg håper flere.
1: Så er det noen som ser...
2: Her har det faktisk ikke regnet så veldig mye de siste dagene. Og siste når regnbya kom, så var det nok altså.
1: Nei. Så
2: er... Det er veldig... Hva skal jeg kalle det? Det er sprittlagt.
1: Ja, det er det. Sånn at er det noen som ser et lys og færre skjevene rundt om på bøene eller i vegene oppe i Leivdalen, så er det jo en solgunn som er ute og veit da. Vi kan si det sånn.
2: Ja, det kan du si. Da skal du være helt sikker på at nå er ikke det.
1: Nei. Tenker det går bra.
2: Ja. Forhåpentlig.
1: Ja da.
2: Helt sikkert.
1: Hva for et nummer i rekka var den kong Ludvig som ble halshøggen etter den franske revolusjonen? Han har vi hørt mye om, men hva for et nummer hadde han etter seg?
3: Det var veldig tregge.
2: Tre?
1: Nei, det var nok lenger, du. Det var mange Ludvika før nå.
2: Sju.
1: Kom an.
2: Sju.
1: Kom an.
2: Ti.
1: Kom an.
2: Tolv.
1: Kom an.
2: Tjue.
1: Nei. Nå hoppar du över många Ludvika.
2: Ja. Ja, 18 eller 16?
1: 16, ja. Ludvig den 16.
2: Ja, då kom han på det då.
1: Han måste ha det. Ja, du klarte det, men det var också en måte att klara det på då. Det
2: ja.
1: Det var inte dock imponerande, visst det var det du var framme efter.
2: Så men. Jag ska nog till och hålla styr på alldeles här. Jag måste säga att han är lite vanskelig, men Håkon är så ofta.
1: Ja, akkurat han styrte vi då bra med då. Men vi ska styra med hana i hans levetid i alla fall.
2: Ja, ja, ja.
1: Men kan jag säga om 300-400 år från nu, om det då var Håkon den åttande eller nionde så regerade i 2026. Nej, det är inte gott att veta om det är klart.
2: Nej, det är inte gott att veta. Du
1: nej, nej, nej. Tror du att blir folk igen på den tid?
2: Ja, ja, ja. Det blir jag.
1: Du är helt säker?
2: Ja, det tror jag ska svara 100% på.
1: Ja, ja så pass.
2: I valet kan inte det gå.
1: Så det är don't worry, be happy då?
2: Nej, det kan du säga.
1: Ja, ja, ja. Ja, nej, detta vet inte jag. Jo, då, hon klarar sig.
2: Det var nog spännande månad, men jag syns den roar sig lite också.
1: Ja, ja, detta är bra.
2: Det är en galning, och jag hoppas inte det är lättare att få någon veck.
1: Ja, det är mycket galningar runt om i världen. Du.
2: Ja, det är det.
1: Det är inte alla vi har rätt.
2: Nej.
1: Det är det inte.
2: Har du inte grönsaker också där inne? Är det bara bär?
1: Då är det helt säkert grönsaker och frukt och bär och forskjelliga.
2: Mm.
1: Mm. Det vi är tru. Så det kan hända du må ta dig en tur in i morgon.
2: Ja, nej, nu har jag bra tolk.
1: Anja kvar dag på söndag, det må vara helt innanför.
2: Ja.
1: När de många så är det kvar dag.
2: Ja, det är vi.
1: Ja.
2: Det är faktiskt väldigt länge sedan vi var där efter Nyvägen kom. Så har vi faktiskt inte kört med något särskilt alltså. Du... Jag tror kanske bara en gång i år och besökte Skulvenin det har där ute.
1: Ja,
2: ni på... Men det första jag kört där också.
1: Du var ner på tysta kanske?
2: Ja, ja,
1: ja, ja. Nej, men det är många som bara susar förbi och så finner jag ut att vi skulle ha haft en synfaring på söndag och det kommer igen då. Ja.
2: Ja.
1: Så,
2: Nej, jag tänkte upp den här trivselsagen där uppe en gång. Vi var där ett par gånger då vi var sen. Vi kom till från förra så vi gått när det akkurat stängt.
1: Ja väl, okej.
2: Okay. Det är en, det är nog Lya som står där. Den är nog Moras Haldursingar hon kom ifrån. Där så hon kom ifrån.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Men det har jag lite lyst att se en gång. Men det är en tid där då.
1: Ja, åh, så måste jag prata. Du har god tid. Du har god tid.
2: Ja, ja, ja.
1: Du hade gärna mindre tid en gång, men akkurat i våra dagar så har du bra tid.
2: Ja, det är mer tilltak nu var
1: det. Ja, det kan nog så vara, men du har väl chaufför, hvis du inte gillar köra själv.
2: Ja, det har jag.
1: Ja, ja, ja. Nej, det går fint.
2: Nästa potte för 3 år till, heldigvis.
1: Ja, ja, då har vi det, då har vi det. Ja. Ska vi se, kan han, Johan Gutenberg, kan han vart kändis för?
2: Johannes Gutenberg?
1: Nej, Johan Gutenberg.
2: Johan Gutenberg?
1: Ja, det var gutten, det var gutten sin det.
2: Var det något med betong att göra?
1: Nej.
2: Måling?
1: Ta det en gång till.
2: Måling?
1: Nej, han var inte kunstmålare och inte husmålare en gång.
2: Diktar då?
1: Nej, Johan Gutenberg. Han var en berömd tyskar.
3: Han var bakar?
2: Nej.
1: Vad var han sa?
2: Han sa bakar.
1: Nej, han var inte bakar, nej.
2: En forskare tätt eller annat slags...
1: Han var med och utvecklade en kunst. Det var inte han som fann han upp, men han vidareutvecklade det.
2: Ja.
1: Och när jag läser en bok så kan jag tacka bland annat honom för det.
2: Författare?
1: Nej, han var inte författare.
2: Nej.
1: Han utvecklade boktryckarkunsten.
2: Ja, vi snackar om bok och det.
1: Ja, ja det är böcker.
2: Ja, det må jag melde på så att jag har inte hört någon gång.
1: Oh, ja,
2: det
1: var han Johan. Det var en Johan Gutenberg.
2: Ja, ja.
1: Ja, ska vi se. Vi
2: har haft många spörsmål ännu.
1: Ska vi ta ett till, gör inte vi det?
2: Nej, vet du mer.
1: Är det nu? Vet du mer?
2: Det är så vanskeligt.
1: Nej, nu må det vara grej.
2: Ja, vi
1: ska ta ett väldigt enkelt. Vad för ett grundstoff är det mesta i lukta som vi pustar in?
2: CO2.
1: Vad du sa?
2: CO2.
1: Nej, det är enklare än så för att säga det där. Och mer har det också. CO2 är inte det så mycket.
2: Det är det mest oxygen.
1: Inte oxygen, men något som är lika mycket känt. Så heter...
2: Som har sagt hydrogen.
1: Nej, det är inte det heller. En... Mm.
2: Nitrogen.
1: Nitrogen, ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Men så kunde jag på rams för ett tid.
1: Ja, det kunde du, ja. Det är klart, det är klart. Ja. Nej, utan nitrogen så hade vi varit mödda.
2: Mm.
1: Det hade varit slut ganska fort, ja.
2: Ja.
1: Helt säkert. Nej, men grejt. Det får ha det så bra om du äter sylte hver morgon.
2: Ja,
1: om
2: du äter sylte,
1: ja. Ja, det är viktigt.
2: Nej, det är gott på att lägga det. Så det är, och i alla fall får du ta fina bär och laga det själv. Det är inte så mycket sötstoff i det heller.
1: Nej, nej. Detta går väldigt grejt. Det är helt säkert. Den är god, du. Ha det bra.
2: Ha en god helg, begge to, då.
1: Ha det bra, begge to, ja.
2: Ha det.
1: Vi... fick med oss många av dem i alla fall att en norsk grupp de kommer till Førde och ska hålla konsert på hotellet. Biljetterna de vart utsålda på under 3 sekunder. Och ändå var det hundratals som inte fick. Hva slags gruppe er det vi snakker om? Konserten skal ikke være før i 2028. Hva gruppe er det vi snakker om? Dette må være noen populære kare. Det er 2 kare. Vi skal høre deg nå, og det forteller Kristofferen. Hvem er det som spiller? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Vad ska jag göra med din bil här då?
1: Kom med och hoppa på vägen dagen.
0: Jag kan då inte köra vägen ner och smitta en certifikat.
1: Nej.
2: Har du inte certifikat?
0: Ja, jag kommer köra åkaren och hoppa hela vägen till folk.
1: Nej.
3: Ja, da gikk det vilt før seg, men det kom sikkert hjem igjen. Og vi hadde da et spørsmål ute, hva vi skulle frem til, hva slags bygning eller hus, eller hva vi skulle frem til. Hvem jeg har med meg?
4: Turi Løseth.
3: Turi Løseth, og svaret var?
4: Garasje.
3: Garasje, har du det?
4: Ja, det ligner i alle fall.
3: Du er ikke helt fornøyd, altså?
4: Ja, da, det er tak, tett tak, og da er det greit.
3: Turi Løseth, altså. Nå kom der en Løseth igjen her. Det var bare Løseth fri en liten stund.
4: Ja, ikke det rart?
3: Ja, ja, det var litt rart, merkelig, men det går sikkert fint. Temperaturen er ikke begynt å bli sånn påtrekkende at det må trekke i hus.
4: Jo, vi er trekt i hus.
3: Jeg har det, ja.
4: Ved å omne og... Bare helt bra.
3: Bare fyrt det godt innpå, ja. Det fyrer ikke på andre måter, altså.
4: Ja, må vi gå i detaljer på det, da?
3: Nei, det kan du slippe. Hva du trenger, da?
4: Hva jeg trenger?
3: Ja, men er det kopp, eller hvis du er så uheldig, eller du blir utrakt heldig, får vi si sånn?
4: Nei, det måtte være en paraply.
3: En P, ja. Det regnet på dollar, det fikk vi bekreftet nå, ja.
4: Ja, det
3: skjer. Det er ikke en flott paraply, en flott nærradiologo på.
4: Ja, ja, ja.
3: Har du sett av deg?
4: Nei.
3: Så du er heimeværende, altså, borte?
4: Ja. Jeg er vel statslønner.
3: Statslønner, ja. Det var lønning i dag, forresten.
4: Var det det?
3: Ja.
4: Oi. Ja, men det ble det bra.
3: Merker ikke du at du ble så tung i lomma plutselig da portmanien var som vi
4: nei,
3: sa?
4: Nei, jeg har ikke sjekket.
3: Men du har pengene på telefonen nå, vet du. Du har ikke det i settelbok lenger.
4: Å nei!
3: Det er mye som forandrer seg. Mye som forandrer seg.
4: Tida går, vet du.
3: Det blir som blir for gamle.
4: Ja, det er jeg helt enig i.
3: Men jeg tror vi har levd i rett tid.
4: Ja, har vi hatt noen valg da?
3: Tenk hvor mye som har skjedd på de årene vi har vært på, den utviklingen som har vært.
4: Ja, både på godt og vondt.
3: Ja, nå utvikler jeg dårlige ledere rundt, i hvert fall disse største landene.
4: Ja, jeg vet ikke hvor nøytral den skal være da, men det ser ikke bra ut.
3: Det ser ikke bra ut, slett ikke.
4: Nei.
3: Hva har du vært spørsmål om du da, Turid?
4: Noe som jeg kan svare på.
3: Ja, det var veldig, veldig vitt. Da skal vi få noe om England.
4: Oi, ja.
3: Hva for en engelsk konge er kjent for å skille seg fra to og halvsug to av hans totalt seks kjæringer?
4: Han det har vært Henrik den åttende.
3: Sånn det vil. Hva sa ikke rart på Dala?
4: Ikke så vi har fått vete om.
3: Det var han, du.
4: Var det han, ja?
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Ja, ja, ja. Tøff type.
3: Nå skal vi lære litt om kroppen, for den varer jo hele livet.
4: Ja, for enkelte.
3: Hvor lang er gjennomsnittlig en? Nå er du spent på hva spørsmålet blir.
4: Ja, det er.
3: Tykktarm. Tjukktarm.
4: En tjukktarm.
3: Sånn i gjennomsnitt da. Du får lystligen i smån, du visste jo innenfor.
4: Første tanken var 5 meter, men...
3: Det er vel tynntarmen, så er det litt sånn lunge av seg.
4: Hva for noe? Hva du sa nå?
3: Var tjukktarmen vi skulle frem til, ikke tynntarm.
4: Ja. Ja. Nei, nå har jeg tippet, altså.
3: Hva du sa?
4: Nei, det har vært rene tipping.
3: Ja, men du var...
4: En og en halv.
3: Ja, ja, ja, en til en og en halv. Det er helt rett som står i fasiten også.
4: Og du.
3: En til en og en halv centimeter. Meter.
4: Ja.
3: Men då har du väl brukt upp mandater och kallar upp i huset, tänkte jag. Kanske det är det?
4: Kan det vara möjligt?
3: Är det fler på valg?
4: Nej, dessvärre.
3: Det är grejt, du har en god kväll.
4: Du med.
3: Ha det. Det var en tur idag. Då är det bra representerat och vad vi ska hålla. Vi ska gå vidare, så här, det var fint. Men nu ska vi få ett lite långt ord här. Och vi ska höra då en traktor med hängar har vi nätt upp. Nu ska vi Cadillac Drive, The Boost Band. Nu ska vi på utenlandsk för första gången ikväll. Japp, Cadillac, det handlar om bilkäring och traktor eller sånt ikväll. Trailer och sånt. Och så här handlar det om hus. Eller, ja. Pesen kört. Jag ska stava det, så skriv gärna upp bokstavarna. P-E-S-E-N. Pesen. K-J-Ö-R-T. Och vi ska fram till en plats som är mycket besökt, här i alla fall på Aida. På telefonnummer 528-60-660. Alla impassande har det sånt uppe i Volda, där uppe i Örsta. Så det är överallt. 528-60-660 och vi kör igång med Cadillac-driven igen vid.

0: Ja, gudsfolk rundt om i Nordfjordbygdene, da vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er Maria, han Olav Sigurd, og han Jon Bjørn, og sin luringen utenfor rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå og prøve å holde det gående. Så har vi igjen selvfølgelig en dyktig tekniker med, så helles i høyre når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der for sendengutene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, de synger om noe. De skal snakke om noe de ikke kan. Synger de? Og dette er jo sånn som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Så og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, det burde jo mange flere gjøre det.
1: Ja, selvfølgelig, det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort om ting vi ikke har vesentlige greier på. Ja. Ja. Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger du om
3: mennesker. Det er ikke greier på det vi tror og mener, da. Hva? Vi støtter ja. Nå, sitter han ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye øftere enn det vi tror.
0: Jeg sitter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir om råd før jeg tar beslutningen. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det.
1: Ja, men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Disse sikre påstandene.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv. Og det er så lenge siden at de flytter manuelt disse lavtrykk.
3: Ja.
1: Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja.
1: Det var ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Ja, jeg har nå hørt det, altså. Det har jeg
1: faktisk hørt.
2: Ja, det har jeg, at dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer inn over Sognefjorden.
3: Ja.
2: Det var noe nylig.
0: Du vet Kristen Moen, og han skulle frie til Mattea.
2: Ja.
0: Han satt ut i båten og la ut om når jeg ser på deg, Mattea. Så beskrev han naturen, og da sa hun, «Sei meg fri, du, eller leser du værmeldingen?» Så det kan brukes.
2: Arthur Hansen, han nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, det er synd at alle så her følte så vet hvordan svære skulle styres, det er så opptekten med å kjøre drosje.
3: Ja.
0: Ja, men det...
3: Det kan jo være vet i en drosje, ja.
2: Ja, hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men jeg her liker, han ber deg komme bort i støva og sette seg på en stol.
1: Ja.
0: Det er jo litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påakta, for eksempel, i det dagligdags tal og...
3: For å ta et eksempel så rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg opp på preikestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom begrense det, så jeg, de får lov opp på preikestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på preikestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap. Det var det fineste ordet hun visste. Ja. Neste kom og sa mamma.
1: det er forskjell på utviklingsstadiet. Ja.
3: Det ene var en jente og det andre var en gutt, så de jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du hadde med vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i, når du tar han til siden med rosa mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
2: Ja, det er... Da jeg var lærer, så kom vi ofte inn på det her med med vennskap. Jeg var litt forundret over at det til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja, det kan.
3: Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
2: Ja, men det er ikke... Selvfølgelig, men du behøver ikke sitte opp og møne hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær...
3: Ja, vennskap, det er noe som... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Og da blir det sånn, et sånt vennskap som... altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i årene. At det var noen som syntes, ja, det var en mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
0: Du vet det, men det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistverden, i den politiske verden, på vei oppover stigen, så er det våre omtrent så flogende på en hestelort ved hver venner. Og til høyre opp, det kommer til flere såkalte venner vil jeg ha. Og så er det en annen grunn, så er det mange som har dødt ned igjen. Og når de kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være ti, det kan være en.
3: Mm.
0: Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk om det på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
2: Ja.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er veldig, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Det kan det være, altså, men alle som har vært gift en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvartet, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
0: Nei, det er ikke enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan være, gråte på skuldra, så du kan... Ja. Det er ikke det full i dag med henne, og ikke bli uvenner, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og det at du kan... Altså, hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli när jag vet, och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så, och det är det, jag menar, ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja. Ja. Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktigt. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej,
2: men det här går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du henne eller känner du henne? Eller är det där några vänner? Eller? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså, vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att allt är vänner. Det är ju vänlig och hygglig, det är inte det alltså, men det är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken, för exempel.
3: Någon du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tar också avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, och det gör inte bekännskap. Visst inte du plejer det, så är inte det någonting igen. Men ett vänskap klarar till och med det.
1: Men jag tycker allvarligt synd i dig som inte får uppleva
2: ja.
1: Och få en vän.
2: Ja.
1: Och det måste sluta. Och när ett kvinnfolk får en manlig vän eller en man får en kvinnlig vän, så är det slut att tänka kön. Det måste tänka sin, själ, ånd, kall det vad det är.
3: Mm.
2: Ja.
1: För det har ingenting med kön att göra.
3: Onsfrände är väl ett ord som
1: kan... Onsfrände, ja. Självänner kallar jag många det.
3: Ja. Men det är lite märkligt. Det blir ju liksom bryd på detta vi nu snackar om. Ja. Men på hebraisk så ordet yada betyder att känna. Och det kännskapet stekar väldigt djupt. För när Adam och Eva fick en sön så hade de yadaret. Då hade de känt varandra. Så det, alltså känna på hebraisk stekar det väldigt djupt. Alltså det... Det är djupare än det vi lägger i att känna.
2: Ja. Mm.
0: Det har jag.
2: Ja. Nej, det var den här konstnären som jag tycker jag kommer på kan hette. Han sa att har du en vän så är du rik. Har du två så är du miljonär.
3: Är det sån, vår sår är lite skalda till för lycklig att vara.
2: Ja.
3: Ja. En vän som ger dig ära.
2: Ja.
0: Ja, men nu har han visat här i många år och utvecklat oss i grund av det här leja här.
2: Ja.
3: Ja.
0: Och haft det utroliga
2: ja.
0: Lustigt,
2: här vi blir 10 år äldre omtrent.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men Ann Arvid idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade Ann Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta som var bjönd av Arne Våren. Och ja. 29 år alla var kommit någon.
2: Ja.
0: Och så har med sig en dikt.
2: Ja.
0: Det är en väldigt fin svensk dikt. Han har lust att framföra idag, han Arvid.
1: Ja, han har fått vård.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslig till att jag har någon hageentusiaster som aldrig nu har börjat snika sig ut i hagen och se om det börjar levna till ned i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Och det är säkert långt komna med planläggningen av hagen och allt det där. Och det blir nog krebbla lite i mig också. Den här att du får lust att gå ut och rydda lite och göra kvart kring növene. Och den här arbetslösta aldrig känner till så var det nästan till Jonsson. Då är det över.
1: Jag går rätt ifrån vinter till sommar.
2: Det här väsentliga dikt jag har med det är bättre lite. Och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon hette Åg Maiken efter henne. Hon dör nog nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här väsentliga diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det är skrev av Gustav Fröding och det heter En vår-vintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren. kan hende om solen vil, vi venter vel ennå en måned til, så kanskje det skjer, sjøng våren.
0: Og da slipper vi til donkosakosekkene med treet.
4: Vennskapens grei.

0: guidaren som
1: slog sig glaus,
0: som muntrade oss upp lite här. Och Maria, hon hon säger att nu må vi alltså snacka om något muntat. Nu har vi vår ned i mötja. Det är ju på så vis sant. Men jag vet ju vi ska resa helt upp i himlen heller.
2: Nej, men kan ja, de, som mitt chips.
1: Den tid och den glädje.
2: Mitt chips hjälper nog.
0: Mitt fjort.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nej, det är viktigt det där med att ha det lite lustigt av och till. Det är ju det som hällde oss upp.
0: Jo, men jag tror vi har varit inne på det en gång för i den här församlingen. Och är vi åt att bli någon sån sitta gamla surpumpa, så säger att allt var så mycket bättre för. Och allt var så mycket bättre för.
3: Har vi sagt det?
0: Nej, det är inte sagt att det kan hända, för det uppfattar oss lek nog.
2: Ja, men alltså,
0: så vad är humorn här idag?
2: Vad
0: är humorn här?
2: Det är en viss grad som var det bättre.
3: Han är, alltså, men det, vi... Förr hade vi så byggt originalen, alltså den
0: flottaste. Ja, vi är nog ändå.
3: Ja, något få, men det är Bäcke, det är allra flesta.
0: Nej.
3: Ja, är inte det?
0: Det är Sjönborg.
3: Ja.
0: Gundern och Meg.
3: Ja, men det är bara fyra det. Men idag är det lite för upptäckna av att vara A4 och att det ingen må få säga något om oss eller någonting. Det syns jag är galet.
2: Men faktum är att den dagen folk slutar snacka om mig,
3: då tror jag
2: jag packar ihop.
3: Ja.
1: Jag syns det har liksom varit i gloppen att det gäller att vara vällyckat. Det har varit väldigt mycket sånt att det ska gäller att vara vällyckat, syns det, alltså.
0: Ja.
1: Här hos oss.
0: Ja, men då är det, då kommer vi tillbaka.
1: Men jag ser klaga över tingen, det står i Bibeln. Du säger inte att allt var så mycket bättre i gamla dagar om du är klok, och det där är skrivet för 2500 år sedan.
0: Nej, det har nog varit omskrivet några gånger.
1: Det har nog. Det där är för 2500, så det...
0: Nej, vi ska inte gå ner, det var inte det. Ja. Maria.
2: Jag kan också börja snacka om ting vi inte vet.
0: Rolf Juster, han sa det, han låg beskrivet med humor. Och han var ju god. Men jag tror inte ungdomar har lätt att ha han idag.
2: Nej, men alltså humor, nu var ju just där han var helt all right.
0: Ja.
2: Men jag känner, Emilio, den humorn som du framför som en annan har skrivit att du ska säga, den rollen du spelar, det kan vara väldigt morsomt. Men det är inte det jag menar med humor, men det är den spontana humorn som kommer från mig eller Nola, Sigurd och Lena Rocke i en replik, ett svar. En situation.
0: Ja. Ja.
2: Alltså, att sitta och se på ett morsomt teaterstycke och du lär sig ett vikrok, det är ju flott. Men det är inte humor. Det är inte det jag menar med humor.
1: Nej, men det är den enkla gången du får nåde till att komma med någon god ord.
3: Ja, men vet du, det kräver träning det där, och komma med något spontant. Det hjälper ju att säga att någon är född med ävna till att ta ting på sparken. Hvis du har gjort det någon gång, så är du för sent ute. Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter
3: Arthur,
0: det.
3: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han har skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og... Det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjøre vei i vellinga. Så han møtte opp, og så tok de på seg disse her habitene sine, og så kom de inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang. Så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur? Sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tenkt langkosten og sett noe i ræv, hva skulle jeg tenke, og hva skal jeg ta ikke med sånn? Ja, men, Det skal litt trening til for å ta en sånn navar som kommer på den måten.
2: Ja,
3: sier at den ikke kan for hjemme.
2: Du sa så humor. Ja. Altså det, humor er ramsalt alvor, det har jeg sagt før.
3: Ja, det er det.
2: Og en liten snert. Men, ja, men når den snerten er så innpakket i humor, at du kan ikke bli rasende samme hvor galt det er. Og for å ta et eksempel på hva jeg mener, så hadde jeg og min kjære fader, vi hadde bodd ned på sjøen og fisket i timesvis. Så kom broren min fra fjellet, og så overtok han roen, ja, og vi fortsette fisken, ja. Og da hadde jeg bodd på sjøen i 4-5 timer. Og så sier jeg det til denne frimann, at nå er det så vidt, vet du, nå ved jeg til landsiden, jeg orker ikke å sitte på disse toftene lenger. Jeg har sånn tresmak i baken. Og hivde han seg på årene, og så sa han, og stakkars deg, syster, tenk tresmak i alt dette da.
0: Ja.
2: Det er humor, med snert, ja, som du må tåle.
1: Ja, ja. Jeg smalte til, jeg har sikkert fortalt, jeg smalte til en gang, han tålte det ikke. Var på en sånn, jeg har sikkert fortalt det, så var førde på sykehuset der, og de skulle sjekke hjertet. Og så var det ikke han der, den vanlige fyren som var der.
3: Nei.
1: Var en ung gypling. Mm. Det er, altså, jeg vet ikke, jeg har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på han, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Men, han forsvant nå ut døren, altså, ikke sånn aldri igjen. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier han.
3: Ja,
0: ja, men han aldri sier det var trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller, holde en god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
3: Ja, helt sikkert.
0: Har ikke du de 10%?
3: Så har du litt problem.
0: Så er det samme hvor du jobber.
3: Ja, ja.
0: Så der er noen som er følge, ja, til det andre, og noen er følge til det ene.
3: Jeg hadde glede av å det var på Gardermoen, jeg skulle reise hjem med videre, og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstod ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. Han gjensprekke. Ja, han var riktig det, sånn. Riktig hyggelig kar. Han gir ut sånn lite hefte.
1: Ja, jeg har vært bort til det, ja.
3: Tydelskap.
1: Ja.
3: Tydelskap, det egner seg best for tyla, sier han. Og inni der har noen sånne små historier. Jeg synes den er helt vedunderlig. Så to karrene står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han ene at det må være øye mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båten være større enn at jeg kunne snu den jeg skal bøtne som har.
0: Ja, men tenk dere tre karer står på skrøp av marsja og prater.
3: Ja.
0: Og så kjenner jeg from dame gående.
3: Ja.
0: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karene, ja. Og nå kom store kråker, nå kan vi begynne. Det er sånne ting som
3: ja da,
0: som dette ut.
3: Ja, ja.
0: Og det er jo kjempebra det.
3: Ja, visst er det det, det visst er det.
0: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
3: Ja.
0: Det her som heter stand-up komikere.
3: Ja.
0: Der er et program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
3: Nei, der er noen.
0: Jeg forstår ikke.
1: Nei, det er mye som er
3: helt platt. Der er noen av disse som kan være ganske god, men ellers er det så mye.
1: Lyngbø synes det kan ha.
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Jeg greier ikke han heller.
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Nei,
2: ikke. Jeg har gitt opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ja.
2: Nei, ikke når det er sant. For jeg går heller inn på nett og tek opp
0: Jag har faktiskt sett på en islands serie nu, som går på mandagarna.
4: Ja, ja, ja.
0: Men det börjar bli lite komplicerat nu.
4: Ja, det är komplicerat.
2: Det är vanskelig att filma.
0: Ja, det är. Men det är moro, har ju nog annat lite finsläge ifrån England.
1: Ja, ja, det är moro att höra enkelte ord som du tar.
0: Jag tycker det är så
4: ja,
0: kjekt.
4: Ja, ja. Ja, det är det.
0: Ja. Men du snackar om att vi ska vara i gött humör och ha det kjekt. Och, ja, ja. Och så blir vi varma om vi har trott av att det. Jag är ju lätt att bli bevägad och det är nog. Något fint och något käckt.
4: Oh, ja.
0: Jag såg för exempel han här splinten kan heta han som synger. Han,
1: ja, vi kör när kan du mena.
0: Ja, då de startade här till kungen och det här.
4: Ja.
0: Då startade han med att synge. Och jag må alltså säga det var så vackert. Han sångrar med dräckspelar och startade bandet.
1: Ja, det är så.
0: Jag må säga, jag blev så bevägad och glad att där stod han, den gamle mannen och. Och det så såg att en liten unge så glad var han att stå där.
1: Ja, ja.
0: Och så något senare så la sig i avisen. Så må la sig djupt i hjärterota mig. Det var en dame som hade tre ungar. Jag ska läsa i det. Och så denna minste, han var inte gammal, han var sjuk. Men jag vill inte höra på nu. Och så hade hon varit med mora till fant och så blev hunden sjuk och så sökte hon läge. Och talade om det hunden kunde ha det.
4: Mm.
0: Hon skrev en kronik om det på nätet. Och då såg den lägen på mig och så sa han följande. Du är trebarnsmor. Jag stolar på att det du har observerat är rätt. Jag ska lägga dig in med hunden ögonblickligen. Och det räddar barnen mitt, sa hon.
1: Mm.
0: Något om Solsins historia uppe i allt som blir skrev i aviserna.
4: Ja.
0: Men sånt, det grep mig med en sån kraft att.
4: Ja, jag blir på gråten.
0: Jag det är så flott. Du är en trebarnsmor.
4: Ja.
0: Är inte sånt käckt att.
4: Ja, du vet, en klok läge.
0: En klok läge.
4: Ja. Det är där är
0: sån. Icke en pilledrillare.
4: Nej, ja. Men vet du, det. Ja.
0: Så att det finns ju.
4: Det finns kloka läger också.
1: Här hos oss är det ju väldigt många danska läger och de är ju väldigt sympatiska och väldigt käcka. Men jag var ju hos lägen och så ser hon på mig och säger, ja, jag ser du har tappt dig.
4: Tappt dig?
1: Vad säger du så? Så ändå mer smilande, ja, jag ser du har tappt dig. Och då betyder alltså tappt på dansk och slanka sig.
0: Ja.
1: Ju flera gånger hon sa det, ju mer begeistrad var hon. Alltså. Visst,
0: det
1: helt konstigt skulle
0: tappa. Det var en dansk som sa till mig också.
4: Ja, tappt.
0: En dansk läge som var nere var där och så spolade han hur tung jag var. Och så sa jag nog det. Och då såg han på mig och sa, nå, det har du ju fått kort kropp till.
2: Jag av och till ditt moro och chockera lägarna. För det att jag var till faktiskt till benskörhetstest.
0: Oh.
2: Jag ser det så många familjer som har det, så det måste vara kvart så kört med mig och så.
1: Jag kunde spurt oss om det.
2: Ja, jag tänkte inte på det, vet du. Men så spår han då inte, jag högde den måltan och så var det då väkta.
0: Mm.
2: Nej, högda ska du få, så men väkta helt blir långt under, det är inte något att diskutera i helt att. Nej, för att räkna ut vad styrkan skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måtte han ha väkta också. Ja, jag tänkte. Så stod jag bak ett sånt förhäng och där stod väkta och jag gick upp på väkta och så sätter jag i ett hyl. Oj, sa jag. Ja, vad är det, sa han? Jag har tänkt 30 kilo så jag sista vågmöss. Han kom helt likblek och bort och lyfte på vad han skulle göra.
4: Jag var på ett träff en svensk doktor på sjukhuset på Eid för några år sedan. Väldigt käcke kar. Och han sa i löpet av den här konsultationen jag var på att du är väl tjock, sa han. Ja, jag är slitligt med det där, sa jag. Förresten, det är säkert du och jag ser du om det inte har gått lika tjock som jag. Ja, men jag är doktor, sa han. Jag vet inte vad han menade med det.
0: Nej, men det var ju en
4: kärring. Det var löft i
0: hand
4: då, det var
0: inte
4: så farligt.
0: Det var en kärring och så spår mannen om inte hon kunde få något så gick ifrån 0 till 100 på 2 sekunder.
4: Ja.
0: Ja, hur han det kunde få. Han gick och köpte den i badeverkst.
2: Nej, så... men nu kan vi glädja oss alla vi som sitter här. För nu har forskarna funnit ut att de lever längst, de som har lite extra.
4: De som...
2: har lite extra kilo.
4: Ja, det kan hända det.
2: Ja. De kan gott ha en god del extra. Och vi ser ut som vi blir gamla alltihop.
0: Ja, men då är vi... Då är vi... i gött lag.
4: Ja.
0: Allesammans.
4: Ja, ja, ja, inte vi det.
0: Och vi är nog...
4: Vi har nog gått och samlat på det här i år och vis också.
0: Men det är ju klart att hvis du lägger... Hvis du för exempel... Och Maria har inte varit 20 kilo du sa.
2: 30
0: kilo du sa. Och visst att du då tänker dig att du 30 kilo... Det är 60 packar smör. För exempel.
4: Ja.
0: Och ta och lägg det på bordet och tänk på att detta ska gå och bära på hver dag.
4: Ja.
0: Det må jo gå ut av både mark og bein.
2: Nei, men så kan ikke du tenke, Jonbjørn. For det at
0: når... Du kan ikke tenke, men du kan statistisk.
2: Når du går opp trappa,
0: ja.
2: Og så teker du av 20 kilo, så går du opp trappa med 20 kilo i henden, da kommer ikke du deg opp trappa, for det du har vekta feil fordelt. Hadde du hatt det på kroppen, så hadde du
0: dødt det. Jeg er ikke helt dum, jeg har noe litt forståelse. Det minner meg om... Si fra når du er ferdig.
2: Nei, men det er sant. Du greier ikke
0: å... Nei, det sier seg selv. Ja. Det er vi enige
4: i. Ja, men det, har du en sjam? Altså, hvis... Jeg hadde treffet deg, Maria. Du hadde sagt, jeg har ytterligere 30 kilo. Så,
1: hadde du ikke sett
4: henne? Nei, det hadde vært en strek.
0: Nei, det hadde ikke gått.
4: Sjarmen vekk, ja. Muligens.
0: Muligens.
4: Ja, ja, jeg kan godt hende det.
2: Nei. Jeg tror vi må få...
0: Nei, Maria må være som hun er.
4: Ja, og hadde sett for eksempel en mann...
1: Hun har tapt seg litt.
4: Ja, hun har tapt seg,
0: ja. Ja, ja, ja.
4: Yeah. Och sen en man, hvis han klär sig upp för exempel i det bästa, alltså kjol och kvitt.
0: Ja.
4: Har du sett hur staslig en man med lite av en pundus är?
0: Ja, jag har sett mig själv med det många gånger.
1: Jag har ju det kvar söndag.
0: Ja, så det är väl
4: inte rätt. Då är det fint att dra en liten bule framme på när du kommer med kapitten.
0: Ja,
4: tack för det.
0: Ja.
2: Jag tror
0: nog. Nej.
2: Nu vill vi ha musik.
0: Vi ska nog vi Maria musik och vi skulle gärna få sett i många dagar här i med den här humoren vår som har spänt ifrån det ena till andra. Jag har lust att sluta med två ting. Det ena är att säga till alla folk ord brenner mer enn eld. Og det er bedre å leve rikt enn å dø rik. Det er fløtteren sitt budskap til nordfjordingene i dag.
4: Mm.
0: Og da takker vi for oss, og Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid og Jonbjørn. Vi har i alle fall hatt det veldig kjekt her vi har sett det. Trygda kom i posten här förleden dag.
4: Ja, det gjorde han.
0: Allt är i orden.
4: Och så är vi vänner.
0: Och så är vi vänner.
1: Ja, that's right.
0: Så får ni ha en hyggelig och pusselurig natt kväll med dere. Eller samman. Och så blev det slik att teknikaren, han ville ha Norge med ett Norge.
1: Ska vi resa oss då?
0: Nej, med dunkosak och säckarna. Ha en tjecke. Kveld og natt og la vårforremmelsene begynne å rå både her og både der.
4: Både der.
0: Takk for noe.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Så över till Willie Nelson. Han är 92 och ett halvt år och det sista jag läser om han är att han kommer med ett nytt album den 7 november. Det har fått namnet Working Man där han har sjungit in låta om Merle Haggard. Men jag har funnit fram One More Song to Write från albumet Ride Me Back Home från 2019.

Lisa Stanley, född i 1973, är en irsk sångerinna, låtskrivare och programledare baserad i Storbritannien och Irland. Hon startade karriären i 1999. Här synger I'll Be Home Soon.

Lawrence Reynolds var en amerikansk countrysanger, född i Alabama i 1944 och död i august 2000. Han har gav ut 3 album. Dem Old Hank Williams song, så det får höra här, den är hämtad från albumet Plain and Simple Truth.

Mo Bendy är en artist och är lika bär och bära. Han är amerikansk från San Antonio, Texas, född 1944. Han har varit aktiv från 1964 men var nog mest populär på 1970-talet. Denna gången så har jag valt ut That's What Makes the Jukebox Play.

0: Ja, då tonar det ut och det var en överlägslottigt en så fuktig och haus som vi har haft i år. Vi ska inte snacka om vejl, för det har folk egentligen mättat utav, så vi ska spara dere för det. Däremot så tänkte vi att vi idag skulle snacka om ordtak, och ser vi var nog regndrop, så kan jag starta med att den världens starkaste vasskraft, det är ett gammalt ordtak också, att världens starkaste vasskraft är kvinnetårar. Men
1: den är god.
0: Nu är det nog slik att det här med ordtöket, det startar ju egentligen i skriften. Och ser vi har en skriftens man med, så hövde nog att han startar vid begynnelsen.
2: Ja, det står ju heisen mycket i Bibeln, så jag plejer att säga, så inte du skulle tro stod i en så kristlig bok. Och när vi citerar bibelord så väljer vi gärna sådana hare som vi kan kaka andra i höjden med, men det är ju mycket som är ganska förnöjlig. Och så när du snackar om vera här i sted, så står det för exempel hos förkynnaren: Ljus är en hugnad för ögo, det är gott att se sola. Och det tror jag, uansett standpunkt, så säger vi ja och amen till det. Men det är ju en hel samling i Bibeln som kallas då Salomos ordtöke. Jag kan bara ta inledningen, så liksom sätta ordtökena på plats. Det står sån: ordtöke ger visdom och lärdom, så en sköna vittug tale och tek emot tukt, som ger framgång och lära rättfärd, rätt och ärligdom. Det ger den uröjnde klokskap och ungdomen kunskap och omtanke. Den vise som hörer dig ökar sin lärdom. Den vitugge lärer och styre sin tanke, så han skönar ordtak och biletanke. Ord av visdom, av vismen och gåtne deira. Ja, sån...
1: Ja, där har du det.
2: Du har lärt något av ordtaket.
1: Ja, det är god lärdom. Och det kan inte sägas väsentligt bättre. Ordtaket, vi hör det här att det är eldgamle. Det har följt människor hela tiden. Och så vitt jag skönar, så är det här ned... Det erfaringar folk har gjort sig i forskjellige situationer upp genom alle tid, och så har en eller annan mejslat ut detta här, plus att alle som brukar det är med på den här utmejslingen. Och så står det igen alle så här ordtöker som vi kan.
2: Ja, noen av de ordtøkene som vi då brukar, det står ju i Bibeln för exempel att den som graver en grav för andra faller i han själv. Ja. Det hämtar från skriften, eller går till muren och blir vis.
1: Ja, ja. Så nej, sån är det där, och det är alltså då bruks här ringer mobiltelefonen, nu måste jag.
0: Vi är ju en modern.
1: Ja, men här sätter vi ska snacka om ordtöket, och så piper så här telefonen. Ja. Det är sorgeläget.
0: Ja, det blir väl ordtak utav det.
1: Ja, det blir kanske.
2: Ja, det vet ju inte vad de ringte för, sant? Det står för exempel ett ordtöke som så, sån: jag vill mot dig som trängde, näck dig och hjälpe, sant? Ja. Ta en telefon och ringa.
0: Ja. Men ett ordtak och det är ju jättegod att ha i diskussioner.
1: Ja.
0: Och en person som är god på ordtak, han kan sätta den bästa talare i alldeles utav pinjen.
1: Ja. En brukar det i kommunestyre. Och
0: jag inte minst.
1: Ja, och på Stortinget också kunde jag bruka ordtöket för att så uttrycka sig klart och fyndigt.
2: Ja, jag syns det här för exempel är bra. Ja. Bättre att vara en levande hund än en död löve.
1: Ja,
0: på Lövebacken.
2: Ja, det var association.
0: Det var det du tänkte på. Och där är en del hundar.
1: Och skulle
2: man snacka om... Och där är nog en död löve.
0: Det är rätt.
1: Och skulle man snacka om edruskapspolitik i kommunestyret, skulle jag bruka det här: när dräcken går i höjde, så går vete ner i räva.
2: Ja, det...
0: Och Winston Churchill, han var ju känd för att räckligt, han sa att jag har fått mer av alkoholen eller alkoholen har fått av mig.
1: Jag har fått mer ut av alkoholen eller alkoholen ut av mig.
2: Ja, okej. Jag kan finna skriftsteder som säger akkurat det samma, men jag kan ju finna skriftsteder som säger det motsatte. Så gå och ät ditt bröd med glädje och drick din vin med gott mot. Gud har då för länge sedan samtyckt i det du ger. Nytt livet med kvinnor du älskar, alla dina dagar i ditt fåfängde liv. Ja, yeah. Det står i skriften.
0: Ja. Men
1: det gör det.
2: Och rusen klär mannen i fillar står här också, för exempel. Ja.
1: Och det kan hända att Einar Seim, som har skrivit sig två stora böcker om ordtöket, at han har vært innom Bibelen og sett dette hva som står der. Du kan være helt sikker, og det som blir gitt ut i en verslig bok er sikkert mye det samme av det som står i Bibelen. Mm. Det skulle ikke forundre meg.
2: Håp mot fører folk til fall.
1: Ja da, det er et vanlig.
0: Ja. Ja, da, og den som har det for travelt med å gjøre godt har ikke tid til å være god.
1: Nei. Mm, ja.
0: Det er mye tid.
1: Der er.
3: Men altså, dette her med ordtak og bruker, de skulle bruke de her og der, det er ikke alt så lite på heller, for noe er jo gått helt ut. Det er jo et ordtak som sier at den vår Herre gir et embete, den gir han også forstand.
1: Ja, det håper
3: jeg. Men han har jo gitt å forlenge seg.
1: Ja.
2: Men det er noe de som gjelder enda. Den som er glad i penger får aldri nok av deg.
1: Ja, det gjelder, men det er det som du, Maria, sa, det er gått ut på
0: dagen. Det er gått ut.
1: Ja, det er
0: da går han opp fort.
1: Ja, det må det.
3: Og så her er noe også som kanskje kan begynne å gjelde oss snart. Og det, ungdommen raser til han er 70 og sier blir det verre.
1: Ja, det er greit det, og det. Nei, men det er det samme som skjer hele tiden. Jeg kunne bruke, hvis vi nå snakket om fest her og dette her med drikke, for eksempel. Ingen drikk seg til visdom, det er klokt. Når jenta er full, da er kyssen fall.
3: Ja, det er noe mångt ser farlig.
1: Ja, det må jo være litt forsiktige ord til det.
2: Eller når du snakker om kyss, så leser vi her, å gi greie svar er som å gi kyss på lippa.
1: Ja, og her har vi et kyss uten kjærleik er som supa uten salt.
3: Nei da, det er ikke, det er så juleribb uten surkål, så tante mi.
0: Ja.
1: Men det løyer der. Ja, den ene kyssen dreng den andre.
3: Jeg synes ikke det er helt på å bli så klinet.
1: Ja, det blir ikke. Ja, det.
3: Vi må finne noe ved et dukt.
2: Ja, styrke er en prydnad for ungdommen, grått hår er ære for den gamle.
3: Takk.
0: Ja. Så står det her, det er et av, og som er så veldig kjekt, tykker
1: jeg. Jeg ser du har det sånn.
0: Ja da, og det er at mørket greier ikke å hamle opp med sola.
1: Nei.
0: Og du, for et godt uttrykk og for et godt ordtak det er, når du treffer et menneske, kanskje langt ned og ser mørkt på alt.
1: Ja.
0: Ja, det så kan det. Du si, ja, men mørket, det greier aldri å hamle opp med sola.
1: Nei.
0: Har du gitt i en...
1: Nei, da, det er greit.
2: Du har gitt i en glede, og da står det her sånn, glede i hjertet, gjev god helse.
0: Ja.
2: Jeg held meg til skriften hele tiden, jeg, altså.
0: Ja, det er du betalte for deg.
3: Her er en ting som, dette er sant, faktisk.
0: Er det sant?
2: Ja.
3: Kjærleik og røyk let seg ikke skjule.
1: Mm. Den er fin.
3: Ja.
1: Den er fin.
0: Så er mye som kan være til trøst for mange. Det er ikke alle som er skapte like pene som vi er.
3: Nei.
0: Men hvis en ikke er det, så kan en trøste seg med det her, at det stygge står ved lag, det vene vært styggere for hver sin dag.
1: Det er jo sant.
3: Ja, visst er det sant.
0: Jo, men kjærligheten faller like lett på en lort som på en lilje.
1: Ja.
3: Men den har ingen vilje ved understående.
1: Nei, det er mye klokt. Dette her er altså da brukslitteratur som vi burde takke mye mer, gjøre mer nytte av. Og jeg ser rundt meg, eller hører kring meg, at disse unge, de er ikke fullt så flinke til å bruke ordtøket som det burde være.
0: Nei, men jeg håper de kommer etter på sikt. Ja. De eldest, og så får de noe bruk for litt, og så...
1: Ja.
2: Det er et ordtøkje som passer der også. Du skal ikke si hva kommer det av at alt var bedre i gamle dager enn nå. Du spør ikke så om du er klok.
0: Ja. Den var fin.
1: Den var fin,
0: den skulle jeg fortalt til en del mennesker. En god del.
3: Her er en som jeg synes var ganske lærerik, faktisk. Ja. Altså, han slipper å holde hund som gjør selv.
2: Ja.
1: Ja, men grunnløyet her i dag, når jeg sender så mye sånne SMS-meldinger, det skal jo være kort og knappe, gjerne kutte helt ned til bare en bokstav, og likevel blir det mening. Men ordtøk er jo så korte, De driver jo å sende melding ungdommen seg i miljø om hvorvidt de er forelsket eller ikke, og den er forelsket i den. Du kunne bruke ord, tøkje, ja, som...
2: Du kunne henvisninger til Bibelen.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Det kom til å bli helt slutt på romantikken.
0: Men jeg har en her også, men jeg synes er kjempegod. Altså. Ja. For hvert menneske som kan greie medgang, er det 100 som kan greie motgang.
4: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er det.
0: Og greie medgang, sier du?
1: Det er vanskelig, det. Ja, det har vi sett masse eksempel på nå.
4: Sist at det er mødelegg, motgang og mødelegg.
0: Ja, for somme.
4: Ja, for somme, ja. Vi nevner ikke navn.
1: Nei, det vet jeg.
3: Det kan jo diskuteres, altså, men...
0: Det kunne vært noe ordtøk i den bokjag, antagelig.
1: Men jeg er litt opptatt av dette her med ordtøkje. Det er egentlig blitt en stor sekke, og du nevnte, Maria, det som kalte munnhell og herme og ordtøkje. Der er noe den for å skilje ut det ekte fra det litt uekte. Et skikkelig godt ordtøkje, det er utmeislet. Gjerne med rim og rytme, og går over ei linje og ikke noe mer. For eksempel er denne her, øst-vest heime best. Her har vi rim. En lærer så lenge en lever. Gammel vane, vond og vende. Hør, det er så lett å si det og hukse at du glemmer ikke det. Og så er det så der, det som kaller hermestev. Det er uekte, det er nå høres det jo som skolemeister.
3: Det er helt rett.
2: Det står også hvor godt med et ord i rette tid. Ja,
1: ja, akkurat, ja. Det er slik som går ut av en situasjon, og så er lenger, en liten fortelling, gjerne knytt en situasjon, for eksempel. Og det er veldig god og kan være kloke. Dæmoner som muser og pisser i kjøen.
0: Ja, det var...
1: Ja. Og det går langt over mitt vet og langt inn i presten sett.
0: Ja,
1: ja,
0: men det betydde lite for kjøen, men møte for musa.
1: Ja, det er klart.
0: Sånn er det.
3: Nå skal vi se.
0: Nå skal Maria se.
1: Det er noe mer, Maria.
3: Ja, altså... Det er mye, veldig mye ordtak, og vi bruker det jo i daglig tal uten å tenke over det, for vi er ikke klare for at vi snakker om ordtak.
1: Nei.
3: Altså, fordi at du sier det, du svarer med det, for eksempel.
0: Jo, men det er en bevisstgjering vi har lagt inn i harddisken vår, så vi bruker på mange måter bevisst for å gjøre det.
3: Ja.
0: Den som er god på ordtak. Han kommer långt faktiskt.
1: Ja, gör det.
3: Ja, de men... hänger ihop som arteris.
1: Ja.
0: Ja.
3: Vi har inte... Når... Alltså, ägget vill lära höna att verpa.
0: Ja.
3: Vi säger det, och vi säger, ja, men vad ska vi göra med det? Nej, det är ett fett, säger vi. Det är ett ordtak.
1: Ja, det är ett ordtak, ja.
0: Ja, det brukar vi.
1: Men du var inne på ett visst, Maria, som har gått ut på dato. Vi har det här gamla som alla känner sig, skomaka blivit en läst. Har det gått ut på dato?
0: Nej, det
1: betyder väl något sånt att jag ska hålla på med den kan.
0: Det tror jag.
1: Men idag ska jag kunna så mycket.
0: Ja, det går upp i inte.
1: Ja, det är visst du kommer helt upp till nitchen. Hvis du lærer deg nitchen håndverk, så får du 20. gratis. Det er stav og sekk. La det på ting her, Stia.
0: Ja. Nei, det er jo rett nok, men så...
2: Får du ta med dette her, da. Som en gullring i et grisetryne er en fager kvinne uten hvit.
0: Ja. Olav H. Hauge. Han skriver... Det er mange skjær i sjøen. Likevel ble det et skjær som ble frelset i. Det skriver han. Det er klokt ordtak.
2: Men han skriver sånne meisla dikter, han.
0: Ja, han gjør det.
1: Ja, det er mange som er mest kjente. Det er jo rene ordtøkja, som dikterne har.
0: Ja. Og nå sier det er kort og fine ordtøkja. Det var jo det han, Ibsen sa en gang. Han sa at å skrive, det er å skrive.
1: Ja.
0: Å skrive godt, det er å stryke.
1: Ja.
0: Men det kortere du får et sånt lite ordtøkje, så er det ligger der.
1: Ja. Evig eies kunde tapte.
0: Jeg har jo nok fått erfare så mange ganger.
3: Hør her.
0: Og evig eies kunde et dårlig rykte. Det er også flott.
3: Ja, ja, ja. Navnet kommer ingen sammen igjen. Jeg kalte meg 20. Men altså, ekteskapet, det er så åletegnet.
4: Ja.
3: De som er ute ved inn, og de som er inne ved utatte. Ja. Bare så du vet det.
0: Ja, ja.
1: Der er til alle høve.
0: Alle høve?
1: Ja.
0: Du finner til alt.
1: Ja.
2: En tørr brødbit og ro og fri er bedre enn festmåltid med 30 huset. Mm.
1: Ja.
3: Altså, det, her for eksempel, det drukner flere i glaset enn i havet. Mm. Jeg husker jeg nå bare en stund for å få tre.
1: Jeg vet ikke om det er ordtak, men det må jeg si, det er flere som heter seg i hel på bløtekake, eller så drekker seg i hel. Men det er vel ikke et ordtak?
3: Ja, det er noe, det er noe.
2: Sier du lenge nok, så blir det det.
1: Ja,
3: ja, altså ordtak og munnhell og sammenlikning, altså det... Det er visse ting du sier i visse sammenhenger.
1: Ja.
3: Og da tror jeg det at mange bruker et ordtak uten direkte å være klar over det, men de har hørt at det er brukt i den sammenheng før, og så bruker de det.
1: Mm. Men jeg har aldri opplevd noe så effektivt som et ordtak når jeg prøvde å fortelle elevene mine hvor viktig det er å legge seg i selen skal lære seg noe. Det er hardt arbeid. Og da brukte jeg det der at den kommer ikke til topps på flate veien. Så kan jeg ikke tygge på det der i stund, så går det opp for deg hva det egentlig betyr.
0: Ja, men gjør ikke det.
1: Ja. Nei, Gjertje, du er på flate veien hvis ikke du tar stigning.
0: Og det er jo slik, så her er et ordtak jeg har her, og det står et gammelt norsk ordtak,
1: ja,
0: som sier det at da lat hans går før, kommer smal hans etter.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo så sant, det er jo så sant.
1: Ja, det er det.
2: Men så kan jo det være at en mikser ordtøk også, eller faste sånne her formuleringer, og da kan det jo bli litt ganske snålt. For jeg hørte det i budsjettdebatten, ikke nå altså, men i kommunestyret her, for ikke så alt for mange år siden, så var det en som sa slik, ja, nå har vi snudd hver ei heilag ku. Jeg ser de liksom ligger der på ryggen.
1: Ja, ja, det er det der. Dette skal snu hver stein.
2: Ja, ja, og så var det noe om en heilag ku, sant?
1: Ja,
2: så nå har vi snudd hver ei heilag ku.
1: Snu kyra.
0: Ja, ja.
1: Og tungvind, hvis det er NRF-kyr i alle fall.
0: Vi hadde snutt alle kynene, så måtte den få fram noe.
1: Ja, ja. Men det er travelt, det.
2: Ja, ja. Men vær ikke alt for rettferdig og vis deg ikke for klok. Det står.
0: Nei, det er litt farlig, fordi at, som han sa, han så hette Kodau. Han sier det at det holdt alltid deg selv for å være dummere enn andre. Men vær det ikke.
2: Nei.
0: Det er også her.
2: Ja. Ja, det er litt sånn Holberg, sant? Han fortelles jo at han traff en på gaten eller på fortau i Bergen, og så der en da så er det for smalt, de kommer ikke forbi hverandre, og så sier han der karen til Holberg, jeg går ikke av veien for en narr og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier, men det gjør så gjerne jeg.
0: Ja, da skal jeg, om det blir noe litt, er det noe av det samme? En stortingsmann for mange, mange år siden fra Nordfjord, han gikk i korridorene og disputerte.
2: Yep.
0: Og da sa en medrepresentant, fortalte om sin sønn, hvor klok han var, og hva han studerte, og hvor svært alt var. Hvorpå den nordfjordske stortingsmannen sa, den gutten må ha en klok mor.
2: Ja.
0: Så... Det å si ting, det har litt med ordtøk, ikke? Med å si ting på rette plassen.
1: Ja, det er det.
3: Ja, og så en annen ting med ordtøk, det er det at det, hvis du bruker rette ordtøk, eller ordtøk, eller det her tøk, ja, så blir de svarskyldige for det at de er så riktige på den plassen, at det er ikke noe å sette opp imot, altså.
0: Ingenting!
3: Så det blir det svarskyldig, altså, hvis du mestrer ordtaket.
1: Ja, men det skulle jo bare manglet. Her er jo alle 100 år siden erfaring som meisler ut i disse ordene her. Du kan ikke svare på det. Her står for eksempel et bedre ulært enn ille lært. Du kan ikke gjøre noe med det.
3: Nei, men jeg bruker jo faktisk ordtak, har jeg sagt til meg selv, ikke?
1: Ja.
3: I
1: daglig... Du er i kvasse diskusjoner
3: med det. Ja, altså, faktisk, for det at hvis jeg holder på med noe, så jeg arbeider i huset eller et eller annet sånt, så ja, jeg sier litt av kjæring gjør mye mens jeg står og snur seg.
1: Ja. Ja.
3: Altså, det går ikke alltid, du forstår i begge ender på en måte. Og ditt da, mamma brukte ofte det uttrykket når hun ble irritert og når hun var eldre og sånn, at makta minka og sinje vekse, sa hun.
0: Ja, det har vi jo sitt gjentakt eksempel på.
3: Ja.
0: Rundt om i bygdene.
3: Så, sånn at en bruker det jo.
0: Jeg bruker ofte dette her når vi snakker om folk snakker om penger og så hun er jo mer opptatt av andre. Men jeg sier da til folk at husk en ting. Tid er penger, men penger er ikke tid.
1: Nei.
0: Det er også litt sånn fin ordtak å ha.
2: Ja.
0: For det er
2: noe grunn over.
0: Ja, det er noe grunn over.
1: Dette her burde stå i ferdetiden hver eneste gang, det, slik at en i hvert fall her kan lære dette der.
3: Står litt visdomsord.
1: Ja, det gjør det. Vi er blitt så opptekne av dette her i verdslegge nå at vi glemmer alt annet. Og da blir vi fattige.
0: Ja. Vi blir faktisk faktisk det.
1: Ja.
0: Og så har vi så mye snakk om at disse her som går ut i Øydemarsja og fær vekk og fær og tuljeveira kaller vi som og hva hun skulle han og der eller hva skulle han og der.
1: Ja.
0: Da kommer jeg på det ordtaket som at det er han som fær vil som finner nye veger.
1: Mm.
0: Men vi liker nå
1: ja, vi liker å ruske bort i deg så vi skal tenke litt nytt. Oi.
0: Da altså
1: må ikke komme her.
0: Nei altså ja,
1: nei.
0: Må ikke tro
1: det må ikke du.
0: Da går det gale. Og men så har vi den her da som sier at han slipp og ro som det seg driver med strømme.
1: Ja.
0: Det er behagelig.
1: Det er behagelig, ja.
0: Men, ja. Det lenger du lette deg drive med til verre, da.
1: Det kan ikke ligge å la seg drive alle det sier seg selv, men at det er noen inn i mulighet som gjør det.
0: Jo, vel. Jeg vil jo si det hele veien, det er noen inn i mulighet som ikke gjør det.
1: Ja.
0: Men nå spørs det, om vi skal myte opp dette her med litt Arli Karlsson-musikk. Det er en luring, ser ut, som synger fengende country. Så vi prøver det, men det fyller køppene noe igjen. Og kanskje...

0: det är käckt och så håller det på med det där. Med lite sån jultradition.
1: Det är klart att det är käckt.
0: Väldigt käckt. Nu lagar jag syltefläsk. Det är fint. Det lagar jag på skicklig måte med haud och grejer. Mm. Och då är jag alltså, visst kona hör nog så blir hon galen selvfølgelig, men då är jag i alla fall jag chef på köket. När du tar upp haudet och du ska börja laga te, då lite ske fort och då kan jag vara med ledchef. Och det är alltså jag. Vi hjälper på med det där.
2: Jag har inte kort.
1: Och har du en klok kone så lät jag jävligt där då.
0: Ja,
1: ja,
0: det är det.
2: Jag har inte kort grisehaud så jag gick husmorskolen.
0: Säger du det?
2: Nej, där satt jag en halvtid timme och börsta tängen i lite grisehauda för att det skulle vara regnet. Och jag spår om det var inte var möjligt att få ut dessa tängen för vi kokte det, så det var så invecklat. Halvtimme satt jag och börsta grisstängen in i stryn på husmorskolen.
0: Det är inte nödvändigt.
2: Det måtte det, ja.
1: Det
2: måtte vara gullande regnet.
0: Det ska ligga blöjt och då blir det nog,
2: nej,
0: då regner det nog.
2: Gått ner i miljö så inte bakterierna fyllde med.
0: Ja, säger du det?
2: Helt förfärdligt.
0: Ja, nej, det har jag inte gjort så mycket.
2: Ja, men du måste huska på nästa gång så börstar du tänderna, du ska ha en speciell börst, den ska vara lite större. Vad fan,
3: det är en gris med löständer.
0: Gebiss.
1: En gris med gebiss.
2: Ja. Nej, vi hade speciell börst till griständerna. Intressant, jag lyger inte.
1: Nej, men för att gå tillbaka till det där, vi är in på traditioner, och massa folk har traditioner på det ena eller det andra. Och så läser vi i tidningarna undersøkelser som viser at opp til flere hundre tusen mennesker et pizza til julafta.
0: Ja, det er det.
1: Då är det noe som er med, det må være noe med ja.
0: Konfirmasjon nok.
1: Det er pizza.
0: Ja.
3: Det är nog värre, syns det, liksom med pizza till jul, alltså, ja, kan du luktene går du glipp av och
2: nej, det är helt bara något du inte vet vad det är för något.
3: Nej.
2: Det anar jag inte, det tycker jag inte.
3: Ja, men pizza är det nog andra tider på året än till jul också.
2: Ja, det vet. Ja, men du vet att det är känd lukt. Det känns så hemma när de får lukt av tomatketchup.
0: Ja, det var ju det Röcke köpte någon annan på färg.
1: Ja,
0: han spanderte pizza på
1: fångarna. Ja. Med fångar.
0: Ja. Med insett heter det. Och där stod förklart varför han tog sån sushi eller vad dondre det heter, eller mer sån sofistikerat. Ja. Det var det.
1: Ja.
0: Och då blev det förklart att han är klok nog till att välja något som är folkelig. Pizza. Det var säkert lura.
2: Ja, men alltså pizza är man väl nog för dig, så syns pizza är grett nog. Och vi har ju ätit mjuka bröd med allskas rart och fisk och kött och allt möjligt sånt. Vi har ju en blandning av mat vi också, så vi ska inte bara, alltså jag äter inte pizza, där går gränsen. Men alltså att det unga idag dessvärre inte har fått med sig att det är något annat som kan vara gott att ha på en julafton, en sån, det är lite synd. Men det är inte det unge sin fel, det är min generation och den som kommer inte på kanske.
0: Nej, det är inte synd, det är det som går glipp av så mycket gött att putta in i munnen.
3: Ja, men det är inte bara det en går glipp av, alltså, du går ju glipp av högtid, att något är anläs.
0: Ja,
3: allt flatt, allt är likt.
0: Ingenting att glädja sig. Pizza, hela veckan så är det pizza julafton också.
3: Ja.
1: Det värsta du går glipp av, det är förjustiden med förebuingen,
0: ja,
1: samhållet med att sitta och laga till ett ting och ha en tradition och sitta där och kosa sig med och
0: ja, är det inte det?
1: Och laga till pölsen och laga till ribben, laga till, det ska vi ha till jul.
0: Jag är på ryggen en gäng med karren, de lagar kakorna.
1: Ja.
0: Jag är helt säker på att de har det
1: kosat. Så lagar de socker väl?
0: Ja.
1: Och det är tradition på, speciellt från Kläppefjorden.
0: Ja. Mycket sockeröl.
1: Allt och sånt är nog lite mer än sockeröl också. Men det kallar det sockeröl.
0: Ja, det är möjligt det. Någon lät
2: det
0: gå
2: väl länge. Det blöder med sockeröl och så lurer de sig ner i källaren och har på lite mer på.
3: Ja. Flaskbrus har jag hört någon kalla det.
1: Ja.
2: Men alltså, då måste vi glömma att vi är lite uppe i åra generation. Såna, ja, kan gå till, ja, vi är faktiskt det, Jon Björn, och vi är uppvuxna i alla fall, alla vi som sitter här i hemma, som det var utänkligt att inte ha den här fasta julmaten. men vi må jo gå en 30-40 år, kanskje enda mer til det som er i dag. Så er ikke det sikkert at det, folk synes det er så forbasket godt med disse der sauderibbene med talg på alt dette styret. Altså, vi skal ikke forvente at vi var oppvoksne, og vi fikk det julaften, enten vi ville det. Til slutt så synes vi det var godt, ikke sant?
0: Ja, ja.
2: Ja. Men når ikke du har den tradisjonen for dette, så kan ikke vi forvente at det skal falle i stava når det lukter gulna sauderibb over halve hus og sånn.
0: Ja, jeg tror når de fleste sakene bort i Amerika, der
1: kalkun.
0: Ja, det er kalkun, og så selger de matvarer seg tillaget slik at det ikke blir luktet i huset. Og dette gikk så langt at det var noen smartinger som fant ut at jeg kunne selge surkållukt på boks. Ja, så lagde de det uten lukt, og så gikk det rundt og spreie etterpå, så fikk stemningen. Ja, det er mange måter å tjene penger på.
2: Ja.
0: Ja, det er visst.
2: Nei, men jeg har faktisk den tro at vi opplever ikke noen av oss. Men om jeg er 40-50 år, så har jeg lyst til å se hvor mange bor som har sauerribbe.
0: Jeg tror du har rett, Maria. Jeg tror det var et kopblad som jeg rusket med meg i dag og la steppe når jeg kvilte middag. Det var altså en som skrev denne garsmaten, og det er vel og bra, men det blir mye pølse og ensidig smak, sa han. Han mente at produsentene var for lite flinke til å lukte seg fram til hva et publikum som stadig utvikler seg hadde lyst på. Han var mer interessert i ferskt kjøtt, enten det var lamb eller geit eller hva det måtte være, enn at alt skulle knuses opp i en pølse. Og så er det for saltet.
2: Ja, men pølser, hun... I pølser hever det du ikke får selv ellers.
0: Ja, det kan hende. Det er mulig at det er helt rett det du sier, at om en 10-20 år så... Disse garsmat er helt annerledes det produkter vi kan kjøpe i dag.
3: Ja, men jeg tror ikke det blir pizzaen som liksom konkurrerer ut ribben, altså.
0: Nei, det får vi håpe det.
2: Nei, men jeg tror ikke vi har dette julemåltidet sånn som vi har.
1: Vi har ikke sauer igjen snart.
2: Nei, ikke har vi noe det heller. Jeg tror liksom at i alle fall for meg er julafta, det er ringen helga, julemiddag igjen, altså dine høgtider, så dette her. Men altså, jeg tror det. Nå skal jeg nå slutte å ringe med kjerkeklokka bort til førde, for en eller annen som blir forstyrret søndag før middag. Ja.
0: Spektakel kan ta an det.
2: Men altså, når vi tilleter andre trossamfunn og religionsfridom og bygging og alt disse her husene som de får, så må jo de få lov å ha samme lydstyrken på sine påkallinger som vi har på våre.
0: Ja.
2: Det er jeg enige med, men at jeg skal slutte å ringe med kjæresteklokken, for han ikke får sove, han kan jo kjøpe seg sove i ro. Jeg har tenkt å sende den på at
1: kjøpe. Kan legge seg tidligere
2: også? Ja, kan han nok.
0: Ja, det kan
2: han. I tidtiden er det på tid å stå.
1: Men det du sier om matvanene, det er helt sikkert sant at det endrer seg. Min søster min, hun var, første jul hun var vekke, da var hun oppe i Oppdal. Og de hadde risengrynsgraut til julemiddag.
0: Ja.
1: Og hun sa det at hun gikk bak døra og gret og gjemte seg vekk, for da fanns det ikke julestemning med det. Så egentlig så er det jo rett som Maria sier, at dette her, hun er på Sørland, da er det torsk.
0: Ja, ja, og lett salta ut på.
3: Men det er jo tradisjoner som knytter til det, altså.
0: Ja,
2: ja. Ja, men vet, hvis du da kan dandere dine pizzaer med en par tre sånne kristongrein og litt julelys, ja, så har du en julepizza.
1: Da har du en julepizza.
0: Jeg var inne i en leilighet i Bergen en gang, det var rett etter jeg var gifte, og det var foreldrene til forløverne våre i Bendiksens vei, og vi var borte og skulle ønske god jul, og de skulle altså ha lett salt og tørske til julmiddag. Jeg tykte, altså søndig
2: det. Å nei, det er ikke
0: sånn. Men det er god spise.
3: Ja, lutefisk er noe mer spesielt.
0: Ja, og... Du må ikke snakke.
1: Vel, vet du hva, gutter og jenter?
0: Ja.
1: Timen vår er god.
0: Ja, sier du
1: vi
0: det.
1: Vi kunne ha pratet om mye, mye mer. Mm. Vi startet med det ene og sluttet med det andre.
0: Ja.
1: De som har søte her, det er Maria Rosenlund. Det er Olav Figur Gundersen. Det er Arvid Rygg. Det er Jon Bjørn Fløtre. Og det er Geir Inge Tysta som har søt ut i teknikken. Jeg håper at det som nå har søtt og med spisse ører og hørt på koser dere like mye som vi har gjort. Vi har hatt det fint, og før vi spiller Whittaker, det last farvel, så skal jeg slutte med et lite ordtak til. Nei, ta han Arne Garborg. Det var en traust mann.
0: Ja.
1: Han sa at arbeidshug og sparevet er mer verdt enn penger i banken. Ha en god kveld alle sammen rundt om i Nordfjord, og kos dere, og ha en god førjulstid.
4: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

0: Ja, god kvällen gott folk.
1: God kväll, god kväll.
0: Då var det fredag igen och då är här i studio. Då sitter hon Rønne og Ruben och ska pröva och lyfta stämningen i de tusen hjem.
1: Yes.
0: Ja.
1: Nu är vi på dubb så nu är det fler än tusen.
0: Är det ändå fler än tusen?
1: Ja.
0: Och når du mig?
1: Nu
0: får du sån prestationsangst.
1: Ja.
0: Nej, då är
1: det... Nå har du sagt ord feil i kväll.
0: Uffa mig. Nej, det tar kämt till att gå gärlig.
1: Ja.
0: Jag är så flink och säger feil.
1: Nu ska man passa på.
0: Ja, men
1: det går fint.
0: Det är bra det.
1: Jag pussar upp här också.
0: Ja, vi har fått nästan flunkande nytt studio. Det är så... Jag säger att när du släpper dessa två karlarna, en Svein och en Jon Roar i alene en liten ögonblick, så har det omöblert eller ett eller annat.
1: Ja.
0: Och nu har jag då slå på
1: den. En tur in en gång ibland och se om det...
0: Lite det. Vi är lite, ja. Har lite sändning inemellan så vi följer med.
1: Ja, absolut.
0: Hellre lite i schack alltså.
1: Ja.
0: Ja, i tekniken där sitter han Svein och han är spännklar till att ta emot telefonen.
1: Ja.
0: Och vi är spännklar med spörsmål.
1: Vi är klar.
0: Ja. Jag har lagat något uhyggre vanskelig.
1: Eller... Ja.
0: Ja, nej, det kommer allt på an på ögon som ser då.
1: Ja.
0: Så.
1: Nej, men då är det bara så.
0: Ja, och du har då musiken under kontroll?
1: Ja, jag menar skulle ha klart att få upp något musik.
0: Ja, vad är det första vi ska ha i dag då?
1: Det är taus.
0: Taus?
1: Ja.
0: Vi kan inte spela något så taust. Det blir ju helt stilt.
1: Inte taust, men taus.
0: Ja. Det var helt taus.
1: Tror jag fel.
0: Helt taust.
1: Ja.
0: Ja. Det kom till en lyd ut av när du undrat.
1: Nej.
0: Nej.
1: Så då.
0: Ja, men det hörs bra ut.
1: Jo.
0: Ja. Och då ska vi ha då ett ingångsspörsmål. Vi vill ju ha folket med oss.
1: Folket alle.
0: Ja, eller så blir det nog bara vi som jobbar. Det... Ja, ja, vi skulle väl klart det också.
1: Ja, vi ska klara det.
0: Ja.
1: Men checka då, få in det.
0: Ja, det är... Vi må nog höra hur folk har det.
1: Ja.
0: Om det har regnat veck i det sista.
1: Ja, det spörsmålet. Uffa, nej.
0: Det har varit lite, för att säga sånt, en smule fuktigt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är försiktigt sagt.
0: Blir det mer fuktig nu så må vi ha gälle.
1: Ja.
0: Ja. Men där är en Alf Preussen. Han sa en gång det att alla har ett syskenbånd.
1: Ja.
0: Men hvorhen hade vi syskenbånd? Och hvis du vet hvor vi har syskenbånd, eller alla har ett syskenbånd hen, så ringer du in på 578 60 660.
1: Ja.

0: Ja, hun var... falt hun.
1: Ja, og det var ikke så taust.
0: Det var ikke helt taust, nei.
1: Nei da.
0: Og det var ikke taust på linjene heller. Hvem vi har med oss i kveld?
2: Det er jo Solgunn.
0: Er hun Solgunn oppe i Leivdalen?
2: Ja da, husker du det?
0: Ja.
2: Ja, det var noe Gjøvik da.
0: Det var på Gjøvik, ja.
2: Ja.
0: Har du søskenbånd på Gjøvik?
2: Nei, det har ikke, men jeg har faktisk vært inn på en presenstove.
0: Fann du søskenbånd der?
2: Nei, jeg fant ikke noe søskenbånd der, men jeg var inn på den stove.
0: Ja. Ja, nei,
2: det var interessant. Det var faktisk veldig interessant å bo der. Vi gikk der i mange timer.
0: Ja. Var ikke det en veldig lite stove da?
2: Ja, det er lite stove, men det var veldig mye å se. Det var utrolig mye å se. Det var det.
0: Ja. Du rakk mange runder på en par timer da.
2: Ja, det kunne du.
0: Ja.
2: Det kunne
0: du. Ja. Ja da. Nei, men det er, han kom jo av enkle kår, han. Men han kom seg noe videre, han også.
2: Han gjorde nok det. Det var ikke mye det hadde å rytle med. Det, og... det
0: nei, det. Det er sant. Det var veldig, veldig få som hadde sånn velstand som vi har nå.
2: Ja, det kan du si, det kan du si.
0: Mm.
2: Jeg håper at du vet å sette pris på det, alle mann.
0: Ja, det er... Men vi er vel ikke helt friske, vi mennesker, hvis vi ikke har noe å klage over.
2: Nei, da er vi syke.
1: Ja, ja, vi har noe å klage på.
0: Ja.
2: Det er enig med dere.
0: Ja, og nå har vi klaget veldig på veier. Hvor er opp med dere? Er det mye...
2: Men vet du, jeg prøver å ikke se opp, høyt opp. Jeg bruker å ta det med fornuft. Men ja. Det du sier er nesten sånn, jeg er lei i verden nå, altså.
0: Ja.
2: Det er, men jeg er ikke så vær syk at jeg... Men.
1: Nei, skal
2: men
1: jeg skal nesten innrømme at jeg har vært.
2: Det er jo noe som blir for mye tørke også. Det er noe galt alle plasser også, hendelser.
1: Det finnes noen mellomting, men den får vi aldri.
2: Ja, det er det altså. Men dette her, det synes jeg er tatt pepa i år altså.
0: Ja, det har ikke vært mye bruk for solkrem og parasol i år. Ja, ja, parasol kunne jeg nå brukt for å holde veta vekk, men det er ikke noe fristende som sitter ute.
2: Jeg tror faktisk jeg liker ikke hvis jeg sier det en eller to ganger jeg har tatt ut hagepytene mine, ellers jeg har hatt det på en stol i mye av byene,
0: ja. Ja. Ja, jeg var så dum jeg tok ut en sånn sommerstol i april en gang. Og den var ganske måsgrodd når jeg sette den inn igjen. Det var ikke noe som hadde sått inn.
1: Det var vel litt malakoff vi kunne ha noe stabil dag.
0: Ja, men når solen gikk ned så var det noe nordavind, så det var ikke...
2: Men hvis du ikke husker veldig feil, var det bare en dag det regnet ned på malakoff. Jeg begynte å regne etter det var ferdig. Da tror du det var faktisk opphold litt på malakoff i år, var ikke det?
1: Ja, det var veldig fint.
2: Ja, det var det jeg synes min, ja.
0: Da var det cirka en veke da rundt der. Det regnet til Malakoff og lite grann første dag igjen. Så...
2: Ja, før Malakoff var det et forferdelig vær.
0: Ja.
2: Og så var det da fint. Jeg tror det kom og regnet før det var helt ferdig da. Jeg synes jeg husker det.
0: Ja. Nei, men vi får ha det til gode til neste år, men da får vi vel dobbelt opp.
2: Ja.
0: Så blir det å klage over.
2: Ja, men det var mye folk der nede i år, var ikke det? Jeg er faktisk ikke fylt med, for jeg hadde ikke det noen som var nede her, som bodde med meg det hele.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det var rekord
2: i år. Det var mindre billetter selv i år enn i fjor. Var ikke det som sto i fjor og blødde?
0: Ja, det kan godt hende. Jeg føler ikke med. Jeg har aldri faktisk vært på Malakoff.
1: Ikke heller.
2: Men jeg var sånn sjåfør og hentet hjem igjen. Det har jeg gjort mange ganger, det skal jeg fortsette med når det trengs. Ja. Jeg var ikke noen.
0: Nei.
2: Jeg begynner å bli voksen.
0: Ja, ja. Nei, men det er noe så. En kan ikke få med seg alt her i været.
2: Nei, det kan ikke.
0: Så da skal vi se om Ruben godeste har funnet deg noen spørsmål.
1: Ja. Skal vi se. Da lurer jeg på hva slags dyr er Gibraltar kjent for?
2: Gibraltar kjent for? Dyr?
1: Ja, hva slags dyr er Gibraltar kjent for?
2: Herregud.
0: Ja, nei, det... Jeg tror ikke han er så kjent der akkurat. Ja, ja, det kan jo hende. Men jeg tror ikke han er like plagsom som de dyra.
2: Nei. Det vet jeg ikke, altså. Gibraltar, hva er Gibraltar kjent for, Aldar? Hva er Gibraltar kjent for?
1: Nei, hva dyr?
2: Hva dyr er han kjent for? Oljepris? Nej.
0: Nej, oljeprisen är dyr, ja.
2: Nej, det är inte något med olja, ja. Nej.
0: Nej,
1: det Gibraltar är en plats och så är det dyr som är känt där nere.
2: Det är en plats och så är det dyr som är känt där nere. Nej, det tar jag peiling på i alla fall.
0: Har du ett första bokstav eller kort?
1: Ja. Det är ganska kort.
0: Ja. Det är väl inte mer än tre
1: bokstav? Det är flertall då.
0: Ja.
1: Så det är fyra bokstav.
0: Fyra bokstavar och det är flera av dig.
2: Är det något möjligt att göra?
1: Nej.
0: Nej, det är ett dyr.
1: Det är dyr.
2: Ja, dyr, ja.
0: Ja, med hål och öjr och
1: fötter och
0: nas och
2: ja, men vad är Gibraltar känt för?
0: Ja, det är ett dyr som begynner på A.
2: A.
0: Kort namn.
1: Väldigt kort.
2: Ape.
0: Ja.
1: Ape, ja. Men ape, men det är helt rätt. Ja, nej, men det...
0: Det blir ju väldigt plagsamma med turisterna där. Det tänker från dig solbrilja och
1: ja,
0: kamera och allt så inte hänger fast.
2: Ja.
0: Så,
2: ja, men så, det var nog det rätta gradiget.
1: Ja.
2: Mycket på en ABT.
0: Det är sant. Men då lurar jag på, vad som ligger längst norr av Helgeland och Lofoten?
2: Helgeland.
0: Du sa?
2: Helgeland.
0: Är du säker på att du sa det?
2: Ja, då är det Lofoten då.
0: Då var det Lofoten, ja.
2: Jag trodde faktiskt att jag inte hörde det uppe var där. Men jag tänkte en gång du sa det, att det måste vara Helgeland.
0: Ja, det är på väg ner.
2: Ja. Det är inte värst, ja. Ja, det tar bra den att veta då.
0: Det ligger på Helgelandskysten och så kommer Lofoten på.
2: Jag reiser där en gång i hela ditt liv och det ska gott göra att veta alla platserna där uppe. Men herregud, hur krams och krams där är där uppe av små bygd och grände.
0: Ja, men det är där alla platser. Där är en liten plats där och livberget sig. Där sätter folk foten ned.
2: Ja.
0: Så, men nå är det sånn, nå är det bare feriehus och turister.
2: Ja.
0: Snart igen, så tek over alt.
2: Ja, jeg vil nede på... Så hade hyssan här i många år och gift med en så kom därifrån.
0: Ja.
2: Jag hade det i många år med det här saltet.
0: Ja. Nej, nu är det ju så överfyllt med turister uppe i Lofoten att det är inte...
1: Ja, det är mycket där uppe.
0: Ja.
2: Väldigt mycket. Jag har snart sett mycket bara möringar och uppköringar som köpt hyssan här.
0: Nere?
2: Nej, där i Lofoten.
0: Ja, det är upp.
2: Uppe i Lofoten är det heter.
0: Ja. Norröver.
1: Norröver.
2: Ja.
0: Nej, men den är god. Då är du med i träckningen.
2: Ja, god helg och en fin kväll vidare.
0: Ja. Tack, ja. Ligger så.
1: Tack för det, ja.
0: Ja.
1: Ha det gott. Ha det gott, ja. God helg.
0: God helg. Ja, alltså vi har glömt att säga vad vi ska träcka ut idag.
1: Jag tänkte skulle spåra dig. Vad är vi...
0: Ja, då står det här på en lappe från den godaste, vördaste chef.
1: Yes.
0: Vi ska träcka ut två som går vidare till biljett till Svelkamraterna i januari i 2027. Ja. Jag ska ha en konsert med frisläpp av både den och den andra. Och så blir det träckt ut ett... Nej, vannflaske blir det faktiskt.
1: Ja. Fina vannflaske.
0: Fina vannflaske. Väldigt käck att ha vatten på.
1: Ja.
0: Och nu är det vatten överallt, så det är bara att fylla på.
1: Bara sätta dem ut för dörren så är de fulla nästa våning.
0: Det är väldigt lurt att sätta in under takrenna.
1: Ja.
0: Då fyller det sig väldigt fort.
1: Ja, det är det. Jag tror inte det är det bästa vattnet.
0: Nej, men, kanske inte. Men har du mer musik?
1: Oh, ja.
0: Oho.
1: Den fjärde väggen.
0: Oh.
1: Med august.
0: Ja, men vi är nog i september.
1: Ja. Men liksom på...
0: Och ja, vi mimrar tillbaka.
1: Ja,
0: så bra. Då tar vi det. Och då lurar jag på... Där det var en maträtt som har sin egen dag. Den 24.9. Vad slags maträtt har sin egen dag den 24.9? Och har du ätit den eller vet vad det är för något vi ska fram till? Så ringer du in på 578 60 660.

0: kveld.
1: God kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Ja, og hvem har vi med oss?
2: Nå har jeg kommet inn i Gloppa.
1: Inn i Gloppa, ja. Og da er det Elmer.
2: Da er det Elmer, ja.
1: Og du har telt og lagt til og trekt ifra og dividert og ganget med to.
0: Og så må du dele på to. Ja. Dele på...
1: 15.
0: Ja.
2: ja vel, ok. Ja.
1: Hvor mange kom du fra?
2: Nei, det er ikke forskjell. På mann og dame.
0: Nei. Helt rett.
1: Det er så riktig som det kan bli. Men egentlig, i teorien, så skulle mannfolket mangle ett.
2: Hvorfor det?
1: Fordi at i Bibelen, så ble da skapte Gud et kvinnemenneske ut av ene av Adams sitt ribbe. Men det stemmer ikke.
2: Ja.
1: Det har på en eller annen mystisk måte vokst ut igjen.
2: Ja.
1: Så kan det gå her i verden.
2: Ja, men ja.
1: Ja.
0: Men vi sier at du har rett.
1: Ja.
2: Ja, vanligvis. Så,
0: vet du hvor mange vi har da?
2: Hvor mange vi har?
1: Ja.
0: Ja.
1: 70.
2: I... 2.
1: Ribbein?
2: Nei, det hørtes noe voldsomt. Nei, 72.
1: Da har du brystkasse til langt ned på knittig.
2: Ja, det kan gå til den. Ja. Nei, jeg vet ikke, tror jeg.
1: Det er vel 24, det er 12 på hver. Si det.
2: Åh.
0: Ja.
2: Uff.
1: Ja. Så det
2: er... Ja, jeg vet ikke.
1: Ja.
2: Men den har ikke meg, jeg.
1: Nei.
2: Nei, nei, det er godt det da.
1: Ja, ikke sant det heller det?
0: Ja.
1: Bare passe på det du skal passe på, så går det bra det.
0: Jeg har alle mine enda.
1: Ja, jeg også. Jeg har brystet deg noen ganger, men... ellers så, de er i alle fall der de skal være, stort sett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det var noe, ja vel.
1: Ja.
2: Alt i meg.
1: Nei, ikke ribbein. Det er veldig mange andre bein.
2: Ja, det tror jeg ikke vi skal begynne å rekne på.
1: Nei, da blir ikke vi ferdig i kveld, for å si det sånn.
2: Nei da.
1: Nei. Ja, men... Da skal vi se om Ruben har deg et godt spørsmål.
0: Oh, ja.
2: Ja, han får noe stille spørsmål, så får han være så hva vi kan. Men, ja da.
0: Hva slags øy i Førdefjorden ligger det et stort hjortefarm?
2: Det er nå ut på det er nå ut i
1: Stemmer det? Det er ute der.
2: Ja, nå står det så stilt litt og der. Det er ut på
1: det har som navn som et fugl.
2: Ja, men gud kjenne, det var nede hjortefarm.
0: Hva det går om at
2: ut på
1: det er en ganske stor fugl så du kan tenke på kvite, ikke struts.
2: Nei, det er ut på Svanøy.
0: Det har jeg rett, ja.
1: Ja.
0: Svanøy.
2: Ja.
1: Det stemmer. Ja. Har du vært ute der?
2: Nei.
1: Jeg har.
0: Har du det?
1: Ja.
2: Har du?
1: Ja. Ikke på hjortefarmen, det var der før det ble hjortefarm. Jeg var der på sånn ekskursjonstur med lærlingene, eller kokkelærlingene.
2: Jaha.
1: Så, og det er mange år siden.
0: Good old days.
2: Altså, vi var oppe på brygget på hjortefarmen der også.
0: Ja, der er jeg vært.
2: Jeg var oppe en tur, men jeg så ikke en steikstøt av noen hjort. Det var bare noen andre sånne pelsdyr som gikk der med.
1: Ja.
0: Ja, det er bra med hjortet der oppe også.
1: Ja. Jeg har så hjort når jeg kjører hjem igjen. Så...
0: Og hjortet.
1: Så jeg tror ikke jeg gidder å reise av sted og se på hjort. Det er rett utenfor huset.
2: Ja, det går att teka äpplar dina.
0: Är något tammare där ute på navet?
1: Ja, det är nog lite tammare. Men nei, det är en som plejer så vara upp med naboen och han när han står och äter kvällsen sin så jag kommer durande stå sent på natta och kvällen och natta så det de där som bara, "Hm? Kommer du nu?" Och ser alltså så förundrad ut att det. Och sån kan ja, det gå.
2: Men vad ska man i kvällsmaten så?
1: Ja, jag gjorde i grunden.
2: Ja. Låt, ja. Nej, men det är märkligt alltså. Det är så tamme och sånt att
0: fina dyr.
2: Ja, det är en sak så mycket för att säga så.
1: Nej, nej, det är ju sån husdyr blitt. Vad det har det för
2: det att det jag drev och körde långs med Ålesund och Bergen så var det på nattetid då. Jag visste ju egentligen så tråkigt hur så dyra kom hen och men jag hade ju en episod nere för du kom ner till Lavik på den färdekaja där.
1: Mm.
2: Då kom jag ifrån Ålesund då. Och det stod några med blinkande skilt och stor hjortefare och
0: ja ja
2: och sånt och sånt och så när jag körde en lastbil kom så här så satt jag högt och har gått med belysning framöver.
1: Ja.
2: Så såg jag det att ja här är hjorten jag står bort i vägkanten och så jag sackar ju bara ned. Och så hade en personbil bak mig och så var nog rätt, så jag låg väl sån, runt 40 km i timmen då i 80-zonen och det är nog, vet du, det är ju inte nog så jävla det.
1: Nej, nej.
2: Och så jag kom ner på kaj och parkerat och väntade på färja och så kommer två politibetjäntar fram så gjort något på om det hade det bra. Ja, sa jag, hade det bra. Och det var då. Nej, det var bort i backen här att jag hade slackat så ned och körde så sakta. Så att ja, men det var nog för det att det var gjort så stod i gröfta bak några bergknausar och plötsligt kunde jag byxa fram så då. Och jag hade nog god tid till färdig så jag slackade om ned.
1: Ja.
2: Ja, ja. Nej, men då skönt jag.
1: Ja.
2: Men det. Men de hade ju sett det så gjort det, för jag låg nog helt uppe i häcken på lastbilen kan jag säga då, så ser bara ut.
1: Då såg inte det steg ut, det var en baken den din.
0: Nej, jag ska vara försiktig. Jag vet aldrig vad det finner på.
1: Nej, det är helt sikkert.
2: Nej, det vet du aldrig, för att säga en sån. Jag har pina våre många gånger. Det våre, jag har sett det i sidespeglarna kan jag säga. Jag kommer och när först fyrst mor og fær, kan jeg si, så kommer kalven etter.
1: Ja da, de gjør det.
2: Så det er og mange... Men jeg har ikke tatt liv til noen enda å ta disse dyra der.
1: Nei. Nei, men det er bra.
0: Jeg kjører på en inn på Børstelo en gang. Uffa, jeg fikk så vondt av han og fauk.
1: Uffa.
0: Og så la han ned på det skreik.
1: Uff da.
0: Nei, det er ikke noe kjent å se.
1: Nei, det er ikke det. Nei, men du lytter, har jeg et spørsmål til, du?
2: Åja,
1: hva er spørsmål? Ja, du må ha spørsmål. Da lurer jeg på, hva slags dyr er Gus og Jack i Disney-filmen Askepott?
2: Hva er slags dyr?
1: Er Gus og Jack i filmen Askepott?
2: To muser, eller?
1: Det er to muser, ja.
2: Er det?
1: Ja.
2: Ja vel.
1: Du vet inn i den sangen, we can do it, we can do it, we can do it, we can do it.
2: Ja. Ja. Du skulle ikke avbryte deg, bare fortsett.
1: Nei. Neida, det var ikke jeg som skulle synge i dag.
2: Nei. Nei, du var så godt i gang med sånt.
1: Ja. Men jeg må kjenne min begrensning. Når vi kom på dub, så lytte jeg være litt skikkelig. Prøv i alle fall.
0: Ja, ja.
1: Nej, men ja. Den är god. Då är du med i träckningen av att vara med i träckningen av biljetter till gitarkamraterna till konserten jag ska ha i januari 2020.
2: Jag är med där, tror jag.
1: Är du med där?
0: Ja. Är det, har,
1: det är du som har den, ja.
2: Spelkamraterna, var inte det då? Gitarr? Nej, jag är med på ett eller annat.
1: Ja, stämmer det.
0: Ja, står här.
1: Ja, men då är du med i träckningen av, ett, av en termoflaska, eller sån drickeflaska.
2: I ja.
1: Burstet stål.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men... ja, men tänk inte så, jag har.
1: Du har?
2: Ja, jag har. Det ligger nog en sån kopp där ute, så står det Elmaris där på. Så.
1: Ja, där står en kopp så jag inte blev kommit med in igen till. Ja. Sikkert glömt att sätta fram till den.
2: Men det är, som sagt, det är, jag tänker inte. Jag har både termo, jag har kopp och jag har också sagt.
1: Så te med bytte och dricket alltså.
0: Ja.
1: Ja. Nej, men den är god.
2: Men alltså, det är inte, tänkte jag så, tränger jag en premie. Jag fick nog så en prat och så får det var rätt.
1: Ja, ja. Ja, men den är god. Ja. Då får du ha en riktigt god helg.
0: God helg, ja.
2: Ja, tack. Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ha det gott.
0: Ja,
1: ja, då har vi varit inne i Glöppa.
0: Varit i Glöppa och vi har på Aid och...
1: både här och där har vi varit.
0: Både här och där. Upp i Lärdalen.
1: Ja. Kan vi ska få höra nästa?
0: Something in the Orange med Three Toes.
1: He?
0: Three Toes. Three...
1: ja. Something in the Orange?
0: Yes.
1: Något orange med andra ord.
0: Ja.
1: Ja. Vi ska få höra något orange om en liten stund.
0: Om en
1: liten stund. Det blir lite artigt. Jag har aldrig hört en farge för. Ja, morsomt. Men då lurer jag på då ska vi, jag ska ta på sån førstehjelpskurs. Och då lurer jag på vad är reglerna när det gäller kompression och inblåsning. Hur många kompressioner och hur många inblåsningar är det så är reglerna nu?
0: Ja.
1: Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660.

0: Ja, det var kärlek som detta.
1: Det var det.
0: Eller love like this. Vi har inte fått någon in på rätt svar idag på det här frågan jag hade. Vad det var lillebror skulle plucka upp i.
1: Ja.
0: Det var en väldigt rar ting egentligen att plucka upp i.
1: Ja, det syns det.
0: Inte var det bytt eller inte var det spann. Men det är något sånt som du kan bruka när du ska laga mat.
1: Ja.
0: Visst du ska ha något som kokar, ska koka fort upp som du lägger på detta.
1: Ja.
0: Men visst du snur upp ned så kan du säkert plucka upp i det.
1: Det är inte mycket att varma dig.
0: Nej, det är väldigt lite, men han lillebror var ju liten då, så han trängde inte så många.
1: Nej.
0: Så...
1: Har kanske nästan varit bättre att bruka händerna.
0: Ja. Men han sätter sig nu ända ned och spiste sig mätte först.
1: Ja.
0: Så det var säkert inte en behov för så förfärligt mycket.
1: Nej, det är...
0: Men han var lite plagsamt med det, den där som han plukade upp i, för det skramlade sån.
1: Ja.
0: Det ringlade i ett kaffe något. Det var ingen som kan den sangen.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja. Det stämmer. Har du plukat upp i ett sånt?
1: Nej, det har jag gjort.
0: Det var inte dörslag. Det kunde jag ha brukt. Det har du säkert varit plats till mig, Robby.
1: Ja.
0: Så det är sånn... Nej, det var inte märkligt att ingen kan den sangen. Jag trodde folk var så flinka att synge i ditt distrikt det här.
1: Det landet.
0: Ditt landet. Hele landet. Lillebror flest skulle plocka i ett...
1: Lalalala.
0: Ja, han Svein kan den. Ja. Nej, det var inte någon som ville vara med på den.
1: Ska vi ta en musik då?
0: Ska vi ta en musik så kan jag tänka lite till.
1: Ja.
0: Ja, visst du har mer musik så är det nog mer.
1: Ja, jag har mycket god musik.
0: Kan du säga Svein, ska vi ta en musik till? Ja, säger jag.
1: Med to går alltid alene med Moods.
0: Men nu ringer det. Nu ringer det, vet du. Nu tänkte jag vi truar med musik. Då vill jag vara med likväl. Ja, god kvällen.
2: Hej, hej.
0: Hejsan.
2: Det var Kari och Danga för Brahim. God kväll.
0: God kväll, god kväll.
2: Och han skulle plocka i ett lock.
0: Han skulle plocka i ett lock, ja. Det var en väldigt rar ting att plocka upp i.
2: Ja, det är inte det vi brukar plocka i. Det var inte plats till så mycket, tror jag.
0: Nej.
1: Nej, det var ganska få bär.
0: Men som sagt, han var ju en liten lillebror, så det var säkert nyktiga.
2: Ja, säkert netthuvudlägg.
0: Ja. Ja, hur går det med denne damen då?
2: Jo då, det går fint. Vi har varit på en fin konsert ikväll med Sigrid Mollestad och band i Trivselsvajen.
0: Ja.
2: Så det var en fantastisk flott konsert. Det var det. Hon levererade, vet du, och fint band hade hon med sig och i hela tiden. Masse folk och god stämning och skicklig. Hon hade oss i sin hulhånd.
0: Hon hade duktigt.
2: Ja.
0: Ja, nej, hon är väldigt, väldigt flinke.
2: Ja då, och så har hon nya plater nu så hon har lanserat, vet du, för inte så länge sedan. Så det var en del av de nya, så vi körde här och så var det en del av de som hon hade haft för. Så det var väldigt bra, det var kjekt.
0: Ja, det tvilar jag inte på. Det är hon är väldigt, väldigt flink och väldigt behaglig vesen.
2: Ja, så flink och fortäller och kommer med historier in i miljö. Så det, nej, det var kjekt.
0: Ja.
2: Det var det.
0: Mm. Det är väldigt bra. Och så är det käckt att folk går när det kommer något sånt.
2: Så ja då, det är klart att den var ju vid en H-kulturtillbud, så när de brukar det.
0: Det är sant.
1: Var det fullt hus?
2: Bortemot, tror jag. Ja. Det var fantastisk stämning. Och, ja då.
0: Ja.
2: Så de som var där, de var svärande förnöjda. Det hörde vi på applausen och det hela. Så. Nej, det var käckt.
0: Ja, nej, men det är koseligt.
1: Ja då, det är käckt.
0: Så nu är du i kämpehumör och klar till resten av fredagskvällen.
2: Ja.
1: Kvällen är ändå
2: ja,
0: inte
2: sant.
0: Ja,
2: det var nog det då.
0: Ja, alltså, jag har varit inne och kikat lite grann på vad som ska ske i Brahim och sånt. Det är så det ska vara en ny koncert med Brahim-skore.
2: Ja, de har 40-årsjubileum så de ska ha koncert. Og nei, nå skjer det noe hele tiden. Jeg satt nettopp og så det skal være høstmarken i bedehuset. Det er ombygde bedehuset da, for å si det sånn da. Det skulle være noe snart. Og, ellers er det ikke så langt på Sandane, så det er noe, noe hele tiden. Så det er sånn, sånn her valgets kvaler av og til, vet du. Hva skal du, hva skal du gå på?
0: Ja, nei, men det er sånn. Folk får bare følge med i avisene og på forskjellige medier og få med seg det som skjer, og så være flink og stille opp og gå og se, og ja, være med.
2: Ja, ja, absolutt. Og du, er du på nett, og så er du der, ikke sant, så kan du gå inn på og se på hva de har å tilby, for å si det sånn. Da. Og likens annonserer det noen aviser, lokalaviser, så det er da råd til å få med seg hvis den vil. Ja.
0: Det er det, absolutt.
1: Det gjør det.
0: Ja. Nei, men den er god. Dette var hyggelig å høre. God reklame for ja, Sigrid.
2: Ja. Ja. Ja da, absolutt. Vi er jo fans, ikke sant? Vi er jo lokale, så det vi heier på den, Sigrid, vet du.
0: Selvfølgelig. Det gjør vi alle sammen, for hun er veldig, veldig dyktig.
2: Ja da, det er sant hun er. Kjekt at det er lukket. For hun sier det sånn at noen fra bygdene prøver seg om. Ja, for seg karriere. Ja.
0: Det er helt sagt, det er ikke enkelt. Det er en ganske tøff vei å gå.
2: Det er mye flinke folk.
0: Det er det, absolutt.
1: Ja.
0: Men da har vel Ruben fått leta seg fram et godt spørsmål.
1: Ja.
2: Ja, det tenker jeg nok.
1: Dinna midden er slett ikke så flott, men har et navn som skulle tilsige at den var det. Hva heter dyret?
2: Hva du sa nå, at denne...
1: Midden? Er slett ikke så flott, men ja, har et flott navn.
2: Ja, en vanlig flott altså.
1: Ja, helt rett.
2: Ja. Ja, det er den. Ja,
0: nei, den er, okay. Ikke, den er ikke så flott, nei.
2: Nei, den vil vi helt slette.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er helt sikkert. Den fører så mye ulumskheter med seg, både til dyr og menneske.
2: Ja, ja.
0: Men husker du hun Hanna Kvammo?
2: Ja.
0: Hva parti var det hun stilte til start for?
2: Ja, var ikke hun SV-er da? Ja.
0: Hun var SV-er, ja.
2: Ja, det mener jeg.
0: Ja, hun var en grepa dame, det.
2: Ja, det var jeg som kunne si ifra, tror jeg. Var ikke det?
0: Ja da, hun var ikke skåret for tung bande, så jeg sier.
2: Nei da, det husker vi at hun var veldig sånn...
0: Hun var skvær, og hun hadde ord i sin makt, og hun sa det sånn som hun mente det, og det hadde god respekt for henne.
2: Ja, visst var det.
0: Så det er sånn... Det er ikke noe hjelp å være lepete når det skal være i politikken.
2: Nei da.
0: Og derfor er jeg ikke i politikken.
2: Ja, nei, det var noe det da. Da må man være forberedt på både en og det andre.
0: Ja, sånn, og helst ha litt grann forstand. Det er jo det hjelper.
2: Ja, men det tror jeg hadde jo gått bra. Men det har nå vært sånn at det er vel ganske tøft å være i politikken, for å si det sånn, så jeg må nå være litt hårdhudet da, for å si det sånn da. Men det er jo forskjell på lokalt og nasjonalt og alt dette her også,
0: Det er sant, det er helt sikkert litt tjukku da må en være.
2: Ja, det er akkurat det.
1: Absolutt.
2: For at
0: ja. Nei, men den er god. Da får du ha takk for du ringde.
2: Jo.
0: Og så er du med i trekninga av å være med i trekninga av to av billetter til Svelekameratene som skal ha konsert på Eid i januar i 2027. Eller ei vassflaske.
2: Det høres bra.
1: Ja.
2: Det
0: er en god, for du har en riktig god helg.
2: Ja, takk det samme.
0: Ha det godt. Ja. Skal vi prøve det som går alene nå da?
1: Ja.
0: Hva var det hette nå igjen?
1: Moods.
0: Vi to går alltid alene.
1: Ja.
0: Jeg liker nå å ta bilen, men det er noe så.
1: Men det er valgfritt.
0: Det er i grunn det. Men nå har det vært med noe styr med Eida Kjertja. Hva er det som skjer med den? Hva er det som er gale, for å si det?
1: Ja.
0: Hva er det som er gale med Eida Kjertja? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: Ja.
1: Ja.
0: Han var ikke fornøyd med å ha fått cola i spriten sin.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og på gitaren, ja.
0: Ja, ja, ja. Det var forferdelig. Men det er ikke så veldig kulturelle disse der lytterne våre ser ut som.
1: Har du tatt kvelden allerede?
0: Ja, spørs det. Har vi spilt for mye godnattasang? Har vi spilt godnattasang?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei. Så da får du en liten sjanse til. Opera Nordfjord pleier hvert år å sette opp en opera eller en musikal eller en operette eller hva, alt etter som hva en har på planen. Og i år så skal de da sette opp en som de faktisk har spilt første gangen operahuset var tatt i bruk. Dronning Sonja var faktisk i salen. Jeg har faktisk underholdt Dronning Sonja.
1: Du har det, ja?
0: Ja, det har jeg.
1: Og der?
0: Jeg har sunget til Dronning Sonja.
1: Nå ringde sikkert Dronning Sonja.
0: Ikke bare en gang, to ganger faktisk.
1: Såpass?
0: Ja.
1: Ja, men det...
0: Hun var der og så om sola.
1: Er det Dronning Sonja?
2: Ikke helt.
1: Ikke helt.
0: Men det er ikke langt under, hører jeg.
2: Ja.
0: Nei. Ikke det. Hvem vi har med oss?
2: Er det Rune Høydal, ja.
0: Rune Høydal, ja. Ja. Og du visste dette var?
2: Carmen.
0: Carmen, ja. Skal du stå og se?
2: Ja, vi får nå se hva som skjer. Jeg er ikke veldig ivrig på det så der. Men jeg har vært et par ganger på så styr, men... En om, ja.
0: Plutselig så får du ånden over deg, og du springer til billettluken.
2: Ja.
0: Ja, Carmen er det altså det som skal gå. Og den var første gang de setter den opp, eller ikke, det vet ikke jeg om jeg har satt den opp før, men det var i hvert fall første forestilling i det nye operahuset i 2009. Og da var jeg fremdeles ung og lovende. Så lenge siden er det.
1: Er du ung og lovende enda?
0: Nei. Nå får du ta over deg så yngre og flinkere. Så da blir det. Det er sikkert bra.
2: Nei, jeg er langt i miljø.
0: Tror du det? Nei, vi har ganske mange talent i kommuner og i distrikter rundt. Synes jeg.
2: Så er yngre og er mer lovende?
0: Ja, enn meg, ja. Oho, det står ikke på. Så det blir bra. Dette jeg har fått med billett, så jeg gleder meg. Så da. Og du har vært stås og sjekket brandtryggleiken rundt omkring?
2: Ja, kanskje jeg skal si. Jeg vil det gjerne. Jeg vil en kallere sikkert, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er gode greier. Så folk begynner snart å fyre nå, så da er det godt at alt er i orden.
2: Det er noe det.
0: Ja. Og det er en mye, sånn som bror min, han var veldig opplaget med pipebrann inne i Stryn. Men så fikk det seg sånn gassovn, og da gikk det fint.
1: Ja.
0: Ja. Eller varmepumpe, og har jeg jo også. Da ble det noe enda bedre.
2: Ja, da går det
0: sikkert
2: bra, ja.
0: Ja, da.
2: Ja.
0: Det var sikkert en sånn feil konstruksjon med dine der. Så det ga seg på hele fyren, ja. Og så sitter de midt i tjukkaste vedaskoen.
2: Som vi gjør det, og ja.
0: Ja, så det er sant.
1: Hva slags lysfenomen kan du observere i Longyearbyen fra midten av april til slutten av august?
0: Hmm.
2: Det er kanskje midten av april, hva er det så?
0: Ja.
1: Ja, midnattsola,
2: da.
0: Midnattsola, ja. Ja. Så det er litt den der veldig mange turister som bommer litt på. De skal stå og se både nordlys og midnattsol. Samtidig.
2: Ja, det kan jo kanskje være trøblet det,
0: ja. Ja, jeg tror jeg sliter litt grann, da. Det er i alle fall...
1: Skal du klare å få det på samme bilde, da?
0: Ja, nei, da er det hvert så rivruskende gale.
1: Ja.
0: Da har det blitt, da kan du snakke om luftforurensing. Så det er...
2: Jeg vet aldri.
0: Nei, det har skjedd rare ting før, så plutselig så... Men det er liksom, de skjønner ikke, det var sånn... når det slår en på nordlyset. Så
2: det er jo om natta då.
0: Ja, men det är liksom att de tror det att det är den där när det är natt så ska det vara där.
2: Ja ja.
0: Så för de har ju kommit långt ifrån och ska se det så. De bör en slå dig på när den kommer.
2: Ja ja, ja jag stöttar dig fullt ut.
0: Ja, nej det är mycket mycket rart jag kan förlänga, men akkurat att ha kontroll på moder jord det är eller på ting ute i världsrummet. Det manglar det väl lite på ändå.
2: Det är ganska lätt.
0: Tror du det? Visst vi hade varit en Elon Musk så tänkte jag att han hade ordnat detta där, sent ut en sån där rakett som kunde ordna detta. Då hade det säkert blivit det. Jag såg han Elon förresten han satt och åt middag i lammen och Chaoping och en Donald.
1: Ja.
2: Ja. Jag var svoltne.
0: Det var svoltne ja. Det gick ner på högkant. Och idag hade det visst druckit te. Så då blir det är det säkert gott förnöjda bägge två.
1: Ja.
0: Ska vi se? Då ska vi finna dig ett spörsmål till då. Vad för ett danseband synger om kongen av campingplatsen?
2: Det är bon att vara i så här... Ingvars. Hur roligt heter det nu igen? Sven-Ingvars.
0: Ja, nu är jag spänt.
2: Är det Sven-Ingvars då? Är det så enkelt? Så?
0: Ja. Nej, inte Sven-Ingvars, men... Det blir på O.
2: Hä? Ole Ivars, ja.
0: Ole Ivars.
2: Ja, det är en liten sån sifflör, då.
0: Ja. En liten en. Ja, det är ju... snacka om kongen av campingplatsen.
2: Ja, det är
0: ja, det. Ja. Det är... mycket rasa ut på tur.
1: Det är det.
0: Ja, bara vänta, jag ska på tur. Jag har inte varit på tur.
2: Ja, plötsligt sker det.
0: Ja. Jag ska sätta upp farskilt för en färd.
1: Det blir inte konge av campingplatsen då.
0: Det kan en inte veta. Kanske plötsligt så vad är det? Kaiser.
1: Kaiser, ja.
0: Ja.
1: Ja väl.
0: Bara huska på att ha på mig klär. Så går det säkert fint.
1: Kan campingplats då?
0: Nej, det vet jag säg.
1: Åh oh, nej.
2: Men det är ju väldigt innanför räckvidden.
0: Ja.
1: Vad för rätt?
2: När kör tun.
1: Oh, ja.
0: Ja, det är inte så långt, nej. Så när det först är, alltså när jag inte ja, har gjort det för så
1: in på Lotog.
0: In på Lotog ja. Behövs jag resa så långt?
1: Nej nej.
2: Överallt.
0: Det är överallt ja.
1: Ja ja.
0: Plötsligt så var du där. Ja men den är god. Då får du ha tack för du ringde.
1: Var riktigt god helg.
0: Och då är du med i träkningen av var med i träkningen av biljetter till Svelekamraterna.
2: Nej,
0: är det. Ja, det är inte måte på.
2: Det är greit.
0: Ja, tack. Du får ha god helg.
1: God helg, ja. Ha det godt.
0: Ha det godt. Ja,
1: ja.
0: Då räcker vi en till, tenkje jeg.
1: Å ja.
0: Hvis jeg hiver seg rundt da.
1: Ringer, ja.
0: Ja. Hva du har av en musikk?
1: Vita vingar. Med ja. Face 84.
0: Ja. Den tror ikke jeg har hørt.
1: Nei.
0: Ikke den heller.
1: Ikke den heller.
0: Nei, men det er for ny motens, vet du.
1: Ja, det vet ikke jeg, men...
0: det er sånn. Men meteorologene, de lover nå at det skal skje et fenomen nå i løpet av helgen og neste veke.
1: Ja.
0: Da, skal det, da er det et kart som skal skje, og de nesten lover de at det nå skjer det.
1: Hvis ikke da, hva da?
0: Ja, da ringer vi og klager.
1: Er det godt nok? Ja.
0: Hun Eli Kari sa det at det, nå er det, og det kommer til å bli... Hva kommer til å bli? Hva er det de driver og snakker om? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

Ja, god kvelden gott folk. Då var det fredag igen och vi här i Trivselsjörne har då trossa vajer och vind och ja, det var inte så hackande galet egentligen då. Men vi har ju fått kommit oss in i studio. Jag heter Rønnaug Thorheim som sitter in i själva pratrummet och ut i tekniken där sitter han Svein och vi ska gå på självstyr ikväll. Vi satsar på det går bra. Vi kan inte lova något men vi ska göra vårt bästa. Så vi ska pröva att göra lite humörfyllt humörfyllt var det sending. Och spred lite glädje på vår väg och lite information, lära något nytt eller något visste från förr. Så jag har då varit vecka i stund, vecka från radion i stund, för jag har hållit mig i showbiz. Det är jag med på turné här av året, så nu, men nu lovar jag, nu är jag back för, tillbaka för, det, för gott. Så då ska vi ta och pröva och laga till något moro. Men först må vi då ha ut ett ingångsspörsmål, tänkte jag. Så vi kan få folk med oss och prata. För hvis jag ska sitta och prata helt alene, då, då kan det bli... Ja, mycket tyting egentligen. Inte det jag skulle klart att prata gott i 2 timmar utan problem. Men hur mycket förnuftigt så hade kommit ut, det strides jag lärde om. Så visst ni vill vara med och vinna, ikväll kan ni vinna ett termokrus med Nordfjord Nätradio på. Det ska visst vara stövandes gott. Jag har inte fått prövt igen då, men det ser väldigt fin ut. Det är en stål termoskopp. Väldigt fina. Så hvis du vill vara med och vinna det så må du ringa in på 578-60-660. Skriv det gärna upp så du kan ha det. Och hvis du vet svar på ingångsspörsmålet. Och första ingångsspörsmålet är... Det är ett kvart så de ska slå ring om i morgon på eid. Vad är det de vill ha folk med sig till att slå ring om på Nordfjordeid i morgon? Hvis du vet det, så ringer du på 578-60-660. Og så har vi på Jambalaya med Lilian Askeland.

0: Ja, hon var på tillbudstiden, men här får vi allt för det halva. God kväll.
1: Ja, ja, det var så väl.
0: Ja, kan vi ha med oss?
1: Ha med dig, Maj Irene Gil.
0: Maj Irene Gil, du.
1: Ja.
0: Ska jag bara skriva?
1: Ja.
0: Jag klarar inte att skriva och tänka samtidigt. Eller prata samtidigt.
1: Oj. Nej, så, men det är helt grejt.
0: Det är en sån, ja, dålig kombination.
1: Färre.
0: Ja. Ja. Då begynner jag att skriva det jag säger och det blir henne helt fel. Och ja. Vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, vad svarten var det då?
0: Vad vi skulle slå ring om på Eid imorgon?
1: Det är sykehus på Eid.
0: Sykehus på Eid, ja. Men nu vet jag till att lägga ner både det ena och det andra.
1: Ja, nu igen.
0: Ja. Ja, men detta är sånt, det bygger svärt in i förde och då står resten av fylke i fara.
1: Ja, men där är ju inte plats till alla som kunde bygga där.
0: Nej, och där är i alla fall inte parkeringsplatser längre.
1: Nej.
0: Det är i alla fall helt säkert. Jag skulle in när jag, det var väl i fjol, jag skulle in på en eller annan undersökelse. Och jag hade god tid och det var gott jag hade, för jag körde runt och runt och runt och runt och runt och runt och runt och runt och fann inte parkeringsplats. Så, så då var jag både hejte och uppgava.
1: Ja.
0: Ja, vi säger inte mer.
1: Och irriterade och i det hela tatt. Nej, vi snackar inte om det.
0: Nej, det lönner sig inte att lägga det på tryck. Det är så jag uttalade det då i alla fall. Det är nog helt säkert.
1: Nej.
0: Så, men du vet när du...
1: Jag känner vad du snackar om.
0: Ja, ja, men det är helt märkligt den där när du är stressad. Och det, folk, ting inte går sånt som det ska.
1: Ja.
0: Ja, då kommer det lite kvart, ja.
1: Som alla glosene vi har lärt och inte lärt på skolan.
0: Ja, och några nya som vi lägger till. Så det är sån, det skulle vara ordbok på hela grejen, tänker jag.
1: Ja.
0: Ja. Det är en stor Sverige-bok, ja.
1: Ja. Det, ja, jo.
0: Ska vi gå ihop och så skriva i sådana?
1: Ja, det kan vi.
0: Ja.
1: Men då, vi må få med oss några nordlänningar, för det är så mycket softigt.
0: Ja, jag tror vi må ta en sån research-tur upp där.
1: Ja.
0: Det kan lönna sig. Så det är
1: det
0: kan hända vi hade blivit både bleka och betuttet när vi för vi kom oss därifrån. Ja.
1: Nej.
0: Ja, säg inte det, säg inte det.
1: Nej, måste vara vi mötte en isbjörn.
0: Ja, då var vi kommit väldigt långt norr, tror jag.
1: Ja.
0: Eller så var han kommit väldigt långt söder.
1: Ja, han kan ha synt.
0: Ja, allt inte så. Går vi snur och vänder på det. Ja, och ellers går det bra ut i på brygga, det där du är?
1: Det är där i bur, ja. Men akkurat nu är jag på tur ned i Askim.
0: Men, sitter du ned i Askim och hör på oss?
1: Ja,
0: det är det. Vet du, dina tekniken. Det är så alldeles över min fatta evne.
1: Ja, men det, internet kan vara en bra ting.
0: Ja, men det kan vara mycket rart och in på där.
1: Ja då, sorry. Det är det. Men akkurat sån, den kan få in lite så nära audio och lite sån, det syns ju kräkt.
0: Ja, det må vara lov.
1: Ja.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Det är helt säkert. Och du har lyst med en sån flott termokopp.
1: Ja, har inte det.
0: Ja. Det är skicklig fina, vet du.
1: Ja.
0: Sån börsta stål och...
1: Ja, jag tränger en sån när jag ska driva och köra över fjället. Jag är kamp nere på Bismo, så där är jag ofta hela året.
0: Oh, ja. Ja, då må du ha en god kopp.
1: Då gör det som en kopp.
0: Ja. Men nå lite vid det. Först höra vad du kan av forskjellige, ja, trivielle spørsmål. Då vill jag spørre dig först, vad var den du stod bak låta som Jeg er en forhekset prinsesse? For eksempel.
1: Jeg er en forhekset prinsesse.
0: Ja.
1: Har ikke snöring, men det hörs ut som något dålig deluxe eller något sånt.
0: Nej, det var
1: två karar.
0: Ja. Jag är en förhäxad prinsess, sa det.
1: Det var aldrig hört.
0: Humorgruppe. Ja, du känner dig.
1: Ja, men det är säkert Herodes Falsk och...
0: Nej, det hade mer och det hade också varit väldigt plagat med dyr i taket.
1: Oj ja, Knutsen och Ludvigsen.
0: Yay!
1: Men den prinsessan var inte här
0: för. Ja, det var en fiskehandler stod vid sin disk. Och skulle kappa hodet av en släp liten fisk. Og den fisken han påstod, den var en forhekset prinsesse.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Da har du lært meg noe nytt i dag.
0: Ja, så bra!
1: Det sa du innledningsvis, at det kunne jo hende en lærte noe.
0: Ja, det er, men litt av den der sånne, informasjon, så helt totalt unyttig å ha, men litt greit når det er quiz.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Sånn er det. Men da vil jeg spørre deg om, i andre verset på kjæringa med staven, har ikke kjæringa lenger en stav, men hva?
1: Kom så, kjæringa med kjeppen hoppet over bekken, og så dratt hun ned i, og så ble hun våt, og så husker hun ikke mer.
0: Og så ble hun blaut, og så gikk hun hjem og kokte seg litt graut.
1: Og jeg var sånn, da.
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Ja. Så det var et kjeppe, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så verre var ikke det, altså.
1: Nei. Men den tok jeg fort.
0: Den tok du for barnelærdommen, den sette altså.
1: Ja. Men det burde nok Knudsen og Ludvigsen med for så vidt. Ja, ja, de var vel ikke min barnelærdom, men jeg har nok hatt unger som har vokst opp under litt der.
0: Ja. Men nå kan du i alle fall lese deg opp, eller høre deg opp på den, for den er, ja, litt puselurig.
1: Ja.
0: Bare så er det pent.
1: Ja.
0: Ja. Men
1: kan du si helsing?
0: Det kan du få lov til.
1: Da må jeg helse Leila, som sikkert kanskje hører på oss, og muligens han Bente og Maj-Britt med som hører på oss.
0: Ja.
1: Og så nå Arne, men han hører ikke på.
0: Ja. Ja, men vi kan jo helse til henne likevel, så kan jeg bare si at nå gikk glipp av noe stort der.
1: Ja.
0: Bare fordi du ikke hører på Nordfjord Nærradio.
1: Ja.
0: Nei, sånn kan det gå.
1: Sånn.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nei, men den er god. Da takker jeg for at du ringde inn ifra Askim. Ja. Og så må dere kose dere. Ha en god helg.
1: Ja. Ja, takk det samme.
0: Ja, ha det godt. Ja, vi brer oss så videre omkring. Så nå tenkte vi det at nå skulle vi ha et inngangsspørsmål der vi spiller en melodi. Og så skal dere da finne ut hvem det er som spiller denne melodien. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578 60 660. Hvem spiller her?

0: Ja, vær vennligst, prøv igjen senere. Men ikke her på Inarion. Her tar vi inn alle når det ringer. God kvelden.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Nå har du kommet opp på Hundeide.
0: Nei, jeg kom opp på Hundeide.
1: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld. Land. Ja, og hvor du står til på Hundeide? Ja, så bra. Det er vel første gangen du har ringt inn?
1: Nei, jeg har pratet med Jon Melling her.
0: Ja. Nå er det første gangen jeg har. Jeg pratet med deg på nærradion i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og hva vi skulle frem til? Hvem var det som sång?
1: Ja, det var en Ingrid Bjørnov.
0: Stemme på en prikk. Hun er veldig god til å lage underfundige melodier.
1: Ja, både hun og han er i stedsundet.
0: Ja. Var du i operahuset da? Var der for noen år siden? Før hun fikk kreft?
1: Nei, det var ikke jeg.
0: Nei, det var jeg og mor. Og du
1: jeg var sikker på jobb.
0: Ja, det spørs det. Men det var altså, nei, det var så kjekt at det. Så skulle jeg komme igjen da, men så fikk hun jo kreft og måtte gjennom behandling. Og sier de har ikke jeg kommet.
1: Nei, det har du det.
0: Og det synes jeg er dårlig gjort.
1: Ja.
0: Men jeg ser deg, jeg er ute på tur inn i miljøet, så det kunne noe svinge innom.
1: Ja, det var det da.
0: Det hadde ikke vært torske altså. Da skulle jeg sitte på femte rad og koste meg.
1: Ja.
0: Eller rundt der en eller annen plass. Ja, hva du får dagene til å gå med?
1: Du, jeg har nå gått med på jobb og ellers eller på med sånn, hva skal jeg kalle det, pumpehus eller filterhus.
0: Ja. Så dere har båret brunn?
1: Ja, på Hundeide her så har vi båret brunn, ja. Så fant vi ut at vi hadde for dårlig kvalitet på vattnet, så ja, vi måtte til med litt utstyr for vannforbedring.
0: Hva er grunnvatten uforurena?
1: Ja, det var jo både pumpa, det må man bare skryte av. Den har holdt på snart i 40 år og pumpa både sand og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Hun holdt ut enda.
0: Ja.
1: Og litt ugunstige bakterier, så vi fant ut vi måtte gjøre det kvart.
0: Ja. Ja, nei, men det er litt det der med ugunstige bakterier, det skal jeg være litt forsiktig med.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har noe drått av vattnet i alle dager, men
0: ja, men det er litt når det kommer nye inn på huset eller inn i garen, så kan det rett bli.
1: Ja.
0: Det så jeg da ja. Når jeg hadde, jeg får jo vattnet fra elva hjemme. Og ja. Det er jo helt kurant for oss, men altså når det da kom tyskere, så ble det litt mer styr.
1: Så, det kan jeg tenke meg.
0: Ja. Så vi må ha båret brønn bort med
1: ja.
0: I nærheten av hyttene da.
1: Ja, nei, det er litt mye kalk og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Så nå håper vi at det er oppe og går i, jeg har fått oppe og går, jeg håper at vannkvaliteten er blitt bedre da.
0: Ja. Ja, men det er gode greier når det, hvis det kommer seg, så er det bare flott.
1: Ja.
0: Så, men det er noe et litt styr med de da, det er noe det. For vi fikk hål på slangen vår, det var en sånn stein som det ble å gneka på. Og plutselig så var vattnet kvitt. Det var sånn leirelignende greier som kom inn i.
1: Ja, da, jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men vi hadde antageligvis satt hål på slangen her også, for her var jo et felles anlegg. Og så har det vært vatten nede i bakkene her, og vi har ikke tenkt så mye over det, men det viser at vi har antageligvis hatt hål i flere år.
0: Så dere har vattnet ned under bakkene, dere da?
1: Ja,
0: ja.
1: Men nå har det sikkert utvidet seg, så nå ble det skikkelig gale, så da oppdaget vi det.
0: Ja. Ja, men det er godt altså en kan få reparert. Det er i alle fall helt sikkert.
1: Bare en fin hål, for det var jo i här upprinnelse var det tre rör faktiskt.
0: Oh, så pass.
1: Ja, i för gamla dagar så har det påstår det var dreja bort till Hundvika av Jon så.
0: Jaha.
1: Utan att jag kan verifiera det då. Så har det bara trätt slangen in i.
0: Oh ja.
1: Och när slangen går hål på mitt inne i tre rör så det sprutar ut där tre rör är hål. Så det är så gott att finna läckagen. Men det var mycket stygga ord här en stund.
0: Ja, du var plaga med det och du också, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nu måste man bara bryta upp tre rör och till slut fann vi läckagen.
0: Ja. Ja, när det är inte där. Det är helt utroligt vad jag ska uppleva.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Men nu är det upp och gå.
0: Stroligt. Flott grejer. Det är gott allt som rättar sig. Och du kan ha så mycket grönsak och styra väsen också. Och avhängig av vatten visst det blir turt.
1: Ja.
0: Så det är inte så enkelt när den må springa bort i elva.
1: Nej, det kan du säga.
0: Ja. Nej, men då ska vi se om vi finner några spörsmål då.
1: Ja, vissa spörsmål har dock. Det är nog mer än 20 vissa kan svara på här i punkt av.
0: Nej. Det är nog lite blandning har jag funnit ut.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja.
1: Vi får pröva så gott vi kan.
0: Då kan jag spöra dig, vad för en artist har det berömte E Street Band som sitt backingsband?
1: Nu har jag aldrig prövd. E Street Band?
0: Ja.
1: Det har han hört om, men...
0: Det vet, tror jag. De har spelat mycket i Norge.
1: Ja.
0: Han är lite sur på när...
1: Jag var inte det hon Lille Stöld då? Nej.
0: Nej. Detta är en ganska stor, känd amerikaner. Så jag är lite sur på när Donald för tiden.
1: Ja. Jag är lite upp på tynn is där, men...
0: Han blir kallt för The Boss.
1: Oja, Bruce Springsteen.
0: Riktig. Det är han som har E Street Band.
1: Ja, det borde han nog egentligen leta. När du säger det.
0: Ja, men av och till så är det, du vet det, men får det fram. Det är inte alltid lika enkelt.
1: Ja, nej, det var det då.
0: Ja, sån är det bara. Men då vill jag gärna veta... Hva for et yrke hadde Trond-Viggo Torgersen tidligere? Eller egentlig?
1: Han var vel utdannet lege, han. Hva kjenner jeg da?
0: Ja. Yeah. Det var han.
1: Så ble han noe klovn i, eller humorist i NRK.
0: Ja. Han ble sånn, gikk fra å være fast lege til å være fast underholder.
1: Ja. Humorist, egentlig.
0: Ja. Men han tok vel en sånn diagnose på siden, sånn innimellom.
1: Ja.
0: Da sa han, du er ikke helt bra. Men det var stort sett når han så seg selv i speilet. Kanskje. Han hadde jo en sånn karakter som så var sånn var skotte. Han var jo alltid forkjølet.
1: Ja. Ja, røy håret, ja.
0: Ja. Så han hadde sikkert god kjennskap til for seg diverse sykdommer.
1: Ja.
0: Ja, men den är god. Då är du med i träckningen, ja. Tack för det att du ringde in.
1: Jo, ja. Bara hyggelig.
0: Ja, ha en god helg.
1: Lige så du.
0: Ja. Ha det. Ja, då har jag fått information om att det är salgsmässa på Brygga i helga på lördag. Möjligen söndag också, det ska jag säga helt säkert. Och där kan den få köpa sig middag. Men akkurat klokka slettere begynte, det fant vi i denne der innslag i affisen. Men der finnes sikkert folk på Brygga, så vet de. Så hvis dere er på salgsmesse, og det er mye fint, både handarbeid og der er diverse. Sylt av flesk og jeg vet ikke hva de ikke har. Så da er det salgsmesse på Brygga på lørdag og søndag. I hvert fall lørdag. Så hvis dere vil på det, ta dere en tur. Skal vi se. Nå må jeg finne meg en ny melodi. Og det blir da Hallingdal Kraftlag med Søbben. Hva det er for noe, det vet ikke jeg. Men den går fort. Og da vil jeg gjerne vite hva for en stor begivenhet gikk føre seg i Oslobygda nå på torsdag. Det var kjola og dressa i langbana. Hva det var som skjedde i Oslo på torsdag? Det var et stor begivenhet. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så har vi på Subben

0: Ja, det var en annan lille. Och Kim, har vi med oss?
1: Haldis Humborstad.
0: Haldis Humborstad, ja. God kväll.
1: God kväll.
0: Ja, går det gå med Haldis då?
1: Det går nog bra.
0: Ja.
1: Jag får inte klaga.
0: Nej, det är nuka där.
1: FN-dagen.
0: FN-dagen, ja.
1: Det är idag det.
0: Riktigt.
1: 24 oktober.
0: Ja, det stämmer.
1: Mm.
0: Jag måste skriva DN i Humborstad. Sån, då är du nämnt.
1: Då är jag.
0: Kommer på lista. Ja, FN-dagen. Ja, har du firat med flagg och kaka och sånt?
1: Nej, jag har varit på 4H-fest.
0: Oh!
1: Ja,
0: ja, men det tänkte jag. Ja, det var käckt, tänkte jag.
1: Ja.
0: Det är inte dumt. Det var 4H-festande. Det var storstads där jag vuxit upp.
1: Ja, men nu är jag gott uppvuxen. Jag syns det är käckt att gå och se och blinka där jag är. Och vi har ju en som fick plakett i år.
0: Oh!
1: Och en som första året. Så...
0: Ja, stort spänn.
1: Ja. Så det bästa, de bästa eller vet du, det må vara.
0: Det må vara, det är helt säkert. Det är sant. Det är lite den, och så se på hur flinka de är att spela teater eller spela sketcher och underhållning.
1: Och synge och allt.
0: Ja. Det är kämpekäckt. Det var faktiskt där jag uppdagade att jag likte att stå på scen.
1: Jag har inte upplevt.
0: Har du det?
1: Nej.
0: Ja, det är helt otroligt, för att jag var egentligen fruktligt genert. Jag är det egentligen ändå. Uh-huh. Men det är lite grann det där att när du står på en scen så är det dig de ser. Det är rollfiguren din.
1: Oh, ja, ja, väl.
0: Och du anar inte hur mycket rart du kan få den här rollfiguren till att göra.
1: Jag tror det nu.
0: Det var en gång, då spelade jag en hushjälp. Och jag skulle egentligen bara komma ut och så säga någon ord och skulle gå väck igen. Men jag gick ju aldrig av scenen. Jag stod for ju där och for tillåt. Och plötsligt så hörde vi ett brak. Då hade tanta mig ramlat i golvet.
1: Oh, ja.
0: Så hon låg och ramlade ut av stolen. Och då tänkte jag att då vet jag vad jag ska ta och styra mig mer med.
1: Ja.
0: Så kan det gå. Och det var 4H.
1: Ja, det var 4H.
0: Ja. Men det är väl krunhjorten, det?
1: Nej, treklöven.
0: Treklöven?
1: Ja.
0: Ja, det är det. Kanske var krunhjorten var ändå? Var Kjølsdalene?
1: Hæ?
0: Det var det Kjølsdalene, tror jeg.
1: Nej, vi er i Kjølsdalene, jeg.
0: Å, ja.
1: Ja. Om det står om eller brygge, jeg har ikke peiling.
0: Står om og Freidig? Det var i hvert fall... Nej, det är många 4H-klubbar som har gått in, för det är inte unga igen, men då jag växte upp så var det 4H-klubbar överallt.
1: När jag växte upp så var det inte upp i Moskva.
0: Åh! Oh.
1: För där kom jag ifrån.
0: Ja.
1: Det var inte nog sett i 4H.
0: Nej, men hade du en stor en på Eid som hette Tell Vimsen?
1: Mm-hmm.
0: Så då, den var ganska stor.
1: Ja.
0: Och så hade du Häggrosa uppe i Hedjabygda och så var det Örn in på i Hedjabygda. Lur på?
1: Nej, jag vet inte.
0: Nej, nu börjar jag att mimra, vet du. Då är inte jag inte helt snackande i det hela tatt, vet du.
1: Ja,
0: det var inte det vi skulle styr med.
1: Du kan bara hoppa över så spörsmålar då,
0: vet du. Ja, det hade du gjort sig. Ja, men eller så går det bra ute i Kjølsdalen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal ikke klage.
0: Nei. Nei, men det er godt. Altså, ikke klage.
1: Mm.
0: Ja, det er ikke noe som har jeg rittet heller hvis en klager heller, sier det så.
1: Men så hjelper det.
0: Nei, det er ikke det. Du ser bare borti USA når det var en Donald og skal lage seg ballsal.
1: Ja.
0: Han som ikke kan danse en gang.
1: Mm.
0: Så den synes jeg var litt, muligens litt unødig.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, det var lite...
1: Jag tror det, kanske.
0: Ja. Nu har han

0: Och i grunden gjort det han kan med det där kvite hus. Då han har ju rev upp i Rosahagen till hon, Eleanor Roosevelt då. Och lagat sån plattung, en sån, det ser ut som en uteservering. På en billig McDonald's med sån parasollbord och... Och så har han förgyllt allt som kunde förgyllas, det har han förgyllt. Och så, nej, för mig, ja. En smul stormanskall kanske.
1: Ja, nej väl det.
0: Ja. Jag lurer på om att han kanske skulle ha... Ja, tagit ett skritt tillbaka och roa sig ned lite.
1: Ja, det kan säga så.
0: Ja.
1: Jag trodde nog skulle bli på fredsprisen, men det gick inte.
0: Ja, vad stod det? Jag skulle snacka om det där försäljiga landet och så var det Norway. What happened? Norway, no, no. De var så drita förnärmade. Liksom. Ja. Men ja, ja. Så kan det gå här i världen. En kan inte få allt den önskar sig heller.
1: Nej.
0: Det är sant. Men då lurer jag på om du vill ha något spörsmål.
1: Ja, jag får pröva.
0: Ja, jag har något väldigt god här.
1: Ja.
0: Ja. Där var en prinsessa som gifte sig med en som hette Johan Martin Färner. Vad hette hon?
1: Ja, där är Astrid fru Färner.
0: Astrid fru Färner, ja.
1: Ja.
0: Och Ragnhild, hon var ju Lorentzen.
1: Ja.
0: Ja, stämmer. Nu måste jag till att tänka alltså. Liksom, vad var
1: jag började tänka, vad heter det?
0: Ja. Vad var nu det? Nej, men det var Lorentzen, ja. Stämmer det. Hon får ju till Brasilien och allting.
1: Ja.
0: Ja. Långt undan.
1: Mm.
0: Men då vill jag gärna också veta, vem är det som har skrivit om en som heter Varg Veum?
1: Vargveven.
0: Ja, det är en sån krimhelt. Han är bergensar. Han börjar på G. Men...
1: Nej.
0: Vi ska säga han heter Gunnar.
1: Stålesen eller något sånt.
0: Riktigt! Gunnar Stålesen. Ja. Stäm på en prick.
1: Då var jag heldig.
0: Ja, det var också han som lagde dessa den där påskekrimmarna på melkekartongarna tidigare.
1: Oh, ja, ja.
0: Det var han som lagde det.
1: Ja.
0: Ja, men den var god.
1: Mm.
0: Nu var du flink alltså.
1: Då kanske.
0: Ja, då ska inte jag plaga dig mer idag.
1: Nej, du är inte plaga. Det är bara käckt att sitta här och lösa kryssor och höra på docka.
0: Ja, men så käckt. Mm. Ja, men det är gott. Du bara inte ödelägger hela kryssor. Kommer med ett förslag som inte passar in i.
1: Det är inte något. Nej, men... Då hör du inte gitta.
0: Oh, nej. Nej, det är så dumt. Det är som att laga flera rutor, vet du.
1: Ja. Ja. Det går fint.
0: Ja. Nej, men den är kämpeflott. Tack ska du ha för du ringde och ha en riktigt god helg.
1: Tack för samma.
0: Ja. Grejt. Ha det gott. Ja, då har jag ett nytt ingångsspörsmål på musik. Och då vill jag rätt och slett veta, vem är det som synger här? Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660.

0: Så han tog sig ett par extra dagar till den för att vara med på den där inspelningen.
1: Mm.
0: Och den tillbakemelding vi fick ifrån han var att detta var något som var intressant och detta likt han.
1: Ja. Vad är det han driver med till vanlig?
0: Ja, han är ju lärare han också.
1: Ja.
0: I ungdomsskolan i Volda.
1: Mm.
0: Men det är nog kontrabass som är den stora lidenskap och hobby. För han har två kontrabasser och det är inte så helt billigt heller. Den ena för stryk och den andra för pizzicato.
1: Mm-hmm.
0: Och han köper sig och bil som ska passa till det här kontrabassen.
1: Bara för att nämna det.
0: Ja, bara för att nämna det.
1: Jag har väldigt lyst att, för när man ser på en CD, vad, jag vet inte om du kan säga något generellt om vad var grunden till att det blev disse 16 här. Har du någon tanke om, är det något du önskar att förmedla med den musiken, eller var det?
0: Nej, tanken bak det var att vi skulle ha ett varierat innehåll på CD.
1: Mm.
0: Det är ofta slik att när CD blir inspelt så är det gärna samma genre genomgående hela CD:n, så vi ville pröva att bryta det här och få ett varierat innehåll och med lite spänning.
1: Mm.
0: Så här är både seriösa och stycker och här är muntrade stycker och från olika världsdelar.
1: Mm. Och jag tror rätt och slett vi ska få kanske höra ett lite kutt från något som är lite seriöst. Jag vet inte om du vill introducera det själv.
0: Ja, då ska vi höra ett stycke av Shostakovich, spansk dans. Det är då fiolin och piano.

0: Ja.
1: Åh, oh, det var vackert.
0: Ja, spelade vi alltså näst sista som nummer 5 idag.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja. Men vi ska ju spela många fler.
1: Näst sista, men den nästa blir inte den näst sista alltså.
0: Nej,
1: inte nummer 5 heller.
0: Nej,
1: faktiskt är det nummer 6.
0: Det är det ja. Den nästa ja.
1: Utan att ha nummer 6 att göra. Jag vet inte, har du något, vad slags förhåll har du ute i Huldra sån i sin allmänhet? Har du sett Huldra?
0: Nej,
1: inte det.
0: Nej.
1: Nej, nej alltså.
0: Har du?
1: Ja, alltså jag bor inte så långt undan Huldresvade, Myklebyståsen och av och till när jag är ute och rusler så sitter Huldra där plötsligt på en stein alltså.
0: Så det.
1: Ja, gör det och
0: du har gjort ställer med sig själv.
1: Ja, han gör ju det.
0: Ja.
1: Ser väldigt ensam ut och nej alltså jag har mött folk som har sagt att bestemor min hon så Huldra.
0: Ja.
1: Hon förklarat ganska nöje var hon så Huldra, hur det var och sånt och ja.
0: Mm.
1: Det är lite fascinerande. Det är allvarliga folk som du ofta hör på NRK som säger det här.
0: Ja, det är promille kontrollerat för i studion.
1: Ja, ja, ja. Ja, det är det värsta av allt.
0: Nej, jag har ju hört sådana folk har hört kyr som har begynt att röta på setrafjösa och sånt helt utan grund och så.
1: Mm.
0: Har du då lagt en höjdåt bort i en tom bås och då har det blivit stille liksom och,
1: ja, ja. Bara det hjälper så.
0: Ja, så har de liksom lagt, det har varit Huldra som har eller Huldrafelen också.
1: Ja, ja, min föreställning av Huldra den har liksom inte något med Törrhöja att göra.
0: Har det?
1: Nej.
0: Tänker du lite mer sån saftig?
1: Ja, jag tänker på det, men nu ska vi höra hur det egentligen är.
0: Akkurat.
1: Här kommer det en Huldresull.
0: Vi ska snacka bara om det, tror du?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej.

0: Ja.
1: Det var amerikansk musik.
0: Ja, det var det. Det är mycket det jag har.
1: Ja, kan du skönja det?
0: Nej. Jo, jag kan skönja men.
1: Ja, nej, det kan jag inte skönja, men det är ju grejt, det är ju fin musik.
0: Ja.
1: Ja då. The Blasters.
0: Men vi har mer amerikansk musik här.
1: Ja, det gör vi. Man med ja, akkurat han, ja.
0: Ja.
1: Henriksen.
0: Jimmy Henriksen.
1: Det är ju länge sedan vi har spelat Henriksen då, men nu ska vi försörja mig göra det. Också i 98. Gamle platene hans blir ikke dårligere selv om tiden går.
0: Og da kommer stadig ut nye plater.
1: Ja, det er mange av de som er lite å samle på, synes jeg da.
0: Ja, nå har det jo skjedd visse ting der. Det at familien har jo fått overtatt alt som har med Jimi Hendrix å gjøre, og blitt mye mer ensom i både utgivelsene og de opptak som blir gitt ut.
1: Det ser jeg
0: på. Det har kommet ut i alle fall to, hvis ikke tre plater, CD'er i høst med Jimi Hendrix som absolutt alle er meget hørverdige.
1: Mm.
0: Gode opptak og sjeldne opptak.
1: Ja. Ja. Det opptaket her er godt, men den er ikke sjeldnere i hele tatt, Nei. Tror jeg. Men jeg fikk så forferdelig lyst til å dele All Along the Watchtower med lytterne våre. Det er en av de platene fra langt tilbake som jeg,
0: ja.
1: Som jeg husker Jimi Hendrix veldig godt for.
0: Og skrevet av vår god venn Bob Dylan.
1: Ja, skrevet av han.
0: Vi spiller det.
1: Vi gjør det. Vi gjør det. Ja, vi gjør det.

0: men då får vi ta med Joey då. Så det gjorde jag.
1: Ja, Letter to Laredo.
0: Ja, det heter plata och... Mm. Nej, det är det inte sammen.
1: Oh.
0: Nu har jag inte exakt skrivit detta, men jag tror det står All just to get to you.
1: Mm.
0: Det som vill be lyaren om att lägga speciellt märke på är om de kan känna igen mannen som synger kor i bakgrunden.
1: Ja.
0: Han är bra. Det har vi påstått i alla fall att han kommer ifrån Hondal.
1: Och det är han, ja. Ja. Ja. Vi får pröva.

0: det där var lätt.
1: Det var lätt, ja.
0: Ja. En gäng på Böna.
1: Nej.
0: Truls Eide. Nej, då.
1: Nej,
0: då vet han och fan vad det var.
1: Karl Glad.
0: Åh ja. Var det han som korade där, spelade munspel eller han kanske också?
1: Munharpe spelade.
0: Munharpe
1: spelade på avdöd struts.

0: Ja, ja. Nej, men alltså, det var ju inte Truls Eide alltså.
1: Nej, det var inte det.
0: Det var inte från Honda.
1: Bruce Springsteen.
0: Ja, det var han. Ja, det var han, ja. Ja, han är ju inte därför, det var bestemora som inte var därifrån.
1: Som inte var därifrån.
0: Riktigt. Det var bara ett ondsinnigt rykte, tror jag.
1: Och nu en gammal släga från vår fjärde ungdom.
0: Ja, du snackar för dig själv.
1: Ja.
0: Det är framdeles en släga från mig.
1: Ja, det sa jag. Så inte nog om. Det väl så det med att det är stund sedan vi var så unga att vi hörte den första gången vi spelade den på luftgitarr liksom.
0: Ja, det är det. Men jag spelade mest på Hermanslund i sin tid. Jag tror naboen märka att den platan här kom ut.
1: Så det, ja.
0: Och nu hörte jag den igen. Nu har en lanser har skrudd på en något som heter för TV2 hemma hos oss av en eller annan grund.
1: Och där var det
0: ja, se sjok vad som sker sig.
1: Ja,
0: säger jag.
1: Ja.
0: Men det är mer myntat på närradion då. Och där är alltså reklam för ett bilmärke som jag inte syns om, men jag syns om reklamlåten. Så jag tänkte att vi skulle spela den reklamlåten.
1: Ja.
0: Ja, det ligger.
1: Jag märker det.
0: Ja,
1: jag har knappt märkt det.
0: Och när jag
1: för en gång skulle sända Nils Olav med på fjärrsyn en väg.
0: Nej, men det är en örefall i öre. Det var detta med foten i munnen då, en i örefallande låt. Som gör att en ja, en ser på fjärrsynet och så ser en reklam för den bilen en kör runt i och så ja, tänker vi ta och spela den. Bad Moon Rising.

0: Ja, den är inte blivit dålig av året på något vis.
1: Nej. Och reklamlåten med text är särdeles välvalt. Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Nu ska vi om till ett annat haveri här.
0: Ja, det ska vi. Du beskyller mig stadig veck för att spela bara amerikansk musik, så får rätt på det. Så har jag tagit med Monica Zetterlund. Hur är den enaste jag Han är sola lagt ett ägg. Ja, en ny sola. Hallå. Ja, jag har tagit med hur har jag snackat helt fel? Nej. Monica Zetterlund. Har jag tagit med.
1: Det går så bra så.
0: Det går så bra.
1: Ja då.
0: Jeg visste ikke du tar vel egg?
1: Nei, det er veldig sjelden.
0: Det er veldig sjelden. Hen kom etter alt.
1: Ja da. Ja. Vi skal ikke se på en rosa nå altså.
0: Nei, nå er det ingen rosa.
1: Nei.
0: Fra hennes siste plate. Siste utkomne I alle fall. Ja, mulighet til å komme flere.
1: Du alltid så pessimistisk.
0: Ja, det har også pessimistisk ut å si sånt om. Ja.
1: Ja.
0: Visste du at du lagde plate?
1: Nej, jag trodde det var ett land som
0: filmskuespelare tänkte jag liksom.
1: Ja, jag tänkte mer på att du inte lagde det själv alltså.
0: Och jag sa, ja,
1: du... Jo, du vet vi hon har ju haft ett par ben I jassen stund ja, så jag visste hon lagde plattor men
0: många ben I jassen.
1: Jag måste si att
0: det var där jag uppdagade det. Jag
1: vill väl si att hon var väsentligt bättre än jag hade trodd.
0: Ja. Nej, jag uppdagade I den här plattor som du lagade som Bill Evans.
1: Ja.
0: Den har vi spelat ifrån för. Nu är det hennes nyaste och den hette Det finns dagar och den är ja, den syns jag godt. Och vi ska spela en sång med den lite lystliga titeln Kärlekens havari.
1: Ja. Kan inte säga si vi gläder oss till det, men
0: ja, sangen är I alla fall fin.
1: Ja. Sangen, ja.
0: Ja.
1: Ja, det greit.
0: Nei, nei. Og nei til det, nei. Ja. Nei, det kan du si. Da hører vi på det. Ja, skal vi ikke.

Egyptisk gud, hon var som skuren ur en ram. Hon var som ett porträtt och hennes blick var som en brunn. Jag kunde inte se mig mätt på hennes röda mun. Enligt ryktet var hon enka, det var portvaktens besked.

0: Ja, detta gick hivande, då.
1: Ja, du måste snacka.
0: Ja, du måste snacka. Ken är det så vi inte ska snacka?
1: Ja, det är bara snacka.
0: Det kunde höras du som äldre.
1: Ja, det var hon.
0: Det var hon, ja. Ja, ja, ja. Det är inte dåligt, det är inte dåligt. Ja, du heimen kommer ifrån Askim.
1: Ja.
0: Ja, vad har du stått sig här?
1: Ja, jag var bortreist på det mest.
0: Har du varit väckreist ändå ej vänd?
1: Ufrivillig.
0: Var det hospital eller?
1: Ja.
0: Säger du det? Ja, ja. Ja. Men du var heimen sen, det var inte något att göra med dig?
1: Ja.
0: Var det var det?
1: Jag kom heimen i
0: Gråkvart. Oj, ja, så pass. Okej, okay, okej. Okay. Ja, ja. Men då letar jag säkert väl.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, men det är flott, det är flott. Det ska, vi går inte vidare in på diagnosen.
1: Ja, det
0: nej, gör inte vi. Nej, det gör inte vi, det är helt rätt. Ja, vad vi var...
1: Dina tog jammer fort.
0: Mm?
1: Ja, nej, dina tog i väldigt fort.
0: Ja, det, ja, ja, du var ju... Før vi fikk sagt noe mer, så hadde du ringt, du, ja.
1: Jeg fannet at det må nå være matamål.
0: Ja, det kunne ikke være han, ja.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei. Jeg prøvde forskjellig, men det var ikke rå. Det ble ikke vetikt uten. Nei. Og det går av stabelen i morgen.
1: Ja, jeg får stått det sånn, men det er ikke sikker på egentlig, for jeg har ikke fått lest så mye aviser.
0: Neida, neida. Dette der er på Sandlandet sentrum. Matamål, det går jo, men det er liksom hoveddagen, eller denne her torgdagen til matamål. Matamål, det går jo, har gått en vek, og det går nesten en vek til med forskjellige aktiviteter.
1: Ja, ja.
0: Men i morgen, da er det telt over hele Sandlandet sentrum, og... Det var 50 forskjellige stender, jeg sa, så da er det mat og aktiviteter for omtrent alle, ja.
1: Ja, det var det jeg mente, at det var sånn teltgreie der inne.
0: Ja da.
1: For jeg husker et år, det var utrolig fint vær.
0: Ja.
1: Men det er mange år siden da.
0: Og så husker vi år, det har vært utrolig stygt vær, men det har gått ja. Det også. Det har gått det også.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja. Neida, det er ikke det store problemet, det er ikke det, for alt står under kraftige telt, og der er plass, og har du en sydvest eller en paraply når du skal vandre sånn gatelangs, så er ikke det problemet i hele tatt.
1: Ja.
0: Og så er det butikker på Sandå fortsatt, og der er nok andre å finne på, eller akkurat å gå ut i gata også, så ta en tur på Sandane, de som høver til det i morgen.
1: Jeg skulle da egentlig bordere til, for at jeg er helt gavekort fra Nidaiva.
0: Åja, har ikke du brukt det enda? Nei, det må du bruke.
1: Det var, ikke jeg som vann det, det var om meg som vann det i fjor.
0: Ja vel.
1: Ja. Så det... Kan du vann det på din tid, kanskje, vet du?
0: Ja, ja, vi er...
1: Og så gir du det vekk til meg i Jebberskove.
0: Åh. Oh.
1: Ja. Og så tar... Ja.
0: Nei, men vi er ikke så nøgge på om det blir brukt inni et år eller hva tid det blir nyttet, så det er ikke krise, det er ikke krise.
1: Og meg vann det vel før jula i fjor.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Nå siste jul.
0: Ja, ja, ja. Nei, men dette bruker det, men ta en tur i morgen og gjerne det, det er ikke et problem. For,
1: det blir litt... vanskelig.
0: Butikkene er i hvert fall åpne fra klokka 10 skal det være i morgen, ja.
1: Den er grei.
0: Den er grei, den er grei. Ja, ellers, det er jo ikke så mye å finne på i dette veiret.
1: Nei, det er helt begredelig, egentlig.
0: Ja, det er det.
1: Men hva i verden kan vi gjøre? Ingen ting.
0: Nei, det er i grunn bare å kle seg hvis en skal ut og... Ja. Eller finner på hvert inni huset, det går det også, ja.
1: Ja, jeg har funnet på å la meg opp et lite strikk i stafer. Jeg tror ikke jeg strikket på over et år på grunn av at vi måtte låke inn i dom.
0: Nei, nei vel, nei vel. Er det gult og rødt og blått?
1: Ja, det er mange farger i det der tråd. Det var en tråd som hadde liggende, skjønner du.
0: Ja, men, ja.
1: Så tenkte jeg, kan strikke med et sånt halsslag, et sånt...
0: Hals?
1: Ja, litt mjukt hals.
0: En liten klute.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det går fint. Det går fint. Men siden vi snakkes likevel nå, så kan jeg da spørre deg om ekvart.
1: Ja,
0: det
1: kan jeg.
0: Og jeg rekner med, du vet hvem som ifølge Bibelen var verdens første morder. Det er også en titel å ha.
1: Jeg tror ikke jeg vet det. Det må være en Judas Iskariot.
0: Nei, han drap ikke noen, men... Nei, da, det var nok før hastigru.
1: Nei, jeg kommer ikke på noe.
0: Har du hørt om en som heter Abel?
1: Det er ikke sikkert.
0: Har du hørt om en som heter Kain?
1: Kain og Abel, det var to brødre.
0: Ja, ja, ja, du er ikke helt vekk.
1: Og den ene drap den andre, ja.
0: Ja, og da er det store spørsmålet. Hvem drap hvem?
1: Han kan drapne Abel, tror jeg.
0: Ja, han gjorde det. Og ja. Da rekner de, etter det, så rekner de han som verdens første...
1: Drapsmann.
0: Ja, første morder. Det stemmer, ja. Det stemmer det.
1: Ja, ja, jeg husker det, så jeg husker jeg leste om sabrøringen.
0: Ja, nei, det var ikke nøy. De var ikke snille med hverandre, det var ikke det.
1: Men det er litt å komme på det.
0: Ja, det var det. Det gjorde ikke du før du fikk litt tips da, men...
1: Nei, det er helt riktig.
0: Da kom det. Ja, ja.
1: Da dukker det opp.
0: Ja, ja. Og så, når vi holder på med bibelsåker, så er det forskjellige som kan dukke opp her, vet du. Og hva hen var det han Moses fikk overlevert de ti bød, da?
1: Det var altså opp på... Og Moses.
0: Var det oppe på fjellet, ja?
1: Nei, det kunne ikke være på Ararat, for det var noe en båt til stranden.
0: Da var det en båt som havarerte, ja. Eller han havarerte, ikke han?
1: Nei.
0: Strander,
1: var,
0: ja.
1: Ja. Men, ja, hva var det for et fjell?
0: Ja, hva fjell var det?
1: Begynner det på L?
0: Nei, det begynner på S.
1: Sinai,
0: ja. Sinai fjellet, ja. Ja. Riktig, riktig. Og dette rare, nå snakker vi om gamle dager, altså. Det...
1: Ja, vi klarer over saken.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er enkelte ting som sitter og dukker opp når det omsnakker. Andre ting så kan det være helt borte vekk.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er klart, det er klart.
1: Ja, det var Noah det som strandet.
0: Noah, han var ute og siglet, ja. Og de påstår det at på Araratfjellet så finner de resta etter en stor trebåt. Og det har vært forskjellige slags utgravinger og greier. Jeg vet ikke om de har kommet til noen fornuftige resultater, men...
1: Det var akkurat ikke.
0: Du skal ikke se helt vekk ifra det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er mye rart det finnes.
0: Ja, det er helt sikkert. Og så er det noe som heter halal.
1: Ja.
0: Ja, det er sånn som er tillatt, blant annet halalkjøt og forskjellig. Og så er det det motsatte. Hva er det som er helt forbudt? Et samlegrep på alt som er forbudt.
1: Det er noe med noe blodstyr å gjøre, tror jeg.
0: Ja, akkurat dette halalslakting og sånt, det har jo med det å gjøre, ja. Men ja. Et sånt samlegrep for noe som du ikke har løft i helt tatt, og det gjelder mye i disse der, denne religionen der, da. Islam.
1: Det er ikke sikkert i vei.
0: Motsetningen til halal, det begynte også på H.
1: Og på K?
0: H.
1: Ja, K for Kåre.
0: H for Harald. H for Harald.
1: Ja,
0: ja.
1: Nei, da tror jeg må melde pass, Jon.
0: Det er mange oppe på Sunnmøre som har det så etternavn.
1: Nei, Hansen. Nei.
0: Haram.
1: Oj, haram.
0: Ja. Haram kallar jag det.
1: Haram?
0: Haram, ja.
1: Ja, men det är inte det här svälteperioder. Nej, det är inte det.
0: Nej, det är inte haram det.
1: Nej, det är
0: något annat. Ja, det är så mycket. Jag har inte sett mig in i hela den här religionen. Då. Jag har inte tänkt att konvertera så. Nej, men halal och haram, det är sån begrepp som blir mycket brukt, ja. Och nu är det ju några små jenter, så i Förde var det väl, de hade ju kommit med förslag om att de ska ha halal slakta kött på alla dessa här skolekantiner och forskjellig, men det, då begynner det att komma lite långt, menar jag.
1: Ja, det tycker jag och jag också.
0: Ska de äta kött så får de ha sånt som är slaktat på normalt vis.
1: Får de ta till takt med det vi har här?
0: Ja, ja.
1: Det är långt.
0: Detta är så. Nej, men grejt du, äldre. Vi ser hur det går.
1: Det gör vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Och vi spelar en melodi till, men då ska jag säga vad det hör, för det får de finna ut själva, och så ringer de in till Kristoffern och fortäller det. Vem är det som spelar här? Och detta är kända takter, men vem var det? Vad är det de heter? 578 60 660.

0: Wie er po lüften, meine Geoleine. Ja, kahen er de Tour de France. Cyklisterne kommer i mål i Paris i Frankrike. Det en veldig breie, svær gate som har et spesielt navn. Jeg har gått på den gata. Voldsomme svære butikker på ene siden. Der det millionærene som går. Og på den andre siden litt billigere, så der kan hvem som helst gå. De forstår sikkert hva siden jeg gikk på. Vi nevner ikke det mer. Nå det en kvann som prøver seg her, så ser vi hva vi kommer frem til. Hallo, hallo. Hvem har vi med?
1: Meg.
0: Meg? Det han Lars?
1: Ja, det det.
0: Også kalt Meg?
1: Ja, akkurat nu.
0: Akkurat nu, så det det.
1: Ja.
0: Ja. Lars Torbjørn Bjørkedal.
1: Bjørkedal.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, har du vært på Champs-Élysées?
1: Nei, jeg har aldri vært på Champs-Élysées.
0: Du har ikke det, nei.
1: Nei, nei, jeg har ikke vært i Paris, jeg har hatt noe gjort.
0: Nei, nei, nei, nei. Skipet gikk ikke det... så akkurat inn der?
1: Nei, ikke, ikke, ikke i mulig land eller heller eller noe sånt. Så, nei, det som Frankrike er... rimelig ubeskrevet blad for midtegommende.
0: Ja, det kan det være da, det kan det være da. Nei, men den var i Lyseen, den det er litt av en gate. Ja, ja, det er sikkert breiere gate i verden, det er der, men hun er meget berømt av mange, mange grunner. Den ja. Triumfbuen, den er liksom i enden av hun. Og...
1: ja, den er stor rundkjøring,
0: ja
1: det.
0: Ja, ja, det er det, det er det.
1: Og der, det er mange, mange glade svende akkurat der.
0: Ja, det er det. Det, er det. Det kommer fra hele, hele Paris, eller hele, hele Frankrike innholdt der.
1: Ja.
0: Og i denne rare rundkjøringen, der er det en bil som står bensintørre eller dieseltørre helt inst, så er det stort sett en nordmann, sier jeg.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg en
0: bil. De tenker runde til runde, så kommer ikke det så gutt.
1: Ja, ja, ja, akkurat dette der. Nei, det er jo... Nei, da er det til å hende seg på en fransk mann som skjønner seg på systemet.
0: Ja, da går det litt radikere å komme seg derifra, ja.
1: Du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke nøle når du er for grønt lys heller på et gatekryss.
0: Å oh, nei.
1: For du vet råver, kjævre.
0: Ja, da blir du tekjen baka ifra, ja.
1: Ja,
0: uten det. Det er helt sikkert. Ja da, er det noe nytt å melde siste 14 dager eller siste vek, jeg vet ikke.
1: Nei, altså, det er ikke, nei, melde, hva hun, det skal du melde, er det ikke, fann ikke gjort steikest over dette dret været her.
0: Nei, det er ikke
1: det. Eneste ord i går var ferjebrottet, det var...
0: litt jibusfeiring, ja. Ja, den kommer ja. Uansett.
1: Ja, den... det er en greie å lure seg under, selv om det kan jo forbiskås i stillhet, altså, men det nytter ikke i disse her kretser.
0: Nei vel, nei vel. Er det kakekretser, eller er det...
1: Oi, oi, oi,
0: oi, oi, oi, oi, oi.
1: Plus, plus, plus, plus.
0: Ja, ja, ja, nei, først jeg begynte da. Går det av seg selv?
1: Nei, altså, som sagt, det var, jeg tror det var 12 stykker rundt bordet, altså, men det var noe finere mat til 30 for det bandet.
0: Ja, men det er helt normalt her på våre kanter.
1: Ja, det er.
0: Men kommer du til sørover eller østover til Oslo, da kan være konfirmasjon, det kan være store selskap med 50 stykker, og da er det kanskje ei, maks to kake.
1: Ja, men jeg har ikke peiling på kake. Det kan jeg ikke bake.
0: Nei, det kan ikke.
1: Det er noe, det er noe bestille på et eller annet konditori eller kvart og håpe ja. På det beste.
0: Ja, ja. Nei, da er jeg forsiktig med dette med kake. Ja. Så det er typisk vestlandsfenomen, dette her at ja, alle har med seg tre gånger, fyra gånger så mycket som jag har tänkt att äta.
1: Ja, det är, alltså, du kan inte nämna något slags framkomst eller ska jag baka? Jag kan baka en kaka hvis du vill, eller kanske två.
0: Ja. Nej, men det är ju väldigt positivt, det är inte tvivl om det. Så de flesta kakor står sig en stund, så en kan då ha lite... Ja. Ett middagskaffe med kakor och här står den framöver, vet du. Det går så fint. Det går så fint. Det är vi väl vande med.
1: Ja.
0: Ja då. Ska vi se. Eurovision Song Contest står här nu och... Ja, vi kan då spörja, vad för ett år var det ABBA vann? Dina rara... Och då kan du självklart fortälla vad jag vann med och då.
1: Det var väl... Det var Waterloo och det var i 1974.
0: Det var i 1974. Det stämmer. Helt rätt. Ska vi se?
1: Jag fick inte sett en gång för då var jag på sjön.
0: Då var du på sjön så du såg inte det en gång.
1: Nej, jag gjorde inte det.
0: Nej, men...
1: Jag kände inte på för att det är alla på liv och då spelade jag där. Men det fick ett grej på det för att komma hem i aldrig.
0: Nej. Nej, det kan vara. Vet du vad tid det begynte med? De hade första Eurovision Song Contest-konkurrensen.
1: Ska vi se... 56.
0: Det stämmer. De kunde godkänna både 55 och 57, men du hade helt rätt, det var i 56. Ja.
1: Ja, för det, jag huskar brodern, han var född det året och så var ju då hon var nog hette, jag huskar inte namnet på den där melodien alltså, men jag huskar hur han lydde.
0: Ja, men. Synga i lite stund då. Den är en kända takten. Men det kalande kom ifrån, det huskar inte jag.
1: Nej, det var nog mitt Middelhav, ett land, och jag lupa om det var Italien.
0: Okej. Vi får
1: på det, men...
0: vi får lite upp den där. Ja.
1: Ja.
0: Det är så mycket ord och uttryck så folk brukar runt om. Som en tid så hör vi det sagt att han eller du är inte skörn på tungebandet, säger jag. Vad är menas med det?
1: Ja, det är ju närmast sådana motsättningar som man... jag kan ju sko orlägga mig då. Det som då snackar vi om en person så är så kan många ord och kan bruka det på rätt måte.
0: Ja. Och då säger jag ofta han är inte skörn för tungebandet.
1: Nej. Och det är en motsättning egentligen alltså, för det är så helt kort tungeband, det är rätt och sett talar fel, det här problemet med att säga R för exempel.
0: Ja.
1: För det.
0: Och då kanske det säga att han är inte skörn rätt. Nej. Hade det varit, då kan de fortälla att enten du tränger inte skörast, eller du är skörn.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
0: Men vet du vad uttrycket, förhåll detta att kämme ifrån i grund?
1: Nej, det är 24:e beiling, så det är annat.
0: Detta var...
1: Det är nog andra hört det då, men...
0: Det blir ju brukt helt fel.
1: Ja, det var det.
0: För detta där att skära tungebandet, då är det att tunga, hon är sammangrodd med underkäften lite för långt, så du får inte fram tunga. Och detta var ett problem för kalva och lamb och forskjellet som skulle ut och äta gras för första gången, de fick knappt nog tunga fram om tängerna. Och då gav de ett litet snitt in under tunga. Då fick de tunga fram.
1: Ja, akkurat.
0: Då kunde hon brukas till det hon skulle, och det är för att få tak i gräset.
1: Ja.
0: Så detta där är något som folk flest inte har peiling på. Hvorfor de sier det, og da bruker de det helt feil.
1: Ja, det er ikke det eneste, for sånn sett.
0: Nei, det er mange slike uttrykk som de ikke forstår, så det har vært en uvane å bruke.
1: Ja. For eksempel så du hører jo det, å kaste blå hår i ansiktet på folk.
0: Ja.
1: I stedet for blår.
0: Ja,
1: det er en viss... Og da må du til gammel norsk, da får du vite hva det er.
0: Men... Det er en viss forskjell, det. Ja, men da kan du forklare hva en blår er for noe, du.
1: Jeg skal vist kalle deg lygn.
0: Ja. Vi kan kalle det det. Men hva det kommer, vet du det?
1: Nei, det er jo så gammelt, vet du. Det kommer fra gammel norsk.
0: Dette er fra vikingtida.
1: Ja. Så, for hun islandsk og Sigga, som bodde her en stund, hun brukte det.
0: Ja vel. Og hun brukte det sikkert i rett...
1: Ja, hun gjorde det. Men det er så lenge jeg har fått prata med henne nå, altså på hennes språk, ikke det er ikke så språkvektig i islandsk at det gjør noe, men hvis at hun snakker sant, så snakket besteforeldre og foreldre mine et sånt språk at det, jeg kunne fatte hva det hun mente.
0: Ja, det vet du.
1: Ja.
0: Du skal ikke så mange generasjoner bak for at det var ganske forskjellige språk.
1: På Bjørkedal, eller borta på vattnet, for 70-80 år siden, så snakket de omtrent så som de gjorde for 170-80 år siden. Det var ikke noe forskjell.
0: Mente hun at det da var begynt å nærme seg gammel norsken som islenderne tok med seg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo mange sånne her uttrykk så ifra gammelt av, så jeg knapt nok husker det igjen, for det at det, om jeg bruker det, så er ikke det en kjeft som forstår det.
0: Nei, det er grunn ikke vitsig å bruke det, hvis du skal bli forstegen. Nei,
1: altså, i hvert fall ikke når det viser at det, du er avhengig av at folk skjønner hva du sier.
0: Nei, akkurat.
1: Og det var nok imot jeg vennlig med det når jeg... Vi var i et bråket maskinrom, og da var det om å gjøre det at de som skulle vite det, skjønte nøyaktig hva jeg sa.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er klart. Det er så.
1: Yes.
0: Nå skal jeg takke og så spørre han AI-en her. Og kaste blår. Se om han har noen forklaring på det. Og det plar komme ganske furt. Nå tenker han seg om, sa han.
1: Ja.
0: Blår er avfallet når du lager lin eller hamp.
1: Akkurat.
0: Når du skåker eller hegler lin, setter du at det med lange, fine fibre som blir til lintøy, også en haug med korte, ruskete, støvete, blandet med treflise. Det er blår.
1: Og det er blår.
0: Ja. Å kaste blår i øynene på folk, det er rett og slett å lure deg og føre deg bak lyset.
1: Ja.
0: Ok, da fikk vi en grei forklaring på den.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja. Ok, greit du. Vi ser hvor det lager seg. Ja, du får følge med. Må ikke sømne av.
1: Nei, det er ikke jeg plager med på disse tider.
0: Den er god du. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, da lærte vi litt akkurat på å kaste blår, for det er i alle fall ikke blå hår, nei, så enkelt å ha fått det for vanske til. Vi spiller en vakker melodi til. Nå skal jeg ikke forteller hvem som spiller, det klarer de å finne ut, og så forteller de det til Kristofferen. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, det var ett brottslut med Kaisers orkester, men då tänker vi in någon
1: Gartsörbe.
0: Ja, välkommen.
1: Nej, tack.
0: Till höss. Ja, ja, ja.
1: Det
0: ja.
1: Var sarkofag.
0: En sarkofag, ja.
1: Det var sarkofagen till kung Harald.
0: Det var det. Det
1: så var formen så en båt, ja. Säger jag. Jag tyckte inte det var det, han var det. Men
0: han liknade inte på en båt, han var lite rund. Det var lite antydning till köl, det var det. Men det var sannolikt det var inte mycket segelbåt i alla fall.
1: Nej, det var den i alla fall inte.
0: Det må vara en sån älvbåt som går på grunt vatten. Då kan du nog vara med på det. Där och
1: Ja, men det är nog glatt nu.
0: Men det var väl seglebåten han var mest intresserad i det.
1: Ja, det var väl det.
0: Vet du vad han är lagad av den här båten då?
1: Ja, han var lagad utav Olle Winstein.
0: Ja.
1: Säkert uppifrån Åheim, tippar, för det var från Möra.
0: Det var från Volda.
1: Var det Volda? Okej, den var i alla fall Möra.
0: Det är nog same Ale. Det går ju från brygga och upp över. Det kan hända det ända upp, eller färd förbi Volda och det där Olivin.
1: Ja.
0: Fältet där.
1: Ja. Och nej, för jag tänkte Åheim när det sa det.
0: Ja, jag skulle ju tro det. Men nej, det påstår att det var på i Volda området.
1: Ja. Okej.
0: Och det snöhetta så har säkert fått stora pengar för att designa det.
1: Ja, man räknar med det.
0: Ja, det är, jag tror det var det fem större steiner som var sett ihop och ut ur gatan, för att säga det så. Det ska vara plats till en konge och en fru och säkert nog ner i.
1: Ja.
0: En dronning.
1: Det ska väl vara det också en gång.
0: Jag går utifrån det. Det kanske har kvar sett, eller så blir det fullt där inne.
1: Ja, nej jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte hur det är.
1: Nej, för det var nog bara tre.
0: Det är tre. Inte nog.
1: Det var bara tre.
0: Det är faren och bästa faren. Det är det från förr.
1: Ja, och då räknar jag med det att hon möd med hon Märta är i kvart sida.
0: Jag går nästan utifrån det, ja.
1: Ja,
0: Så vi får se. Jag vet inte vad planen är, om detta ska vara till evigt tid eller vad tid det är. Det blir ju inte balsamert eller något sånt, det sa.
1: Nej, det blir det väl inte.
0: Så det vart med i pyramiderna.
1: Det är sånt jag inte förstår mig på.
0: Om det är slags behandling de får, det har jag inte pejling på.
1: Nej.
0: Så detta rör det får de. De takast med dig så har med det att göra.
1: Ja.
0: Vi spör av och till om nytt från Glappestad Marcha. Jag ser att nu kan
1: det vet du lika gött så jag.
0: Nu kan du gå omkapp med gubben, säger jag.
1: Ja, men om en stund. Går inte så långt än. Han går inte så långt än då.
0: Nej, nu går det undan då.
1: Ja. Nu, ja, det är det. Nu.
0: Det är kväll, det är kväll sin gång.
1: Vänt. Ja, då det är det.
0: Ja, men bevar mig när det blir färdig med det. Den här vintern så blir det något helt annat.
1: Ja. Ja då, vi får hoppa det.
0: Då melder de dock på är det halvmaraton det ska ha?
1: Ja, nej, det tror jag vi ska göra alltså, men det får nog vara monimendra.
0: Ja, det är det verkligen. Ja. Nej, men ja. Det må det vara bra att vara ta en årgång då det finns reservdelar.
1: Det är flinka.
0: Det är en stor fördel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Förr var det ju sånt att de ville inte skifta ut eller reparera knä och höft och allt det här för de nådde en viss ålder, för det var inte så lång brukstid på detta de satt in. Har de några garantier nu?
1: Nej, det har jag inte pejling på. Det vet jag inte.
0: Nej, jag vet inte heller.
1: För det var faktiskt inte spurt.
0: Då var det många, för då säg på 70-talet och då de började med de så här infästingarna. Nej, du är för unge, för du må vänta till du blir i alla fall 10 eller 15, 20 år äldre, då kan vi ta det, för det var inte så länge. Men jag tror det tema är rätt och slett inte så aktuellt att diskutera längre.
1: Det. Nej, jag har intryck av det.
0: Ja.
1: För de lär det är gött att de gör det, så de får inte släppa gå och verka.
0: Ja, det är akkurat det.
1: Ja.
0: Säkert. Det var en sånggrupp som vi huskar från svartkvitt-tiden. Där var bland annat Honora Brockstedt, Arne Bendiksen och Per Aspelin med. Vad var det de kallte sig?
1: Ja, det var det då. Var det och kom på det?
0: Ja.
1: Det står helt pingestilt.
0: Men du ser dig för dig.
1: Ja, det gör jag. Sølvi Vang var nog med också.
0: Ja, det var flera som var med sån inne i Myllo.
1: Ja.
0: Och det kallte sig upp igen ett av en väldigt populär popgrupp. Så det kunde sammanliknas, men det var inte skrivet på samma måten.
1: Nej.
0: Och den gruppen, var en sån studiogrupp som skulle ta upp konkurrensen med The Beatles och Rolling Stones, bland annat. Så var det mer eller mindre konstruert. Day Dream Believer, det var den största slagaren de hade. Säger det dig något?
1: Nej, det gör inte det.
0: Gruppen hette The Monkees, apekattarna.
1: Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon, det ja.
0: Ja, och vad hette då dessa här?
1: Ja, vad de hette? De hette väl bara Monkees.
0: M-O-N-N och så stor bokstav K-E-Y-S. Ja, inte apekatta, men Monkees. Och vad det ska omsättas till, det ska jag gå sagt här och nu.
1: Nej.
0: Ja, men det var ju kallt The Monkees där jag också.
1: Ja då, nu har jag letat ihop The Monkees, ja.
0: Ja, stämmer det. Om det är nöckla eller vad det är för något, det ska
1: jag... Nej, det ser ut som det är nöckla, det sista.
0: Vad jag prövde på.
1: Men det är nog rätt.
0: Ja, det, vi lade det vara med det.
1: Ja.
0: Ska vi se, han... Ken var det som var statsminister i Norge i 51-55 och då snackar vi om 19. Miljö Einar Gerhardsens i andra och tredje regering.
1: Nej, politik. Kämmer jag på?
0: Gamla statsministrar, det kämmer du på.
1: Nej. Odd var Nordli, men han var senare.
0: Ja, han skulle senare.
1: Ja.
0: Han heter Oskar.
1: Bråten?
0: Nej.
1: Nej, han var dektaren.
0: Ja.
1: Nej, Oskar, nej.
0: T. O. Oskar, T.
1: Oskar, nej, Torp,
0: nej. Ja, Oskar Torp, han har du hört då.
1: Nej, vet du vad, det tror jag kan få träffa.
0: Säger du det, ja. Och så, då ska vi ta några andra då från 50-talet. Ja. Jag vet att du var inte så stor jente då på den tiden, men detta har varit mycket omsnackat sida också. Vad hette författaren som åt i rätten på grund av innehållet i romanen Sangen om den röde rubin? Det har
1: Agnar
0: du hört
1: heter. Mykle.
0: Det var en Agnar Mykle, ja. Har du läst den, Bucci?
1: Nej, jag tror inte det, att jag har det.
0: Du hade inte varit så väldigt chockert om du hade läst om i våra dagar. Men,
1: Hvis jeg hadde løst den, så må det ha vært veldig, veldig lenge siden.
0: Ja, men da på den tid så var det enkelt og så var det lettere chockert. Ja,
1: det tølte ikke så mye.
0: Nei, dette har forandret seg. Ikke så rent lite. Ja. Nei, men greit Gerd, vi ser hvor det går dette her.
1: Ja da.
0: Vi paraplyer, det er du vel bra belemret med, ikke du det? Eller?
1: Ja, nå har jeg nettopp fått en paraply innom døra.
0: du fikk vel en for 14 dager siden,
1: ja. Ja, så nå klarer jeg meg med det.
0: Disse her konserten på Eida, jeg vet ikke hva du sier om det.
1: Nej, jag sa det sist att det är helt grätt att kan vara med.
0: Du är med på träckningen i alla fall. Så ser vi. Så ser vi. Det går an då. Jag lurer på om det skulle ha två kvällar faktiskt.
1: Det kan hända. Det var ett kök.
0: Det var en kvans och en fuglesäsong om det. Men jag ska inte säga det helt säkert nog.
1: Men detta,
0: detta checkar vi ut. Ja.
1: Det är nog långt upp och fram.
0: Det är stycke fram ändå. Det är nästa år. Det är nästa år.
1: Ja, det är det.
0: Grejt du. Ha det bra.
1: Ja. Ja, god helg.
0: Ja, och det är en som vill säga några tröstande ord till dock. Don't worry, be happy. Må inte du vara så rädd, vara lycklig och så lyst på framtiden. Det är han Bobby McFerrin. Men för att det ska don't worry och be happy, så må jag få ut en spörsmål till dock i alla fall. Och då tänker vi rätt och slett och spöra, vad för en fjällkedja är det så danna i naturlig gräns i miljö Frankrike och Spanien? Och den här fjällkedjan har de både tegnat och fargelagt i geografitimarna i gamla dagar. Så gör nog väl och fortäll Kristoffern, vad heter fjällkedjan i miljö Frankrike och Spanien? 5, 28, 60, 660. Och vi hör på Bobby McFerrin.

En av de stora landeplagen inte krigen var bland andra vita rosor från Aten, Åsvensel och Jan Höjlande.

Ja, vi känner väl inte utom Harry Brandelius en gång heller. Han har sångit in en som heter Sheep som möttes.

0: Ja, han kom nå så hjem igjen med det nå, tenker jeg. En god hjelp av hine kameraterne. Ja, hine kameraterne sine. Vi skulle frem til...
1: Kufjøs.
0: Kufjøs, ja. Det minker på det, sa jeg. Det, så det blir større og større.
1: Ja.
0: Det er ikke det?
1: Det blir. De er kjempestore.
0: Og hun som sa det, heter?
1: Hun heter Mairen Gil.
0: Hvor tid sist var du inne i en kufjøs og fikk på det skikkelig rett lukt?
1: Du, vet du hva sist jeg var inne i en kufjøs? Det var opp med noen Tom Even Lange, og... Da satt vi inne i et sånt kontrollrom og kikket på kynnet. Det lukta veldig lite fjøs. Og det var i fjor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, men det var... Det tenkte jeg var bra. På,
1: ja, helt utrolig. Utrolig kjekt å se hvor enkelt det kan... At det kan være en sånn enmannsjobb, faktisk.
0: Ja. Ja. Det er moderende fjøs. Det var ikke sånn i gamle dager. Så små, husker du hva jeg kalte disse små kynene hette før jeg kom disse her store beist da?
1: Nei.
0: Nei, da hette det rødkølje og sånn, da vet du.
1: Ja.
0: Husker ikke du det?
1: Ja, det kalte noe der forskjellig. Men det var noe vel NRF-tyr.
0: Lita gode.
1: Ja da. Hadde hun... forskjellig opp i dårlig.
0: Ja. Ja, du, Bjørkedalen, det ligger bra an i kveld, du.
1: Ja, det forstår jeg. Det var best vi, godt vi flyttet ut på brydja nå, da.
0: Ja, du kommer ikke fra Bjørkedalen, du.
1: Nei, jeg er jo oppvokset i Hovdebygda, jeg.
0: Ja.
1: Og i Ørsta.
0: Litt i Ørsta. Hva som var kjekkeste?
1: Du, det var vel like greit begge deler. Det er så lenge siden. Jeg har vært i Nordfjord siden jeg var 16, så det er litt vanskelig å, men, å huske tilbake.
0: Men du var oppfødd, du bodde altså på, hva det hette på opp med Folkestad nesten der?
1: Nei, det var på Strømsand. Jeg vokste ikke opp der, det er i Volda.
0: Det er Volda, ja.
1: Jeg vokste, ja, vi bodde i Hovdebygda før.
0: Åja.
1: Først, ja.
0: Japp. Har du hjelp nå i kveld, ja. Eller trenger ikke du det? Følg du ovenpå?
1: Nei, jeg har nå en mann her, da, så får vi nå se hvor mye han kan hjelpe med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan vi kalle deg en hundkval?
1: En hokval?
0: Ja.
1: Nei, gosja meg.
0: Sier vi nå var i fjøsen.
1: Hokval, siden vi nå var i fjøsen. Ja, nå var du festlig, altså.
0: Ja, nå var jeg veldig festlig. Men ja. Hvis du vet svaret, så forstår du hva det var festlig.
1: Nei.
0: Ja. Ja? Kom igjen, si det du tenkte.
1: Jeg tenkte ingenting.
0: Du tenkte ingenting. Men jeg hjelper deg litt. Hva sier jeg i fjøsa?
1: Da må du... Ku.
0: Ja, og da...
1: Åja, kjære vene!
0: Og da blir det...
1: Den heter en kukval.
0: Det er omvendt.
1: Kvalku, ja, selvfølgelig. Ja, jeg har jo hørt det når jeg tenker meg om.
0: Ja, da ser du. Hva tenker du om, må du over til?
1: Ja.
0: Du, det henger litt ihop med meg her i kveld, jeg har tenkt, skulle jeg...
1: Ja, men, ok, så da må jeg rett og slett bare fylle med, da.
0: Du er nødt til å følge med resten av kveld, da.
1: Ja.
0: Kan vi kalle det vitenskapelige navnet på hos moderne mennesker?
1: Vitenskapelige navnet på mennesket?
0: Ja.
1: I hvert fall ikke har noe...
0: På det moderne mennesket.
1: På det moderne mennesket?
0: Ja.
1: Og det er ikke sånn homo sapiens.
0: Så. Jo, det er det.
1: Åja, ja, men det er noe å bli kallet i alle år.
0: Ja, men det heter ikke det før.
1: Det var ikke moderne det er.
0: Det heter ikke det før, du.
1: Hva det heter før, da?
0: Det heter det. Sumøringa.
1: Og det var før du ble homo sapiens.
0: Ja. For sumøringene var tidlig ute, og det tjente godt på dem.
1: Ja då, det är typiskt sunnmöringar.
0: Typiskt sunnmöringar, ja. Men det, då Majerén, för du har ju trevlig helg och du behöver väl vara med på, kan du, visst du vinner något, kan du tränga på något här?
1: Nej. Hur det funkar det här kontribillettstyret?
0: Det ska träcka till slutet av månaden.
1: Oj, ja, sån ja.
0: Ja. Jag träcker tre ikväll så går vidare.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, jag kunde väl egentligen tänkt med en sån kopp.
0: Då skriver vi TK.
1: Ja, för det är att det är testarna mamma sen.
0: Ja, den likte du gott.
1: Ja, den likte gott.
0: Ja. För du har inte vunnit sånt kör. Du är lite för lat och ränger in, du.
1: Ja, men det glömmer jag av och till. Och så mynt och mamma med på det. Och så tog jag och fann ut att då mojna ringer av efter.
0: Ja.
1: Jag är så upptatt av The Voice på fredagskväll då. Nej, men nu är nog det fallet då.
0: Ja, du är upptatt. Kanske vanlig kväll då?
1: Nej, det är inte så vanlig kväll. I kväll är det bara dig som noken som går vidare.
0: Ja. Okay. Ja. Och det var du selvfølgelig enig i.
1: Ja, det var jag.
0: Ja. Du fick viljen din,
1: ja. Ja, jag fick viljen min med allt ihop.
0: Ja, ja, ja. Nej, men det är grejt du. Ha en god helg uppe på bryggen och...
1: Ja, tack för det.
0: Jag må kosta mig vidare för här står det i kö alltså ska vara med.
1: Ja, det är flott.
0: Ja.
1: Ha en fin helg.
0: Ha det gott.
1: Ha det.
0: Och vi ska då här, Svein, hvis du säger på er, släpp jag och lite fram här. Så jag ska få en rebus imens. Ja, nu ska vi ska upp och värpa vajar nu, men det kan du bruka utanför vajar nu. Vi har vaselina bilar på gus. Det är dra fram traktoren, så vi nu var i fjös och styr, och där är bönder, där brukar mycket traktor. Så då ska vi ha traktor med hängar, och så ska vi ha en rebus till. Kär Aga. Kär Aga. S-J-E-R A-G-A. Kär Aga. Det har de flesta. Att det med husa eller i närheten sån. 5, 28, 60, 660. Och vi kör traktor med hängar.

0: Hva skal du gjøre på din dyr her da?
1: Kom deg opp på vegen dagen.
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du til sertifikat?
0: Ja, du må kjøre åkeren og kommer deg hele vegen til en sjokk.
1: Hei!
3: Braksen er til vel opp i sjokk.
4: Ja, da gikk det vilt før seg, men det kom sikkert hjem igjen. Og vi hadde da et spørsmål ute, hva vi skulle frem til, hva slags bygning eller hus, eller hva vi skulle frem til. Kan jeg ha med meg?
5: Turi Leset.
4: Turi Leset, og svaret var?
5: Garasje.
4: Garasje, har du det?
5: Ja, det ligner i alle fall.
4: Du er ikke helt fornøyd altså?
5: Ja da, det er tak, tett tak, og da er det greit.
4: Turi Leset altså, nå kom der en Leset igjen her, det var bare Leset fri en liten stund.
5: Ja, ikke det rart.
4: Ja, ja, det var litt rart, merkelig, men det går sikkert fint. Temperaturen er ikke bedre å bli sånn påtrekkende at det må trekke i hus.
5: Jo, vi har trekt i hus.
4: Jeg har det, ja.
5: Ved å omne og bare helt bra.
4: Bare fyrte godt innpå, ja. Det fyrer ikke på andre måter altså.
5: Ja, må vi gå i detaljer på det da?
4: Nei, det kan du slippe. Hva du trenger da?
5: Hva jeg trenger?
4: Ja, men er det kopp, eller hvis du er så uheldig når du blir utdrakt, heldig, får vi si sånn?
5: Nei, det måtte være en paraply.
4: En P, ja. Det regnet på dollar, fikk vi bekreftet nå, ja.
5: Ja, det skjer.
4: Det er steikjern flottsaparaply, en flott nærradiologo på.
5: Ja.
4: Har du sett av deg?
5: Nei.
4: Så du er heimeværende altså, borta?
5: Ja. Jeg er vel statslønna.
4: Statslønna, ja. Det var lønning i dag forresten.
5: Var det det?
4: Ja.
5: Oi. Ja, men det ble det bra.
4: Merket ikke du at du ble så tung i lomma plutselig da portmanien var som vi
5: nei,
4: sa?
5: Nei, jeg har ikke sjekket.
4: Du har pengene på telefonen nå, vet du. Du har ikke det i settelbok lenger.
5: Å nei!
4: Det er mye som forandrer seg. Mye som forandrer seg.
5: Tiden går, vet du.
4: Det blir som blir for gamle.
5: Ja, det er jeg helt enig i.
4: Men jeg tror vi har levd i rett tid.
5: Ja, har vi hatt noen valg da?
4: Tenk hvor mye som har skjedd på de årene vi har vært på. Den utviklingen ja. Som har vært.
5: Ja, både på godt og vondt.
4: Ja, nå utvikler jeg dårlige ledere rundt, i hvert fall det største landet.
5: Ja, jeg vet ikke hvor nøytral den skal være da, men det ser ikke bra ut.
4: Det ser ikke bra ut, slett ikke.
5: Nei.
4: Hva er det spørsmålet om du da, Turid?
5: Noe som jeg kan svare på.
4: Ja, det var veldig, veldig vitt. Nå skal vi få noe om England.
5: Oi, ja.
4: Hva for en engelsk konge er kjent for å skille seg fra to og halvsug to av hans totalt seks kjæringer?
5: Han det har vært Henrik den åttende.
4: Sånn det vil. Hva sa ikke rart på Dala?
5: Ikke så vi har fått vete om.
4: Det var han, du.
5: Var det han, ja?
4: Ja.
5: Tøff type.
4: Nå skal vi lære litt om kroppen, for den varer jo hele livet.
5: Ja, for enkelte.
4: Hvor lang er gjennomsnittlig en? Nå er du spent på hva spørsmålet blir.
5: Ja, det er.
4: Tykktarm. Tjukktarm.
5: En tjukktarm.
4: Sånn i gjennomsnitt da. Du får lystliggende smån, du visste jo innenfor.
5: Første tanken var 5 meter, men...
4: Det er vel tynntarmen, så er det litt sånn lunge av seg.
5: Hva for noe? Hva du sa nå?
4: Var tjukktarmen vi skulle frem til, ikke tynntarmen.
5: Ja. Ja. Nei, nå har jeg tippet altså.
4: Hva du sa?
5: Nei, det var så reine tipping.
4: Ja, men du var du...
5: En og en halv.
4: Ja, en til en og en halv. Det er helt rett som står i fasiten også.
5: Og du.
4: En til en og en halv centimeter. Meter.
5: Ja, ja.
4: Men då har du väl brukt upp mandatet och kallar upp i huset, tänkte jag. Kanske det är det?
5: Kan det vara möjligt?
4: Är det fler på valg?
5: Nej, dessvärre.
4: Det är grejt, du har en god kväll.
5: Du med.
4: Ha det. Det var en tur i dag. Då är det bra representerat och vad vi ska hålla. Vi ska gå vidare, så här, det var fint. Men nu ska vi få ett lite långt ord här. Och vi ska höra då en traktor med hängar har vi nett upp. Nu ska vi Cadillac Drive, The Boost Band. Nu ska vi på utenlandsk för första gången ikväll. Japp, Cadillac, det handlar om bilkäring och traktor eller sånt ikväll. Trailer och sånt. Och så här handlar det om hus. Eller, ja. Pesen kört. Jag ska stava det, så skriv gärna upp bokstavarna. P-E-S-E-N. Pesen. K-J-Ö-R-T. Och vi ska fram till en plats som är mycket besökt, här i alla fall på Aida. På telefonnummer 528-60-660. Alla impassande har det sånt uppe i Voldeida, uppe i Örsta. Så det är överallt. 528-60-660 och vi kör igång med Cadillac-driven igen vid.

Morgan Löset. Billett. Och de är på den träckning jag signar ut på i april månad här. Då ska jag läsa upp Kent så har vi en kväll. Elmer Lista, han vill ha ett nät så det ska han få. Nät ska jag lägga parentes där. Det var blått eller gult, det får vi nog se. Han var utslätare, han hade sånt så det passade väldigt gott. Det ska han Jon Elling få ta med nästa gång han är ute av här så tar han med sig in av det. Och så må det här rita, Elmer Lista också gått vidare till att komma ut på kontor i 514. Och det har han André Löset och gjort. Gått vidare och får med på den supertrackningen om två sändningar. Så har vi sagt alla så de sa vunnit kväll. Ute i tekniken har Svein sötte och kosig och tänker mot telefonen i råka. Vi ska gjenta det som har vunnet kveld. Elmer Lystau, nett og billett. Eller, jeg har ikke fått billett, men går videre. Marianne Løset, videre til trekning av Country 514. André Løset, videre til trekning av 514 billett. Da har vi sagt så mye som det, og har vi noe musikk til vi skal ha til Vaseline vi måtte kalle inn at det. Og den heter... Plata vi ska höra. En stor sölgrå lastbil slutar vi av kvällen med kväll så har vi lite uppe på vägen och så har vore vi har fått tak i forskjellige byggningar och hus. Jon Roar igen och Svein Nese tekniken tackar för en check kväll och ha det check helg och vär med här på Nuffen här radio. Tusen tack för att du stöttar den här radion både med att ringa in och spela bingo. Ha det gott!

0: Ja, gudsfolk rundt om i Nordfjordbygdene, da vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er Maria, han Olav Sigurd, han Jon Bjørn, og så er luringen utenfor rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå prøve å holde det gående. Så har vi en selvfølgelig en dyktig tekniker med, så helles i høyre når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der farsendengutene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, det synger om noe. Det skal snakke om noe de ikke kan. Synger de? Og dette er jo sånn som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Så og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, det burde jo mange flere gjøre.
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort om ting vi ikke har vesentlige greier på. Ja. Ja. Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger de om
3: mennesker. Det er ikke greie på det vi tror og mener, da. Hva? Vi støtter, ja. Sitter ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye oftere enn det vi tror.
0: Jeg setter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir om råd før jeg tar beslutningene. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det.
1: Ja, men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Disse sikre påstandene.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet jeg enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv. Og det er så lenge siden at de flytter manuelt disse
3: latere. Ja.
1: Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja.
1: Det var ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Ja, jeg har nå hørt det, altså. Det har jeg
0: faktisk hørt.
2: Ja, det har jeg, at dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer inn over Sognefjorden.
3: Ja.
2: Ja, det var noe nylig.
0: Du vet Kristen Moen, og han skulle frie til Mattea.
2: Ja.
0: Han satt ut i båten og la ut om når jeg ser på deg, Mattea. Så beskrev naturen, og sa hun, si meg fri du, eller leser du værmeldingen? Så det kan brukes.
2: Arthur Hansen, han er nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, det er synd at alle så her følger så, vet hvordan været skulle styres, det er så opptekten med å kjøre drosje.
3: Ja,
0: men så det...
3: Det kan jo være vet i en drosje, ja.
2: Ja, det er hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men her Lika, han ber deg komme bort i støva og sette seg på en stol.
1: Ja.
0: Det er også litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påakta, for eksempel, i det dagligdags tal og...
3: For å ta et eksempel så rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg opp på preikestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom begrense det, så jeg, de får lov opp på preikestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på preikestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap. Ja. Det var det fineste ordet hun visste. Ja. Neste kom hos mamma.
1: Det forskjell på utviklingsstadiet. Ja.
3: Det ene var en jente og det andre var en gutt, så de jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du hadde med vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i, når du tar han til siden med rosen mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
2: Ja, det er... Da jeg var lærer, så kom vi ofte inn på det her med med vennskap. Jeg var litt forundret over at jeg til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja, det kan.
3: Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
2: Ja, men det er selvfølgelig, men du behøver ikke sitte på møna hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær.
3: Ja, vennskap, er det noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Og da blir det et sånt vennskap som... altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i år nå. At det var noen som syntes, ja, det var mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
0: Du vet det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistverden, i den politiske verden, på vei oppover stigen, så har det vært omtrent så flogende på en hestelort som vil være venner. Og til høyre opp, det kommer til flere såkalte venner vi de har. Og så er det en annen grunn, så er det mange som har dødt ned igjen. Og når jeg kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være tid, det kan være en.
3: Mm.
0: Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk om det på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Kan det være, altså, men alle som har vært gifte en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvarte, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
0: Ja, det er ikke jeg enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan være... Du kan gråte på skuldra, så du kan... Ja. Drikker deg full i lag med henne, og ikke bli uvenner, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og det at du kan... Altså, hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli ir, när jag vet, och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så. Och det är det jag menar, ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja. Ja. Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktigt. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej,
2: men det här går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du hinn eller känner du honom eller är det där några vänner eller något? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså, vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att allt det är vänner. Det är ju vänlig och hygglig, det är inte det alltså, men det är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken, för exempel.
3: Någon du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tål också avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, og det gjør ikke bekjennskap. Hvis ikke du pleier det, så er ikke det noen ting igjen. Men et vennskap klarer til og med det.
1: Men jeg tykker alvorlig synd i deg som ikke får oppleve
2: ja.
1: Å få en venn. Ja. Og de må slutte å, og når et kvinnfolk får en mannlig venn, eller en mann får en kvinnelig venn, så de slutter å tenke kjønn. De må tenke sin, sjel, ånd, kall det hva det vil. Mhm.
2: Ja.
1: För det har ingenting med kön att göra.
3: Åndsfrände är väl ett ord som
1: kan... Åndsfrände, ja. Själevänner kallar jag många det.
3: Ja. Men det är lite märkligt. Det blir ju liksom bryd på detta vi nu snackar om. Ja. Men på hebraisk så ordet yada betyder att känna. Och det kännskapet stekar väldigt djupt. För när Adam och Eva fick en sön så hade de yadaret. Då hade de känt varandra. Så det, alltså känna på hebraisk stekar det väldigt djupt. Alltså det... Det är djupare än det vi lägger i att känna.
2: Ja. Mm.
0: Det har jag.
2: Ja. Nej, det var den här konstnären som jag kikade och kom på vad han hette. Han sa att har du en vän så är du rik. Har du två så är du miljonär.
3: Är det sån vår såre lite skalda till för lycklig att vara.
2: Ja.
3: En vän som ger dig ära.
2: Ja.
0: Ja. Men nu har vi visat här i många år och utvecklat oss i grunden i här leja här.
2: Ja.
3: Ja.
0: Och haft det utroliga
2: ja.
0: Lustigt här.
2: Vi blir 10 år äldre om trend.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men Ann Arvid idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade Ann Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta så var Björn då anvåren. Och ja. 29 år alla var kommit någon.
2: Ja.
0: Och så med sig en dikt.
2: Ja.
0: Det är en väldigt fin svensk dikt. Han har lust att framföra idag, Ann Arvid.
1: Ja, han har fått vår.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslig till att jag har någon hageentusiaster som aldrig nu har börjat snika sig ut i hagen och se om det börjar levna till ned i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Och det är säkert långt kommande med planläggningen av hagen och allt det där. Och det blir nog krävla lite i mig också. Den här att du får lust att gå ut och rydda lite och göra kvart kring növene. Och den här arbetslösta aldrig känner till så var det nästan till Jonsok. Då är det över.
1: Jag går rätt ifrån vinter till sommar.
2: Det här vänsliga dikt jag har med det är bättre lite. Och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon hette och Maiken efter henne. Hon dö nu nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här vänsliga diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det skrev Gustav Fröding och det heter en vårvintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren. kan hända om solen vill. Vi väntar väl ännu en månad till. Så kanske det sker, sjöng våren.
0: Och då släpper vi till Donkosakosäckarna med 3-1.

0: speidaren som
1: slo seg løs,
0: som muntret oss opp litt her. Og Maria, hun hun sier at nå må vi altså snakke om noe muntret. Nå har vi vært ned i møtja. Det er jo for så vidt sant. Men jeg vet ikke om vi skal reise helt opp i himmelen heller.
2: Nei, men kan du, som mitt skips...
1: Den tid og den glede, du får si.
2: Mitt skips hjelper nå.
0: Mitt fjord.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nei, det er viktig dette der med... Vi har det litt løstigt av og til. Det er jo det som holder oss opp.
0: Jo, men jeg tror vi har vært inne på det en gang før i denne her forsamlingen. Og... Er vi åt å bli noen sånn sitte gamle surpumpa så sier at alt var så mye bedre før og alt var så mye bedre før.
3: Har vi sagt det?
0: Nei, det er ikke sagt vi kan hende for det er jo fattarslek nå.
2: Ja, men altså,
0: så hva er humoren henne i dag?
2: Til en viss grad.
0: Hva er humoren henne?
2: Til en viss grad så var det bedre.
3: Han er altså, men det, vi Før hadde vi bygd originalene, altså den flotteste...
0: Ja, vi er noe enda.
3: Ja, noen få, men det er vekke, det er aller fleste.
0: Nei.
3: Ja, ikke det?
0: Det er sånn på.
3: Ja.
0: Gunderen og meg.
3: Ja, men det er bare fire, det. Men i dag er det litt for opptekne av å være A4, og at ingen må få si noe om oss, eller noen ting, det synes jeg er gale.
2: Men faktum er det at den dagen folk slutter å snakke om meg, da tror jeg jeg pakker ihop.
3: Ja.
1: Jeg synes det har liksom vært i gloppen at det gjelder å være vellykket. Det har vært veldig mye sånn at det skal gjelder å være vellykket, synes jeg, altså, her hos oss.
0: Ja, men da er det, da kommer vi tilbake.
1: Men jeg klager over tingene, det står i Bibelen. Du sier ikke at alt var så meget bedre i gamle dager om du er klok, og det er skrevet for 2500 år siden.
0: Nei, det har vært omskrevet noen ganger.
1: Det har det. Det der er fra 2500, så det...
0: Nei, vi skal ikke gå ned, det var ikke det. Men, nei, ja. Maria.
2: Jeg kan nå, vi begynner å snakke om ting vi ikke vet.
0: Rolf Juster, han sa det, han også beskrev det med humor. Og han var jo god. Men jeg tror ikke ungdommer har lett oss han i dag.
2: Nei, men altså humor, nå var jo just da han var helt ålreit.
0: Ja.
2: Men jeg kjenner, Emilio, den humoren som du fremfører som en annen har skrevet at du skal si. Den rolle du spiller, det kan være veldig morsomt. Men det er ikke det jeg mener med humor, men det er den spontane humoren som kommer fra meg eller når Olav Sigurd eller en av dere i en replikk, et svar. En situasjon.
0: Ja.
2: Altså, og sitte og se på et morsomt teaterstykke, og du lærer så du er tvikroket, det er jo flott. Men det er ikke humor. Det er ikke det jeg mener med humor.
1: Nei, men det er det enkelte ganger du får nåde til å komme med noen gode ord.
3: Ja, men du vet, det krever trening, dette der, og komme med noe spontant. Det ikke hjelper å si at noen er født med evne til å takke ting på sparket. Hvis du har gjort det noen ganger, så er du for sent ute... Du må vite at det er en idrett, dette er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter
3: Arthur, det. Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og... Det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjerve i vellinga. Så han møtte opp, og så tok de på seg disse her habitene sine, og så kom de inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang, så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur, sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tenkt langkosten og sett noe i ræv, og skulle titte, og hva skal jeg ta ikke med sånn? Ja, men,
0: jo,
3: Det ska lite träning till för att ta en sån navar som kommer på den här måten.
2: Ja,
3: säg att den inte kan for hemma.
2: Så humor. Ja. Alltså det, humor är ramsalt allvar, det har jag sagt för.
3: Ja, det är det.
2: Och en liten snärt. Men, ja. Men när den snärten är så inpackad i humor att du kan inte bli rasande som kogal det. Och för att ta ett exempel på vad jag menar så hade jag och min kära fader... Vi hade bott ner på sjön och fiskat i timesvis. Så kom bron in från fjällen och så övertog han roen, ja, och vi fortsatte fisken, ja. Och då hade jag bott på sjön i 4-5 timmar. Och så säger det när Friman att nu är det så vitt, vet du, nu vet jag till lands igen. Jag orkar inte sitta på de här toftene längre. Jag har sån träsmak i baken. Och hivde han sig på åren och så sa han, och stackars deg, syster, tänk träsmak i allt detta där.
0: Ja.
2: Det är humor, men snärt,
1: ja.
2: Som du må tåla.
1: Ja, jag smalt och teg, jag har säkert fortalt dig, smalt en gång, han tålte det inte. Det var på en sån, jag har säkert fortalt det, alltså var förde på sjukhuset där och du skulle checka hjärtat. Och så var det inte han där. Vanlig fyren som var där.
3: Nej.
1: En annan, en ung gyplig. Mm. Det är alltså, jag vet att jag har varit borta i det för. Det är omtrent 15 år sedan. Och så ser han på mig då och säger han, ja, vem är det som ger dig pillerna dina då? Ja, och jag spör, vad sa du? Vem är det som ger dig pillerna dina då? Och då såg på honom och så fick jag nåde till att säga, och vem är det som kommer när du ropar färdig då? Han försvann ut dörren alltså, sån aldrig igen. Det är sån ögonblick med nåde, säger jag.
3: Ja,
0: men han Arvid säger det var träning. Det heter det, hvis du ska vara... en god fortellare, håller god tal, så är det 10% talent och 90% arbete.
3: Ja,
0: men
3: helt säkert.
0: Har du det 10% då?
3: Så har du lite problem.
0: Så är det samma hur du jobbar.
3: Ja.
0: Så där är någon så är

För mig ingen himmel så blånande blå skänks huset i vaggande rågen. Det finns ingen stuga så skinande röd skänk solen och skänk bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande midsommarnatten.

0: Ja, då prövar vi oss med en som heter Den gamle syrin. Henrik Dahl synger den.
1: Att du sitter i ej under den gamle

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nordfjärden Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Så över till Willie Nelson. Han är 92 och ett halvt år och det sista jag läser om han är att han kommer med ett nytt album den 7 november. Det har fått namnet Working Man där han har sjungit in låtar av Merle Haggard. Men jag har funnit fram One More Song to Write från albumet Ride Me Back Home 2019.

Lisa Stanley, född 1973, är en irsk sångerinna, låtskrivare och programledare baserad i Storbritannien och Irland. Hon startade karriären i 1999. Här synger I'll Be Home Soon,

Mick Flavin är en irsk countrysångare född i 1950 och han kommer från Ballinamöck i County Longford. Han spelade in det första albumet i 1986 och han har varit aktiv från 1976. Här kommer han med Echoes of My Mind.

0: Ja, då Tone, det är ut och det var en överlägslottigt en så fuktig och haust som vi har haft i år. Vi ska inte snacka om väl, för det har folk egentligen mätta utav, så vi ska spara dere för det. Däremot så tänkte vi att vi idag skulle snacka om ordtak, och ser vi var någon raindrop, så kan jag starta med att den världens starkaste vaskraft är ett gammalt ordtak, och att världens starkaste vaskraft är kvinnetårar. Men
1: den är god.
0: Nu är det nog slik att det här med ordtöcher, de startar ju egentligen i skriften. Och så vi har en skriftens man med, så hövde nog att han startar vid begynnelsen.
2: Ja, det står ju heisen mycket i Bibeln, så jag plejer att säga, så inte du skulle tro stod i en så kristlig bok. Och när vi citerar Bibelord så väljer vi gärna sådana hare som vi kan kaka andra i höjden med. Men det är ju mycket som är ganska förnöjlig. Och så, när du snackar om vera här i sted, så står det för exempel hos förkynnaren: Ljus är en hugnad för ögon, det gör gott att se sola. Och det tror jag, uansett standpunkt, så säger vi ja och amen till det. Men det är ju en hel samling i Bibeln som kallas då Salomos ordtöcher. Jag kan bara ta inledningen. Så liksom sätta ordtökerna på plats. Det står sån: ordtöker ger visdom och lärdom, så en sköna vitduk tale och tek emot tukt, som ger framgång och lärar rätt och ärligdom. Det ger den uröjnde klokskap och ungdomen kunskap och omtanke. Den vise som höra dig ökar sin lärdom. Den vitduge lärar och den vitduge lärar och styre sin tanke, så en sköna ordtak och biletanke. Ora visdom av vismen och gåtne deira.
0: Ja,
2: sån...
1: Ja, där har du det.
2: Du har lärt något av ordtaket.
1: Ja, det är god lärdom. Och det kan inte sägas väsentligt bättre. Ordtaket, vi hör ju här att det är eldgamle. Det har följt människor hela tiden. Och så vitt jag känner så är det här ned... Det är erfaringar folk har gjort sig i forskjellige situationer upp genom alla tid, och så har en eller annan mejslat ut detta här, plus att alla som brukar det är med på den här utmejslingen. Och så står det igen alla så här ordtöcher som vi kan.
2: Ja, några av de ordtöcherna som vi då brukar, det står ju i Bibeln för exempel att den som graver en grav för andra faller i hans själ. Ja. Hämta från skriften eller gå till muren och bli vis. Sant?
1: Ja. Så nej, sån är det där, och det är alltså då bruks här ringer mobiltelefonen. Nu måste jag.
0: Vi är ju en modern.
1: Ja. Men här säger vi ska snacka om ordtöke, och så piper så här telefonen. Ja. Det är sorgligt.
0: Ja. Det blir väl ordtak utav det.
1: Ja, det blir kanske.
2: Ja, det vet ju inte vad de ringte för, så att det står på sätt ett ordtöke så sån jag vill mot dig som trängde, nekta dig att hjälpa, sant? Ta en telefon och ringa.
1: Ja.
0: Men ett ordtak och det är ju jättegod att ha i diskussioner.
1: Ja.
0: Och en person som är god på ordtak, han kan sätta den bästa talaren i alldeles utav pinjen.
1: Ja. En brukar det i kommunstyre och
0: jag inte minst.
1: Ja, på stortinget också kunde jag bruka ordtöcke för att så uttrycka sig klart och fyndigt.
2: Ja, jag syns det här för exempel är bra. Ja. Bättre att vara en levande hund än en död löve.
1: Ja.
0: Ja, på Lövebacken.
2: Det var en association till det stortinget.
0: Och då har en del hundar.
1: Och skulle
2: ja, där är någon dövel överhåll.
0: Det är rätt.
1: Och skulle man snacka om edruskapspolitik i kommunestyrelsen, skulle jag bruka det här. Når dräcken går i höjde, så går veten i räva.
2: Ja, det...
0: Och Winston Churchill, han var ju känd för att räckligt, och han sa att jag har fått mer av alkoholen eller alkoholen har fått av mig.
1: Jag har fått mer ut av alkoholen eller alkoholen ut av mig.
2: Ja, okej. Jag kan finna skriftsteder som säger akkurat det samma, men jag kan ju finna skriftsteder som säger det motsatte. Så gå, ät ditt bröd med glädje och drick din vin med gott mot. Gud har då för länge sedan samtyckt i det du ger. Nyt livet med kvinnor du älskar, alla dina dagar i ditt fåfängde liv. Ja, yeah. Det står i skriften.
1: Ja.
0: Men det står mycket.
1: Ja, det gör det. Och
2: rusen klär man i fylla står här också, för exempel. Ja.
1: Och det kan hända att Einar Seim, som har skrivit sig två stora böcker om ordtöcke. at han har vært innom Bibelen og sett dette hva som står der, og kan være helt sikker, og det som blir gitt ut i en verslig bok er sikkert mye det samme det som står i Bibelen. Mm. Det skulle ikke forundre meg.
2: Håp mot fører folk til fall.
1: Ja da, det er et vanlig.
0: Ja.
1: Ja da,
0: og den som har det for travelt med å gjøre godt har ikke tid til å være god.
1: Nei.
2: Mm, ja.
0: Nei. Det er mye tid.
1: Det, ja, det er det.
3: Men altså, dette her med ordtak og bruke, de skulle bruke det her og der, det er ikke alt som har lite på heller, for noe er jo gått helt ut. Er det jo et ordtak som sier at den vår Herre gir et embete, den gir han også forstand.
1: Ja, ja. Ja, det er hovedet.
3: Men han har jo gitt opp for lenge siden.
2: Ja, men det er noe de som gjelder enda. Den som er glad i penger får aldri nok av deg.
1: Ja, det gjelder, men det er det som du, Maria, sa, det er gått ut på
0: dagen. Det er gått ut.
1: Ja, da,
0: men da kan han opp ord.
1: Ja, det må det.
3: Og så her er noe også som kanskje kan begynne å gjelde oss snart, og det er ungdommen raser til han er 70 og sier blir det verre.
0: Det ser lyst ut.
1: Ja, ja, det er greit det, og det. Nei, men det er det samme som skjer hele tiden.

0: supa utan salt.
1: Nej då, det är, inte, det är så juleribb utan surkål så att tanta mig.
2: Ja.
0: Men det löjer där. Ja, den ena kyssen drägg den andra.
1: Jag tycker det här på att bli så klinigt.
0: Ja, det vill bli. Ja, det.
1: Vi må finne noe ved dukt.
3: Ja, styrke er en prydnad for ungdommen, grått hår er ære for den gamle.
2: Ja. Så står det her, det er etter, og som er så veldig kjekt, tykker jeg.
0: Jeg ser du har det sånn.
2: Ja da, og det er at mørket greier ikke å hamle opp med sola.
0: Nei.
2: Og du får godt uttrykk og får godt ordtak det. Når du treffer et menneske, kanskje langt ned og ser mørkt på alt.
0: Ja.
2: Ja, så kan du säga, men mörker, det är aldrig att hamna upp med solen. Mm. Har du gitt i en...
0: Nej, då det är grej.
3: Du har gitt i en glädje, och då står det här sån, glädje i hjärta, ge god hälsa.
2: Ja.
3: Jag häller mig till skriften hela tiden, jag alltså.
2: Ja, det är du betalt för dig.
1: Här är en ting som, lite är sant faktiskt.
2: Är det sant?
3: Ja.
1: Ja det... Kärlek och röjk let sig inte kjule.
0: Mm. Den är fin. Ja. Den är fin.
2: Så är mycket som kan vara till tröst för många. Det är inte alla som är skapade lika pena som vi är. men hvis en inte är det, så kan jag trösta sig med det här att det stygge står vid lag. Det vänner vart styggare för kvar sin dag. Det är ju sant.
1: Ja, visst är det sant.
2: Jo, men kärligheten faller lika lätt på en lort som på en lilja.
0: Ja.
1: Den har ingen vilja i vänsterna.
0: Nej, det är mycket klokt. Det här är alltså då brukslitteratur som vi borde ta mycket mer, göra mer nytta av. Och jag ser runt mig, eller hör kring mig, att dessa unga är inte fullt så flinke till att bruka ordtöket som det borde vara.
2: Nej, men jag hoppas att de kommer efter på sikt. Ja. De är äldre, och så får de nog bruk för lite, och så...
0: Ja.
3: Men det är ett ordtak som passar där också. Du ska inte säga vad kom det av att allt var bättre i gamla dagar än nu. Du spör inte så om du är klok.
2: Den var fin. Den skulle jag fortalt en del människor. En god del.
1: Här är en som jag syns var ganska lärorik faktiskt. Ja. Alltså, han släpper halde hund som jag gör själv.
3: Ja.
0: Ja, men det grundlöget här idag när det sänder så mycket sådana sms-meldingar, det ska ju vara kort och knappt, gärna kutta helt ner till bara en bokstav och likväl blir det mening. Men ordtöket är ju så kort, det driver ju att sända melding, ungdomen säger mycket om covid är förälskad eller inte och den är förälskad, den och du kunde bruka ordtöket som...
3: Du kunde hänvisningar till Bibeln.
0: Ja,
1: selvfølgelig. Det kommer till bli helt slut på romantiken.
2: Men jag har en här också jag syns är kämpegod. Alltså. Ja. För kvart människa som kan greja medgång är det 100 som kan greja motgång.
0: Ja, det är det.
2: Och grej medgång, ser du?
0: Det är vanskelig. Ja, det har vi sett massa exempel på nu sist, att det är mödlägg, motgång och mödlägg.
2: Ja, för summa,
0: ja. Vi nämner inte namn.
2: Nej, det
1: kan nog diskuteras alltså, men...
2: Det skulle vara något ordtök i den bokstav antagligen.
0: Men jag är lite upptäckt av det här med ordtöket. Det är egentligen blivit en stor säck och du nämnde Maria, det som kallade munhäll och härme och ordtöket. Där är nog den för att skilja ut det äkte från det lite uäkte. Ett skickligt gött ordtöket, det är utmejsla. Gärna med rim och rytm och går över en linje och inte något mer. För exempel är den här öst, väst, heime, bäst. Här har vi rim. En lärare så länge en lever. Gammal vana, vond och vände. Hör, det är så lätt att säga det och huxa att du glömmer inte det. Och så är det så där, det som kallar hermestäv. Det är uäkte, det är nu hörs det ju sen skolmeister.
1: Det är helt rätt.
3: Det står också hur gott med ett ord i rätt tid, ja.
0: Ja, akkurat, ja. Det är slik som går ut av en situation och så är längre, en liten fortelling. Gärna knytt en situation, för exempel. Och det är

0: veldig god og kan være kloke. Dæmoner som muser og pisser i sjøen.
1: Ja, ja, det var jeg.
0: Ja. Og det går langt over mitt vet og langt inn i presten sett.
1: Ja, ja. Men det betyder lite for sjøen, men mye for musa.
0: Ja, ja, det er klart. Det er klart.
1: Sånn er det.
2: Nå skal vi se.
1: Nå skal Maria se.
0: Det er noe mer, Maria.
2: Ja, altså... Det er mye, veldig mye ordtak, og vi bruker det jo i daglig tal uten å tenke over det, for vi er ikke klare for at vi snakker med ordtak.
0: Nei.
2: Altså, du, fordi at du sier det, du svarer med det, for eksempel.
1: Jo, men det er en bevisstgjering vi har lagt inn i harddisken vår, så vi bruker på mange måter bevisst for å gjøre det.
2: Ja.
1: Det er en som er god på ordtak. Han kommer långt faktisk.
0: Ja, gör det.
2: Ja, de men... hänger ihop som arteris.
0: Ja.
2: Ja. Vi har inte... Når... Alltså, ägget vill lära höna att verpa.
1: Ja.
2: Vi säger det, och vi säger, ja, men vad ska vi göra med det? Nej, det är ett fett, säger vi. Det är ett ordtak.
0: Ja, det är ett ordtak, ja. Ja,
1: det brukar vi.
0: Men du var inne på ett i stad, Maria, som har gått ut på dato. Vi har det här gamla som alla känner sig, skomaka blivit en läst. Har det gått ut på dato?
2: Idag, nej.
0: Det betyder väl något sånt att jag ska hålla på med den kan.
1: Det tror
0: men
1: jag det betyder.
0: Men idag ska han kunna så mycket.
1: Ja, det går upp i inte.
0: Ja. Ja, det är visst du kommer helt upp till Nietzsche. Hvis du lærer deg nitjen håndverk, så får du 20. gratis. Det er stav og sekk. La det på ting her, Stia.
1: Ja, ja. Nei, det er jo rett nok, men så...
3: Hold å ta med dette her, da. Som en gullring i et grisetryne er en fager kvinne uten hvit.
1: Ja. Ja. Olav H. Hauge. Han skriver... Det er mange skjær i sjøen. Likevel var det et skjær som ble frelset i. Det skriver han, det er klokt ordtak.
3: Men han skriver sånne meisla dikter han.
1: Ja, han gjør det.
0: Ja, det er mange som er mest kjente, det er jo rene ordtøkja, som dikterne har.
1: Ja. Och nu säger det kort och fine sitt ordtöcha. Det var ju det han Ibsen sa en gång. Han sa att skriva det är att skriva. Och skriva gott det är att stryka.
0: Ja.
1: Men det kortare du får ett sånt litet ordtöcha så är det ligger där.
0: Ja. Evig eies kunde tappte.
1: Jag har ju nog fått erfara så många gånger.
2: Hör här.
1: Och evig eies kunde ett dåligt rykte. Det är också flott.
2: Ja. Det namnet kommer ingen samman igen. Det är kallt med 20.
0: Ja.
2: Men alltså äktenskapet det är så hållet ena.
0: Ja.
2: De så ute vi in och de så inne vi ut att det. Bara så du vet det.
1: Ja ja.
0: Jag vet det, där är det alla höve.
1: Alla höve.
0: Ja.
1: Du finner till allt.
0: Ja.
3: Och här en törr brödbit och ro och fri är bättre än festmåltid med 30 hus.
0: Ja.
2: Alltså, det, här för exempel, det drucknar flera i glaset än i havet. Jag ska ha någon bala i stund på tre.
0: Jag vet inte om det är ordtak, men det är många som säger att flera sätter sig i hel på blötekakel så dricker sig i hel. Men det är väl inte ett ordtak?
1: Ja, det är nog det.
3: Ser du länge nog så blir det.
2: Ja, alltså ordtak och munhäll och sammanlikning, alltså det... Det är vissa ting du säger i vissa sammanhängar.
0: Ja.
2: Och då tror jag det att många brukar ett ordtak utan direkt att vara klar över det, men de har hört att det är brukt i den sammanhang för och så brukar den det.
0: Mm. Men jag har aldrig upplevt något så effektivt som ett ordtak när jag prövde att fortälja eleverna mina hur viktigt det är att lägga sig i sällan ska lära sig något. Det är hårt arbete. Och då brukte jag det där att den kommer inte till topps på flata vägen. Så kan jag inte tygga på ett där i stunden så går det upp för det vad det egentligen betyder.
1: Jaha, men gör det inte det?
0: Ja. Nej, Gertje, du är du på flate veien, hvis ikke du tar stigning.
1: Og det er jo slik, så her er et uttak jeg har her, og det står et gammelt norsk uttak. Ja. Som säger det att då lat hans går före kommer smal hans etter.
0: Ja.
1: Det är ju så sant. Det är ju så sant.
0: Ja, det är det.
3: Men så kan ju det vara att en mixar ordtörs också eller fast sån här formulering och då kan det bli lite ganska snålt. Mm. För jag hörte det i budgetdebatten, inte nu alltså, men i kommunestyret här för inte så all för många år sedan, så var det en som sa slik: ja, nu har vi snudd kvar en helag ku. Jag ser det liksom ligger där på ryggen.
0: Ja, ja, det är det där. Det ska snu kvar stein.
3: Ja, ja. Och så var det nog om en helag ku, så,
0: ja,
3: så men nu har vi snudd kvar en helag ku.
0: Snudkyra.
2: Ja, ja.
0: Och tomfett, visst är NRF-kyra i alla fall.
1: Vi hade snutt alla kynja, så måste den få fram något.
0: Ja, ja. Men det är travligt, det.
3: Ja, ja. Men vär inte allt för rättfärdig och vis dig inte för klok. Det står.
2: Nej, det är lite farligt, för att som han sa, han så hette Kodau. Han säger det att håll alltid dig själv för att vara dummare än andra. Men vär dig inte.
3: Nej.
2: Det är också ja.
3: Ja, det är lite sån Holberg, sant? Han fortäller ju att han traff då en på gatan eller på fortau i Bergen, och så där ändå så är det för smalt, de kommer ju inte förbi varandra, och så säger han där karen till Holberg: jag går icke av vägen för en narr och en dumrian. Och på Holberg bokar sig: ja, men det gör så gärna jag.
2: Ja, då ska jag, om det blir något lite, det är nog det samma. En stortingsman för många, många år sedan från Norrfjord, han gick i korridorerna och disputerte.
3: Yep.
2: Och då sa en medrepresentant, fortalte om sin son, hur klok han var och vad han studerat och hur svärt allt var. Mm. Hvorpå den norrfjordske stortingsman sa: den gutten må ha en klok mor.
3: Ja.
2: Så det är att säga ting, det har lite med ordtök, så säga ting på rätte platsen.
0: Ja, det är det.
2: Ja, och så en annan ting med ordtök, det är att det, hvis du brukar rätte ordtök eller ordtök eller ordtök, så blir det svarskuldiga för det, att det är så riktiga på det, den platsen, att det är inte något att sätta upp emot, alltså.
1: Ingenting.
2: Så det blir det svarskuldig, altså, hvis du mestrar ordtaket.
0: Ja, men det skulle jo bare mangle. Her er jo alle 100 år siden erfaring som meisler ut i disse ordene her. Du kan ikke svare på det. Her står for eksempel et bedre ulært enn ille lært. Du kan ikke gjøre noe med det.
2: Nei, men jeg bruker jo faktisk ordtaket, har jeg sagt til meg selv, ikke?
0: Ja.
2: I
0: daglig... Du er i kvasse diskusjoner.
2: Ja, ja, altså faktisk, for det at hvis jeg holder på med noe, så jeg arbeider i huset eller et eller annet sånt, så ja, jeg sier, jeg er litt av kjæring, gjør det mye mens jeg står og snur seg.
0: Ja.
2: Altså, det går ikke alltid, du forstår i begge ender på en måte. Och det där, mamma brukade ofta det uttrycket när hon var irriterad och hon var äldre och sånt, att åh, makta minka och sinje växer, så.
0: Ja.
2: Mm.
0: Ja, det har ju sitt jämtakt exempel på.
2: Ja.
0: Runt om i bygdena.
2: Ja. Så sånt att en brukar ju.
0: Jag brukar ofta det här när vi snackar om folk snackar om pengar och så, som är ju mer upptatt än andra. Men jag säger då till folk att husk en ting: tid är pengar, men pengar är inte tid.
2: Nej.
0: Och det är också lite sån fin ordtak att ha.
3: Ja.
0: För det är ju...
3: Det är grundöver, ja.
2: Ja, det är något grundöver.
0: Det där borde stå i färda tiden kvar enaste gång. Slik att en, i alla fall här kan lära det där.
2: Står lite visdomsord.
0: Ja, det gör det. Vi är blivit så upptecknade det här i världsläget nu att vi glömmer allt annat. Och då blir vi fattiga.
2: Ja. Vi blir faktiskt faktiskt det.
0: Ja.
2: Och så har vi så mycket snack om att det ser här som jag ut i Eidemarsja och fär väck och fär och tulje veira kallar vi som och hur skulle han och där eller vad skulle den och där.
0: Ja.
2: Och då kommer jag på det ordtaget som att det är han som fär vill som finner nya vägar.
0: Mm.
2: Men vi likar nog
0: Ja, vi liker å ruske bort i deg, så vi skal tenke litt nytt. Oi.
1: Da altså.
0: Må ikke komme her.
1: Nei, nei altså.
0: Nei.
1: Må ikke tro.
0: Det må ikke du.
1: Da går det... Da går det gale. Og... Men så har vi denne her da, som sier at han slipp og ro som det seg driver med strømme.
3: Ja.
1: Det er, ja. Det er behagelig.
0: Det er behagelig, ja.
1: Men, ja, det lenger du lette deg driver med til verre da.
0: Det kan ikke ligge å la seg drive alle, det sier seg selv, men at det er noen inn i mulighet som gjør det.
1: Jo, men, jeg vil jo si det helt veldig, det er noen inn i mulighet som ikke gjør det.
0: Ja.
1: Men nå spørs det, om vi skal myte opp dette her med litt, Arli Karlsson-musikk. Det er en luring ser ut som synger fengende country. Så vi prøver det, men det er fylle køppene noe igjen. Og kanskje...

0: Då är vi tillbaka i studio. Nu har vi suttit här och pratat om ord och uttryck och ordtak i en halv timme. Och det kan gott hända att det börjar att bli mätta, men likväl så syns jag att det ska följa med i avisen, klöppa ut ordtak, och det är inte något god att ha både till ett och hit.
1: Och lustigt.
0: Ja då, fruktar lustigt. Vi har nog haft lustigt nu.
1: Ja.
0: Men då tänkte vi att vi ska beväga oss in på andra lustiga ting. Och jag har hört de snacka om att vi startar så tidigt med jula. Det är rätt, jag har sett julebrus, jag har sett juleöl, jag har sett julemarsipan, jag har sett både det ena och det andra.
2: Det är inte så farligt, vi bara ser det och inte täckte för det.
0: I grund hela oktober. Och vi kan snacka lite om, det är ju snart jul för så vet.
1: Ja, det är det,
0: det
1: är väldigt fort.
0: Och då är det, kan vara det så egentligen starta upp med den här tidliga juleförberedelsen. Var det butikken och handelsstanden eller är det andra vi ska skulda på?
3: Jag kommer till det resultatet att det är den yttre sjömansmissionen sin skuld.
0: Ja, hvorfor det då?
3: Jag för dig, för i gamla dagar, la oss gå helt tillbaka till 1930 och där kring, så sände ju alla julepackar till sjömän i utenriksfart. Och de sände det i maj. Och då måste ju butikken ha både julpapir och andra märkelappar som skulle få packa in lite här. Så det är sjömansmissionen som började med tidlig julhandel.
0: Så det kan vi alltså slå fast en gång för alla.
3: En gång för alla, det är inte butikken. Det är bara tradition.
0: Det är bara tidigheter.
1: Det har ni i alla fall tidigheter.
3: Vet att det gick ju månadsvis för det kom fram, kan du känna.
0: Ja, men det gjorde nog det den gången.
3: Men jag ska fortälla en morsom historia om dessa julpackarna.
0: Ja.
3: För moran min, hon, föräldrarna min, de gifte sig i september i 38. Men den våren så sände hon patchet till sjömän och skrev brev så som det brukte göra. Du ska alltid skriva ett brev och fortälla bygd där du var ifrån och sånt. Och detta då sände hon och brukte självfølgelig pikenavnet sitt. Och då det lejde på nyår i 39, då fick hon sjömansbrev så det hette. För det var inte alldeles att tacka nämligen. Så visst du fick sjömansbrev så tog du med på föreningen och las det högt. Och där stod: kära Nina, tusen tack för julepresangen. Och det var käckt att höra nytt hemma ifrån. Men är inte du gift nu? Gifte inte det dock i fjol? Tänkte mamma, kan i världen så är inte det här för något. Så såg hon under: kärlig hilsen Leif Myrvang, naboguten fick patsa ner i Afrika. Då är inte värre stora. Och det var ett år så skilde de två en var äldre eller hinna, alltså, men det var ett år i miljöet. Naboguten. Och då började rolig, och det var de tider då avstandarna verkligen var stora.
0: Det var den tiden.
3: Så
0: jo,
3: det är
0: de är tillfälligheter. Det är också, kunde vi snacka fruktliga massor om. Jag har han Ola Sigurd fortalt mig en historia om tillfälligheter en gång.
1: Ja.
0: Som är så fantastiskt god att hon rinner mig i huvud rätt så det är. Och det var, han ska fortälla den själv, men jag ska minna på vad det är. Han bodde in i Matre.
2: Ja, i Masfjorden, ja.
0: Ja. Och så har han varit på ett möte och han var alltid snill och körde sina medpassagerare hem igen om kvällen. Så var det en kväll när han var på möte och så kan du få säkert
2: köra. Ja, då har du satt mig på spåret.
1: Ja.
2: Det är helt rätt.
1: Ja, hur ska jag göra?
2: Så har de satt på med mig till det möte och ska jag tillbaka igen. Och då är det 2 kilometer från prästegården de här bodde. Och normalt sett så hade jag ju sällsagt kört i heimat. Men så säger jag, nej, här stansar jag. Då kan få gå de 2 kilometerna hem. Och de trodde ju inte på mig. Jag hade inte, så jag har sagt för, jag hade inte någon angst eller någon världens ting. Men jag skulle bara hem då, det som var beskeden. Och de bannar inte akkurat, men de välsignar nog inte prästen i alla fall. Så de går där i snödrevet. Och jag kommer hem och går in på köket och där hör jag att springen renner. Jag skruvar av springen och så går jag in i stovet och håller kona Migrete på att slukke en brand. För då var det begynt att bränna i väggen. Ja. Det var inte angst eller något sånt, det var bara en besked, du ska hem.
0: Ja,
2: ja.
0: Märkliga grejer.
2: Men jag kan ju, när jag snackar om sånt, ja, har noe som er mye ferskere, som er fra et par dager siden. Det var, jeg hadde besøk ut av søstre mi, og prestegarden er jo, eller huset der er jo kjempestort. Så gjesterommene er liksom i den andre enden av der som vi holder oss til daglig. Og så kommer hun da, og så sier Greta at ja, jeg har glemt å skru på varmen, jeg får opp og skru på varmen også, nok så sent etter. Så går hun opp og skru på varmen, og 5 minutter etterpå så skal søstre mi gå og legge seg. Og hun hører vi skrik opp og hyling, og da er det begynt å brenne i ovnen. Og hadde Grete skrudd på varmen en time før, og ikke 5 minutter før rommet skulle brukes, så hadde vi strøket med, eller så hadde huset i alle fall strøket med, det er helt sikkert.
0: Men elektrisk ovn, det
2: var en elektrisk ovn som begynte å brenne.
0: Det var støv og...
2: Nei, det var ikke støv, det var bak ovnen det begynte å brenne. Det var ikke støv.
0: Det var litt lo eller hva?
2: Nei, det var ikke den, det var den plate bak. Det var ikke... Ja.
0: Sier du det?
2: Da brente det skikkelig, ja.
0: Uff, for meg. Det er tilfeldigheter.
2: Ja, ikke ordtak, men en ting som jeg bruker nærmest som et ordtak, det er en... Erik Fosnes Hansen, da, så har de en av bøkene sine. Hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
0: Mm-hmm. Jo, men det er som en forhenværende avdød lektor på Fjellet Gymnasiet sa også når eleverne sporer. Og da sa han det at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det at den menneskelige hjernen er ikke nok utviklet til å forstå de enda. Mm-hmm. Det også. Det er noe samme. Mm. Og dette med tilfeldighetene, det har nok kan hende en større...
3: Det er ikke tilfeldigheter, Jon Bjørn.
0: Nei, det prøver å si det på min måte.
3: Ja, det er absolutt ikke tilfeldigheter, for det at... Altså, tilfeldighet betyr ingenting. Men dette da, det er virkelig... Altså, vi må nesten inn på... Ikke akkurat ikke her engleprateren av Martha.
0: Nei, den lette altså, vi ligge.
3: Nei, men altså, vi må inn på det at det er noe mer rundt oss, eller vi ser og hører og forstår. Og hvis folk er ærlige, og så er det mange som kunne fortalt deg ting de har opplevd, som ikke finnes det eneste naturlig forklaring på, men som har hent, og de er tilreknelige, det er ikke alkoholrør, de er ikke senile, altså, de har opplevd det, og vi må tro dem på alvor, og vi må godkjenne at det er en stemme sa til dem at dette skal du gjøre. Nå skal du gjøre det. Og det var en eldre dame som sa det til meg en gang for mange år siden, som sa at hvis du får en idé, Maria, hvis du får en følelse av at dette skal du gjøre, dette skal du si nå, dette skal du gå og gjøre nå, og du synes det er dumt. Du skal ikke reflektere over det, sa han. Du skal gjøre det der og da, for du får forklaringen senere. Du skal ikke stoppe opp og vurdere fornuften i det du liksom får beskjed om å gjøre. Du skal gjøre det. Mm. Men det er vi forredde til. Vi må jo være trygge før vi gjør noe.
1: Nei, det snakker jo om dette her med at det er så mye mellom himmel og jord. Jeg kan ikke være så veldig tilhenger av å tro så mye på akkurat dette der. Jeg tror kanskje mer på at absolutt alle verdens ting kan hende. Også slik som det forteller her nå. Men det er mulig, jeg skal takke og fundere litt mer på dette der.
0: Ja, men litt med engler også. Mm-hmm. Så vi sa vi skulle ikke inn på det, men det er jo litt artig for å pøre litt. Og nå er kirken, de har jo snakket om engler i generasjoner, og englevinger og hvite er de, men når Martha begynner å snakke om englene, da rykker kirken ut og betaner.
2: Ja, det synes jeg ikke at den burde gjøre.
1: Nei, kanskje hun får holde
2: det. Jeg synes du må få lov til å holde på med sitt, og at det åpner for at kanskje flere våger å snakke om sånne opplevelser enn før. Jeg har nevnt det helt sikkert tidligere, men jeg har liksom to artige. Jeg har ikke så mye sånne spesielle opplevelser å skryte, men jeg har to artige opplevelser. Så skal jeg ta ganske raskt. Det var lenge før det var vanlig med lotto, det var det eneste som hadde det her inne, det var OK Henden. Og så drømmer jeg disse her rosa ark, så kommer dalene ned, og jeg husker talene. Jeg går inn til OK Henten og spør hvordan det er med lotto. Jeg fyller ut en kupong sånn som det er, og jeg fyller den ut, og jeg går hjem igjen, halvert inn den kupongen, og følger jo intens med. Nei, det er jo ikke et tall så rett.
1: Nei.
2: Så, veken etterpå, så slår den kupongen inn. Så hadde jeg altså levert en 5 ukers kupong, sant? Så hadde situasjonen min vært en helt annen. Det er den ene. Den kan jeg dokumentere. Den andre er at jeg sitter og så ser på fjernsyn, og så kommer datteren min og spør, hvorfor holder du på med det? For da svitser jeg over på tekst-tv. Så jeg må sjekke om denne kampen går i opptak. For jeg har sett den før, og jeg vet resultatet. Og så spør hun, ja men hva blir resultatet da? Jeg sier sånn og sånn. Og så må jeg gå før kampen er ferdig. Og når jeg kommer hjem om kvelden, så ligger der altså en lapp, pappa, du hadde rett. For jeg tolker det sånn at Gud må ha humoristisk sans, jeg altså. At han har oversikten, og så har han humoristisk sans.
3: Altså, hvis ikke han hadde hatt humor, så hadde han hildt ut med oss.
0: Nei, og den lottoen din, det var når han ville prøve deg, styrken din. Mm. Hvor sint du ble, og arg du ble.
2: Ja, jeg må jo si at det tiden etterpå så prøvde jeg gang på gang uten å lukke øynene, og uten at jeg så noen rosatall.
1: Ja, men vi spekulerer på så mye rart vi mennesker, vi er det på sånne ting, og på og så er dette her, jeg har nettopp løst denne her bok som heter Alkymisten. Veldig kloke bok.
0: Ja.
1: Og den her gjetarguten Santiago som skal reise til Egypt, og pyramiderne finner skatten, det er det det dreier seg om, og den opplever på turen. Den kommer han bort til den her eseldriveren som absolutt skal spørre en sjåar om framtida. Ja, hvorfor vil du vite noe om det da? Nei, for at han vil sortere vekk det som ikke passer. Ja, men da er ikke det de framtida, sier han. Sjåaren. Det er jo helt rett. Ja, nei, han vil nå vite det likevel, og for oss å kunne forberede seg. Ja, jeg forbereder seg. Hvis det er noe så gøtt, så er det fint, men hvis det er noe ilt, så har du det vondt lenge før. Så han bare sier det, han Paulo Coelho, at den dagen kastet han pinjene sine, det som skulle fortelle hvordan dette her ble, for han sa dette, når jeg spår om fremtiden, så er det dagen i dag jeg tar utgangspunkt i. Og det er dagen i dag vi kan gjøre noe med, og hvis du gjør det skikkelig, så blir fremtiden fine. På den måten kan jeg vite hvordan fremtiden blir.
0: Ja, men det er veldig artig å lese den boka, fordi at han sitter jo inn i en sau i fjøs.
1: Ja.
0: Det er utgangspunktet, altså.
1: Ja.
0: Og han opplever rikdom.
1: Ja.
0: Møsse alt.
1: Ja.
0: Han kommer frem.
1: Kommer frem, ja.
0: Og når han har stredet seg frem gjennom alt.
1: Så reiser han tilbake til Fatima.
0: Da sier han at... skatten lover reisen start.
1: Ja. Så. Ja, og så sier han på et tidspunkt også at jeg har funnet skatten, jeg har jo fått alle disse pengene for å advare oasen mot røverne som skulle komme, og så har jeg funnet Fatima. Ja, men ingen av disse tingene fant du ved pyramiderne hvis ikke du leter etter skatten din, og det kan jo være så mye rart det, så kommer du å angre på det all den dag.
2: Så der er et lite sånt sitat fra et dikt som har fulgt meg helt fra ungdommen ut av, og den går sånn: du lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går. Og hva er det da som skjer? Du har dagen i dag, at den taper du, sant? Du lever i dag ved i morgen, ja, det er da livet skal begynne, i morgen.
1: Ja, nettopp.
2: Ja, det er så kjedelig på skolen. Tenk å få seg jobb. Så får du jobb. Det er et ork. Og så hele tiden sånn.
1: Ja, det
2: er
1: bare vår sommer.
2: Ja, sant.
1: Ja.
2: Men så sitter han der da til sist. Og hva er det da han gjør? Jo, da ser han tilbake igjen på livet. Det var noe kjekt om det var litt grann tøft. Altså, vi lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går.
0: Og egentlig rett, han skriver til missen, skatten, den har vi. Den har vi fått ifra dag 1. Men det er opplaget at vi har den. Og tenk, han som lå oppe i senga si og skulle dø. Og da gitt han lys opp før henne. Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet.
1: Nei. Og, han hadde kanskje levt like spennende. Han, jeg vet ikke om det var bare Streimann. Bort, eller hva det var, men han også lå og skulle dø, og så sa han at det skal piske en tur, blir spennende litt.
2: Ja.
1: Ja, men sporty innstilling.
2: Det er flott.
1: Ja, dette skal bli spennende.
0: Ja.
1: I stedet for å gremje seg.
0: Ja. Det er en måte å...
1: Ja.
0: går de på.
1: Ja.
0: Men han der, han som skrev Alkemisten,
1: ja,
0: han har skrevet Det femte fjell, som jeg synes før var bedre. Og da skrev han om det i en by, det hadde vært hertekne og alt med seg, og det var noe på grunn av stivsindighet selvfølgelig, som alle kriget her.
1: Ja, ja.
0: Og så kom der en enke på sporet, en sånn vis mann da. Hva de fant mat her, og hva de fant ditt, og hva de fant datt. Og da svarte han spør barna. Ja, var nok spør barna. Så i tekstolen så kom hun igjen, og så sa hun det at hun hadde spurt barna, og fikk svar på alt. Hvorfor sa du at du skulle spørre barna, sa han? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det er fordi at barna bærer ikke med seg fortiden.